Варшава веде переговори із США щодо розміщення американських ядерних боєголовок на польській території. Так він прокоментував публікацію Financial Times про те, що США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, а Варшава нібито висловила свою готовність до такого кроку. Водночас Залевський заявив, що тривають обговорення щодо створення кращих умов для ядерного стримування та важливої ролі Польщі в цьому. Велика Британія направила близько 1500 військовослужбовців до Естонії для участі в масштабних навчаннях НАТО «Весняна буря», які проходять за 25 кілометрів від російського кордону. У маневрах задіяно елітні підрозділи британської армії та танки «Челленджер-2», що стало одним із найбільших розгортань британських сил на східному фланзі Альянсу останнім часом. Навчання «Весняна буря» є найбільшими щорічними військовими маневрами Естонії. У них беруть участь не лише регулярні війська країни, а й резервісти, призовники та підрозділи союзників по НАТО. Цьогоріч особливий акцент зроблено на операціях у прикордонних районах, переміщенні важкої техніки та координації багатонаціональних сил у польових умовах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

сьогодні вето, взяв це за мету, вільно за вету.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Манчак. У випуску про таке. Вчені виявили мільйони бактерій у тумані. Уламок стародавнього світу знайшли в метеориті. Природнє диво Австралії. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з'ясували, що туман є не просто скупченням водяних крапель, а складною екосистемою з мільйонами бактерій. За оцінками вчених, концентрація мікроорганізмів у туманній воді порівняна з їхньою кількістю у морській воді. Особливу увагу привернули метилобактерії, які здатні поглинати токсичний формальдегід із міського смогу. Вони активно розмножуються всередині крапель і перетворюють цю небезпечну сполуку на вуглекислий газ, використовуючи як джерело енергії. На думку авторів роботи, такі природні процеси допомагають атмосфері частково самоочищуватися від забруднення. Водночас дослідники застерігають від використання туманної води в побуті без попереднього очищення, оскільки вона може містити інші небезпечні домішки. Учені дослідили унікальний метеорит із Сахари і з'ясували, що він є уламком стародавнього світу, якого більше не існує. Цей космічний гість належить до ангритів – надзвичайно рідкісних вулканічних метеоритів, яких на Землі знайдено трохи більше 60. Головна сенсація в тому, що кристали всередині нього сформувалися під колосальним тиском, який у 17 разів перевищує тиск на дні Маріанської западини. Такі умови вказують на те, що батьківське тіло метеорита було не маленьким астероїдом, а величезною протопланетою розміром з Місяць чи Марс. Цей прадавній світ загинув близько 4,5 мільярдів років тому внаслідок потужного зіткнення, залишивши нам на згадку лише цей крихітний космічний архів. Пейзажі регіону Есперанс у Західній Австралії вражають мандрівників яскравими рожевими озерами, що виглядають наче казкові ілюстрації. Найвідоміше серед них є озеро Гіллер, розташоване на віддаленому острову Мідл-Айдленд, яким через складну доступність найчастіше милуються з повітря. Науковці пояснюють незвичний колір води поєднанням високої концентрації солі та особливих мікроорганізмів, зокрема водоростей, які мають червонувато-рожеві пігменти. Залежно від природних умов та рівня солоності, такі водойми здатні змінювати свої відтінки від ніжно-рожевого до насиченого червоного чи помаранчевого. Оскільки ці озера розташовані на природоохоронній території з високим рівнем захисту, вони залишаються однією з найбільш незайманих та вражаючих локацій Австралії. У віддалених районах Аляски кришталево чисті річки почали набувати яскраво-помаранчевого кольору через танення вічної мерзлоти. Науковці з'ясували, що мерзлі ґрунти активно тануть та вивільняють мінерали, зокрема пірит, який після контакту з водою та киснем розкладається і утворює частинки іржі. Окислене залізо та супутні токсичні метали забарвлюють водойми, що вже викликають серйозне занепокоєння серед екологів. Ці хімічні процеси загрожують місцевим екосистемам, оскільки залізисті частинки знищують водорослі та пошкоджують зебра риб, ставлячи під удар нерест лосося. Крім того, танення мерзлоти робить ґрунт нестійким, створюючи додаткову загрозу для житлових будинків, доріг та об'єктів інфраструктури регіону. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Колишній тренер Жирони очолив «Аякс». Україна захищатиме титул Євро у командній шпазі оновленою четвіркою. Чехія всуху перемогла Китай та створила першу сенсацію жіночої ліги націй з волейболу. Про це далі. Нідерландський «Аякс» офіційно оголосив про призначення іспанця Мігеля Санчеса головним тренером команди. Контракт розраховано до літа 2028 року. Мігель очолював «Жирону» з 2021 року. Під його керівництвом клуб провів найуспішніший сезон в історії, посівши третє місце в Ла-Лізі 2023-2024 років та вперше кваліфікувавшись до Ліги чемпіонів. За результатами сезону, що минув, Мігель залишив «Жирону» після виліту з Ла-Ліги. За час роботи в В каталонському клубі іспанець провів із командою 221 матч, в яких команда здобула 91 перемогу. Чемпіонат України з фехтування, який 1 червня завершився в Києві, визначив склад національної команди на чемпіонат Європи. Континентальна першість відбудеться 16-19 червня у Франції. Жіноча збірна України з фехтування на шпагах вирушить на турнір у статусі чинних чемпіонок Європи. Втім, захищати титул команда буде оновленим складом. Поза четвіркою залишилась чинна чемпіонка світу Влада Харькова. На Євро-2025 Харькова розділила золото командного турніру шпажисту з Інною Бровко, Анною Максименко та Оленою Кривицькою. Цього сезону її у складі замінить олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна. Жіноча збірна Чехії здобула суху перемогу над Китаєм у першому матчі турніру Ліги націй. Перед матчем фаворитом вважався Китай – шоста команда світового рейтингу та господарка нинішнього розіграшу Ліги націй. Минулого року китаянки програли всього 3 матчі в регулярному сезоні і завершили Лігу націй на 5-му місці. Чехія ж проводить лише 2-й сезон у турнірі. Здобувши перемогу над китаянками, Чехія стала проміжною лідеркою турнірної таблиці жіночих змагань. Загалом це лише 6-та перемога збірної Чехії серед жінок у Лізі націй. Торік чешки здолали 5 збірних, серед яких Туреччина, Таїланд, Болгарія, Республіка Корея та Сполучені Штати Америки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Впевнений.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З 1 липня Україна переходить на бензин нового стандарту. У Німеччині з'явилася можливість зекономити на транспорті для тих українців, які проходять професійне навчання або стажування. Статки засновника компанії SpaceX та Tesla Ілона Маска наблизилися до позначки 970 мільярдів доларів. Про це слухайте далі. 1 липня Україна переходить на бензин Е10, зі стандарту Е5. Тож пальне для України та Євросоюзу стане фактично однаковим із вмістом до 10% біоетанолу. Нововведення не лише змінить склад пального, а й наблизить український ринок до європейських стандартів. А завдяки цьому постачальникам більше не доведеться замовляти окремі партії бензину для України, що може скоротити витрати та спростити логістику. Досі Україна використовувала бензин стандарту Е5, який не був поширеним у більшості країн Євросоюзу. Через це виробникам доводилося виготовляти спеціальні партії пального саме для українського ринку. Такі поставки вимагали додаткових витрат на виробництво, зберігання та транспортування. У Німеччині з'явилася можливість зекономити на транспорті для тих українців, які проходять професійне навчання або стажування. Вже з літа 2026 року в Берліні та Брандербурзі запрацює спеціальний пільговий тариф на популярний проїзний Deutschland Ticket, який коштуватиме лише 37,80 євро на місяць. Це становить 60% від стандартної вартості, що дозволяє суттєво оптимізувати щомісячний бюджет учням професійних закладів та учасникам дуальної системи освіти. Оформити таку вигідну знижку зможуть ті стажери, чиї роботодавці офіційно долучилися до корпоративної програми Deutschland Ticket Job. Новий квиток дає право на безлімітні поїздки всім міським транспортом та регіональними потягами по всій території Німеччини. Статки засновника компанії SpaceX та Tesla Ілона Маска наблизилися до позначки 970 мільярдів доларів. Очікуване розміщення акцій SpaceX на біржі може зробити його першим трильйонером на планеті. Про це повідомляє Wall Street Journal. Швидкість збагачення бізнесмена важко собі уявити. Лише за 31 рік кар'єри Ілон Маск приблизно отримував 992 долари щосекунди. Це означає, що за одну хвилину його рахунок зростає на майже 60 тисяч доларів. Кожна година приносить йому 3-6 мільйона, а за день сума сягає 85 мільйонів 700 тисяч доларів. Якщо порахувати дохід за рік, сума складе 31 мільярд 300 мільйонів. Пересічній американській родині довелося працювати понад 11 мільйонів років, аби зібрати такий капітал. Капітал Маска перевищує річний ВВП 125 країн світу. Він багатший за Норвегію, Таїланд, Аргентину чи рідну для нього Південну Африку. Статки бізнесмена дорівнюють приблизно 3% всієї економіки США. Навіть легендарний Джон Рокфеллер на піку своєї могутності володів лише 1,5% ВВП країни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 90.

першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над бухом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці переглянуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Припарковане авто поблизу контейнерного майданчика заважає вивезенню сміття. На перехресті вулиць Богуна та Руданського діятимуть тимчасові обмеження. Про це слухайте далі. У Вінниці переглянуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Вартість послуг пропонують підвищити з 25 гривень 62 копійок до 81 гривні 1 копійки. Про це повідомляють у Вінницяоблводоканалі. Нинішній тариф був встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 1 січня 2026 року. Але вартість послуг залишилася на рівні 2022 року. Як зазначають на підприємстві, на сьогодні тариф покриває менше 32% від реальної собівартості послуг, тож його має бути переглянуто. У Вінницяоблводоканалі зазначають, що за 5 років, відколи тариф не переглядали, вартість електроенергії зросла у 5 разів, а реагенти для очищення води через логістику та курс валют подорожчали на 200%. Припарковане авто поблизу контейнерного майданчика заважає вивезенню сміття. У Вінниці водіїв закликають не перешкоджати роботі комунальних служб. Як повідомляють, у Ековіні щодня фіксують понад десяток випадків неправильного паркування, через що великогабаритна техніка не може проїхати до контейнерів. Автомобілі слід залишати не ближче, ніж за 5 метрів від сміттєзбірників та 10 метрів від в'їздів і виїздів з прибудинкових територій. За порушення цих вимог передбачений штраф у розмірі 340 гривень. З 8 до 12 червня на перехресті вулиць Івана Богуна та Степана Руданського у Вінниці діятимуть тимчасові обмеження руху. На проїзній частині проводитимуть роботи з реконструкції мережі водопостачання, через що змінять схему руху транспорту. Водіїв і пішоходів просять бути уважними, зважати на тимчасові знаки та завчасно планувати маршрут. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаю. Вітаю на хвилі «Місто над Бугом». В студії з вами Сергій Філатов. Ви вже п'ятниця. Прокидаємося, як завжди робимо це, під музику, якою в нас на «Місто над Бугом» просто безліч. Якийсь павучок по мені повзає, де він взявся, незрозуміло. Але не про це, а про те, що на вулиці сонце, і синоптики кажуть нам, в принципі, наступне. Температура повітря зранку плюс 13, плюс 20 градусів. Опадів не передбачає. Безхмарно в день можливі невеликі опади у вигляді дощу, мінлива хмарність, ввечері також очікується мінлива хмарність, плюс 26, плюс 22. Найтепліше за останні 130 років 5 червня було в 2000 році, було плюс 29 градусів Цельсія, і так само плюс 29 було в 2025. А найпрохолодніше було в 1977 році. А 5 червня вважається останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили, багато гедзів у цей день до хорошого урожаю огірків. Якщо вранці трава пахне сильніше звичного, це на дощ. Така ось історія. Також всіх іменинників хочеться привітати з днем народження. Нехай здійснюються всі ваші мрії обов'язково. І пишіть в наш студійний вайбер, кого сьогодні чим бажаєте привітати. 067-0118-00 – номер нашого студійного вайберу. Так, Всесвітній день охорони довкілля. Саме сьогодні, 5 червня. Свято популярних помилок. День персонального комп'ютера Apple II. День теплового аеростата. День обійміть атеїста. День пончика. День кетчупу сьогодні, пряниковий день. День вегетаріанського бутерброда. День позитивних відносин. День сосиски в ролі. День коворкінгу сьогодні. День риби з картоплею фрі. Багато сьогодні днів, до яких також можна приєднатися. Робіть голосніше, все тільки починається. Не забувайте додаватися до наших соцмереж: Радіо Місто над Бугом, YouTube Радіо Місто над Бугом, телеграм-канал з новинами Місто над Бугом. Ну і звісно, сайт містонадбугом.com.ua для того, щоб залишатися постійно в найактуальніших новинах.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і вже традиційно заходимо на сайт містонадбугом.com.ua, щоб залишатися у ритмі новин, які відбуваються в нашому рідному місті. У Вінницькому коледжі сфери послуг запровадили безбар'єрну професійну освіту для молоді з порушеннями слуху та мовлення. Заклад залучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до організації освітнього процесу. Як повідомляє на сайті Міністерства і науки України, у Вінницькому професійному коледжі сфери послуг навчаються майбутні кухарі з порушеннями слуху та або мовлення. Для забезпечення якісного освітнього процесу заклад долучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до освітнього процесу. Викладачі у коледжі проходять відповідне навчання, враховуючи особливості сприйняття інформації студентами, зокрема під час усної комунікації та організації навчальної взаємодії. Ось така інформація. Цю та інші новини ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Тим часом у Вінницькій школі номер 3 провели благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Освітній заклад допомагає фронту від перших днів повномасштабного вторгнення, адже серед захисників є свої – випускники, батьки учнів, рідні педагогів. І як повідомляють у департаменті освіти Вінницької міської ради, цього разу шкільне подвір'я під віковими дубами наповнилося домашніми смаколиками, благодійною лотереєю, дитячими виробами ручної роботи, 3D-іграшками та боді-артом за донат. Окремо формували бокси зі смаколиками, учасники обирали частування і складали власні набори. Захід проходив у 3 етапи, щоб долучилися різні класи, від наймолодших учнів до випускників. Кожна паралель мала свій час і свою частину спільної доби. У цей день в ліцеї також уперше вручили нагороду «Найкращий учень 2026 року» премію імені Романа Карпова. У школі родині номер 3 бережуть пам'ять про свого випускника-героя, який загинув, захищаючи Україну. Відзнаку отримали учениця 11 А-класу Ліліана Рибак та учениця 10 А-класу президентка ліцею Дар'я Дідур. А зібрані під час ярмарку кошти спрямують на потреби українських захисників і захисниць. Також цю інформацію можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Також не забувайте додаватися до нашого новинного телеграм-каналу. Тим часом рухаємось далі, зустрічаємо музику, яка допомагає прокидатися.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама на радіо «Місто над Богом». 101,8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо тим часом прокидатися і дізнаємося про все, що відбувається в нашому рідному місті. Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua на актуальніша інформація для вінничан і гостей міста. З 8 до 12 червня на перехресті вулиць Івана Богуна та Степана Руданського у Вінниці діятимуть тимчасові обмеження руху. На цій ділянці працюватимуть комунальні служби, проводитимуть роботи з реконструкції мережі водопостачання. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, роботи проводитимуть на проїзній частині, тому транспорт і пішоходи рухатимуться за тимчасовою схемою. На місці встановлять дорожні знаки та технічні засоби регулювання. Під час робіт буде забезпечено прохід для пішоходів, рух транспорту поблизу місця виконання робіт та безперешкодний проїзд спецтранспорту. Водії і пішоходів просять бути уважними, зважати на тимчасові знаки та завчасно планувати маршрут. Така новина на сайті містонадбугом.com.ua. Також рухаємось далі. У вінницьких міських книгозбірнях вшанували пам'ять дітей, чиї життя забрала війна. Учасники заходів долучалися до створення символічних янголів пам'яті, колективних малюнків паперових птахів миру, говорили про трагічні долі дітей війни, читали вірші та вшановували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 4 червня у бібліотеках закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система відбулися тематичні заходи до Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Метою цих ініціатив стало вшанування пам'яті безвинних дітей, чиї життя забрала війна, формування і у подростаючого покоління почуття співпереживання, людяності, усвідомлення цінності миру та дитинства. Упродовж дня у бібліотеках філіях ВМЦБС проходили години пам'яті, акції творчості, майстер-класи та тематичні зустрічі. Учасники заходів долучалися до створення символічних янголів пам'яті, колективних малюнків, паперових птахів миру, говорили про трагічні долі дітей війни, читали вірші та вшановували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. У бібліотеці філії номер 2 відбувся майстер-клас «Маленькі янголи». У бібліотеках філіях номер 3, номер 7, номер 10, номер 16 та номер 22 пройшли години пам'яті, присвячені дітям, жертвам війни. Бібліотека філія номер 4 організувала акцію пам'яті «Не прожити життя, не здійснені мрії». А у бібліотеці філії номер 5 учасники створили колективний малюнок «Зірваний цвіт». Крім того, у бібліотеці філії номер 11 відбувся бібліомікс «Очима ніжної ромашки», а у бібліотеці філії номер 14 – година спілкування «Діти, які ніколи». Водночас у центральній бібліотеці для дітей та юнацтва провели годину пам'яті «Світлі ангели України», а у центральній міській бібліотеці імені Бевза відбулася акція «Птахи світлої пам'яті». Для учасників та учасниць провели творчі заняття з акварельного малювання «Голуб пам'яті», під час якого присутні створювали власні образи голубів як символів миру, надії та добра. Дитячі роботи стали щирим виявом пам'яті, підтримки українських захисників та віри у мирне майбутнє України. У бібліотеці філії номер 12 пройшла година пам'яті «Недоспівана колискова» для учнів 2-го А-класу, а Вінницький ліцей номер 29. Діти переглянули відео «Обірваний цвіт», читали вірші, ознайомилися з книжково-ілюстративною виставкою «Війна, що забрала дитинство» та взяли участь у майстер-класі «Янгол пам'яті», виготовивши паперових янголят на знак світлої пам'яті про загиблих ровесників. Проведені заходи стали важливим нагадуванням про страшну ціну війни та необхідність берегти дитинство, мир і людяність. Бібліотеки ВМЦБС і надалі залишаються простором пам'яті, підтримки, єдності та духовної сили громади. Сайт містонадбугом.com.ua завжди найсвіжіші, найактуальніші новини для вінничан і гостей міста.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нагадую про існування наших соцмереж. Додавайтесь в наш Фейсбук «Радіо місто над Бугом», також в Інстаграм «Радіо місто над Бугом». І, до речі, саме там ви можете виграти квитки на виступ Дантеса у Вінниці. Заходьте в Інстаграм, переходьте за посиланням, проходьте опитування, яке робить «Радіо місто над Бугом» ще кращим, і все, маєте змогу отримати квитки. Тим часом нагадую про існування також нашого сайту містонадбугом.com.ua. Найсвіжіша, найактуальніша інформація для всіх вінничан і гостей міста. Через дорожні роботи у Вінниці змінять проїзд на вулиці Матроса Кішки. Йдеться про ділянку, яка починається від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 по вулиці Матроса Кішки. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, з 5 по 11 червня на зазначеній ділянці буде перекрито рух транспорту в обох напрямках. На цьому відрізку тривають роботи з оновлення дорожнього покриття. Тому водіям варто заздалегідь обирати інший маршрут. Об'їхати місце робіт можна через вулиці Князів Коріатовичів та Радіона Скалецького. На зазначеній ділянці встановлять відповідні тимчасові дорожні знаки. Просимо водіїв стежити за вказівниками та враховувати зміни під час поїздок містом. Також у Вінниці водіїв закликають не перешкоджати роботі комунальних служб. Відповідно до законодавства, за припарковані авто на відстані ближче ніж 5 метрів до контейнерового майданчика передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 340 гривень. І, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вінничан просять дотримуватися правил паркування та не залишати авто на під'їзді до контейнерних майданчиків. Хаотичне паркування блокує роботу комунальної техніки та може призводити до несвоєчасного вивезення відходів. Крім того, у літній період затримка з вивезенням сміття не лише псує вигляд дворів, а й може провокувати поширення інфекцій. Як повідомляють у КУП «Ековін», щодня працівники фіксують більше десятка випадків неправильного паркування. Проблема загострюється у дворах із вузькими під'їздами. Через залишені машини великогабаритні сміттєвози просто не можуть під'їхати до майданчиків. Аби спецтехніка могла безперешкодно маневрувати, виконуючи свою роботу, вінничан закликають не залишати авто на відстані менше ніж 5 метрів від сміттєзабірників та 10 метрів від в'їздів або виїздів з прибудинкових територій. Відповідно до

законодавства за припарковані авто на відстані ближче, ніж 5 метрів до контейнерного майданчика передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 340 гривень. Цю та інші новини ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua. Тим часом продовжуємо ранок підбадьорювати музикою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо огляд новин. У Вінницькому терцентрі сертифікати за навчання отримали випускники курсів віком 60+ років. Одним із напрямів роботи є гуртки комп'ютерної та мобільної грамотності, популярний серед тих відвідувачів, які прагнуть опанувати навички користування інтернет-банкінгами, соціальними мережами тощо. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькому територіальному центрі соціального обслуговування люди 60+ років навчаються, займаються творчістю, активно та з користю проводять час. Одним із напрямів роботи є гуртки комп'ютерної та мобільної грамотності, популярний серед тих відвідувачів, які прагнуть опанувати навички користування інтернет-банкінгами, соціальними мережами, пошуковими системами, онлайн-послугами, а також соціально-психологічних кіноклуб, на заняттях якого обговорюють фільми та їхні сенси. Навчання тривало з вересня до кінця травня. Фінальним акордом став випускний вечір для тих, хто успішно пройшов навчання. Відвідувачі презентували свої випускні роботи та отримали сертифікати про завершення курсів. Викладачка гуртка комп'ютерної, мобільної грамотності та кіногуртка Юлія Галицька відзначає ентузіазм, зацікавленість та наполегливість своїх підопічних. На випускному вечорі пригадали приємні моменти навчання, переглянули відеоролик з хроніками занять. Випускники гуртка комп'ютерної та мобільної грамотності представили свої випускні роботи, презентації на різні теми, реалізація після виходу на пенсію, подорожі, сім'я та інші. Сертифікати отримали близько 25 людей, серед них Оксана Мезенева. А ось такі новини, друзі. Нагадую про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Саме там найактуальніша, найцікавіша інформація для всіх вінничан і всіх гостей міста.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Залізничники завершили модернізацію електрички між Одесою та Вінницею. Вінницький театр імені Садовського взяв участь у фестивалі ветеранських театрів Хмельницькому. Команда Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медиками місцевих амбулаторій організували мобільні майданчики здоров'я у віддалених громадах, зокрема у Козятинській. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Залізничники завершили модернізацію електрички, яка обладнана кондиціонером для комфортних подорожей в літній сезон. Модернізований на власних виробничих потужностях Укрзалізниці електропотяг курсуватиме між Одесою та Вінницею. Раніше аналогічний поїзд було запущено за маршрутом Київ-Вінниця-Хмельницький. Квитки вже доступні в застосунку Укрзалізниці. Ці рейси є частиною нової програми державного замовлення внутрішніх пасажирських перевезень залізниці. Команда Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб разом з медиками місцевих амбулаторій організувала мобільні майданчики здоров'я у віддалених громадах, зокрема у Козятинській. В результаті їх роботи 37 жителів Глухівців і Махнівки виміряли тиск, 33 дізналися свій індекс маси тіла, 68 людей перевірили рівень цукру в крові, 17 зробили ЕКГ, 42 пройшли тести на COVID-19, а 10 вакцинувалися від дифтерії, правця та ковіда. Окрім цього, у селищі Глухівці інформаційні буклети передали до місцевої бібліотеки та будинку культури, а у Махнівці – до сільської ради та ЦНАПу, де завжди багато відвідувачів. Творчий колектив з Вінниці взяв участь у першому фестивалі ветеранських театрів «Ветеран Арт Фестиваль». Він проходив з 29 по 31 травня у Хмельницькому та об'єднав творчі колективи з різних міст України. Глядачі побачили різножанрові вистави, створені людьми, які пройшли війну або пережили втрату рідних. Кожна з них стала щирою розмовою про біль, силу та надію. Вінничани представили виставу-проєкт «Ай правда крилатим ґрунту не треба», створену під керівництвом головної режисерки театру імені Садовського Таїсії Славінської в межах проєкту «Терапія мистецтвом». У постановці задіяні ветерани, дружини захисників та їхні діти. За словами одного з акторів, ветерана війни Олександра Мончака із позивним «Оса», під час фестивалю була неймовірна атмосфера, а у глядацькій залі стояла повна тиша та було чути кожен подих.
2: Про моє особисте враження це трішечки було, напевно, до мурашок, де на одній локації збиралися люди з різних куточків України, з різним бойовим досвідом, але з єдиною метою – спробувати говорити через мистецтво, через творчість про те, що їх болить, про те, що вони відчували. І взагалі там панувала просто неймовірна атмосфера такого абсолютного розуміння та, напевно, підтримки як з боку хмельницьких театралів, так і з боку взагалі того хмельничан. Тому, безперечно, це неймовірний досвід. Яка реакція хмельницьких глядачів нас вразила? Та, ну, напевно, те, що в залі, як правило, коли люди читають про те, що буде відбуватися виступ військових, бувших військових, то, напевно, в залі немає випадкових людей. Коли ми грали, напевно, в повітрі, знаєте, як завжди стояла така тиша, що навіть було чути подихи кожних людей, які особливо ті, що сиділи разом навпроти нас. Я впевнений, що у глядачів викликали якісь певні емоції, тому що вони сміялися з нашого гумору і, як завжди, наприкінці аплодували нам стоячи. Ви знаєте, друзі, на очі навпроти це, і особливо ті, які повні вдячності та розуміння, це найкращий доказ того, що наше мистецтво б'є точно в ціль, що ми робимо благу справу і попадаємо туди, куди потрібно.
1: Творча ініціатива «Терапія мистецтвом», що її було започатковано у Вінницькому театрі імені Садовського, надає ветеранам та членам їхніх сімей можливість зануритися в театральну атмосферу, спробувати себе в якості акторів та акторок і відкрити нові можливості для самовираження та самореалізації. Головною його метою є підтримати тих, кого обпалила війна, та допомогти їм відчути на собі усю цілющу силу театрального мистецтва. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Дорожня хвиля вільної країни.

0: вогнем.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві
1: кави.
0: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, привіт, привіт. Вітаємо вас на хвилі місто Надбугу. Ми вже традиційно, ви нас можете тепер не тільки почути в радіоприймачах, а й побачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто Надбугом». В студії з вами Сергій Філатов, поруч зі мною мій співведучий Віктор Мозалевський, ну і, звісно, гостя, яка завітала до нас, Валентина Євгенівна Балицька, директорка Вінницького професійного коледжу сфери послуг. У Вінницькому професійному коледжі сфери послуг навчаються майбутні кухарі з порушеннями слуху та або мовлення. Для забезпечення якісного освітнього процесу заклад долучив перекладачів української жестової мови, адаптував навчальні програми та впроваджує нові підходи до освітнього процесу. Викладачі у коледжі проходять відповідне навчання, враховуючи особливості сприйняття інформації студентами, зокрема, під час усної комунікації та організації навчальної взаємодії. Про все та інше будемо розмовляти прямо зараз. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку.
3: Пані Антона, вітаю вас. І сьогодні, нагадую, у нас в Вінниці останні дзвоники, так?
4: Так,
2: так, до речі,
3: і так. Наших дітей вітаємо, які закінчують або клас, або взагалі школу і вже намагаються...
2: Та або
3: мовлення. Отже, говоримо сьогодні про досвід, який впроваджений у Вінницькому професійному коледжі сфери послуг. Ви до цього довго йшли? Давайте так цього почнемо. І що вас спонукало прийти нарешті і зробити це?
4: Перш за все, дякую за запрошення і за увагу до нашого закладу. І нашим студентам не так повезло з останнім дзвоником, як тим учням, всіх випускникам всіх шкіл, тому що у нас навчання продовжується до 30 червня за рахунок виробничої практики.
2: Mm-hmm.
4: Щодо власне інклюзії, щодо створення таких груп для дітей з обмеженнями мовлення та слуху. Ми йшли з 19-го року, заключили угоду з Вінницькою спеціальною школою для того, щоб проводити до профільного освіту для дітей, для випускників цієї школи. І в 24-му році до нас прийшли батьки і кажуть, а що далі? Власне, діти хочуть здобувати освіту і посприяйте цьому, знайдіть якийсь правильний алгоритм продовження навчання. І з 1 вересня 25-го року ми відкрили першу інклюзивну в Вінниці школу для дітей з порушеннями слуху та мовлення. І сьогодні ці діти здобувають професійну освіту за професією кухар-кондитер і майстер ресторанного обслуговування.
3: З 1 вересня 25-го року. Тобто вони вже рік провчились. Ну, чи виробнича практика, відповідно.
4: Вони і навчаються, і на виробничій практиці, тому що саме практичні навички формуються на таких заняттях.
2: А подобається взагалі дітям виробнича практика?
4: Надзвичайно подобається, тому що все те, що ти чув, ти можеш попробувати, зробити, вдосконалити, придумати щось своє. Тобто це абсолютно творчий процес, але стати професіоналом можливо тільки тоді, коли ти багато разів виконуєш одну і ту саму дію, коли ти її вдосконалюєш, і, звичайно, тоді ти можеш вийти на ринок праці.
2: А були такі випадки, що під час виробничої практики якийсь заклад, умовно кажучи, заклад бачив перспективу, потенціал і залишав в себе, чи пропонував якусь роботу і так місце?
4: У нас дуже багато таких випадків.
3: Мені здається, це не випадки, це вже закономірність.
4: Це вже закономірність, так. Абсолютно правильно. Коли діти з першого курсу йдуть на практику, дуже багато роботодавців уважно придивляються до наших студентів і пропонують перейти взагалі на дуальну освіту. Тобто принцип дуальної освіти 70/30, і 70% діти знаходяться на виробництві і 30% відповідно в закладі.
3: цього достатньо для підтримки освітнього рівня?
4: Звичайно, достатньо, але потрібні такі необхідні зусилля, додаткові зусилля з боку учня для того, щоб скласти всі заліки, щоб здати всі залікові такі роботи, і діти йдуть на це.
3: Тому... Щоб було дійсно 30, а не 10, так?
4: Ну так, так.
2: Але мені цікаво, можливо, я щось пропустив, але чи існує якесь вікове обмеження? Ну, наприклад, людина 40+, хоче стати перукарем. Чи може вона долучитися до вашого закладу?
4: За рахунок професійної освіти, в формі курсів, в формі майстер-класів, власне, заклад багато працює над освітою дорослих. Ми з початку війни розпочали такі курсові підготовки з метою соціалізації внутрішньопереміщених осіб. А два останніх роки ми працюємо в проєкті «Реінтеграція ветеранів і ветеранок», що сьогодні надзвичайно актуально, користуються попитом, і доросле населення без обмеження віку власне приходить до нас на таку курсову підготовку.
3: І за це Сергій озвучив своє таке підсвідоме бажання стати перукарем.
2: Мені днями надійшла така думка, що стати перукарем. Я не знаю, чому. Ну десь воно взялося.
3: Ось, будь ласка, домовляйся після ефіру. Але я хотів би, пані Валентино, повернутися до нашої інклюзії, так? І рік. Рік для закладу це, в принципі, не так і багато. Ну, для закладу з історією, так? Якими, чи зустрічалися ви з якимись проблемами на самому початку от впровадження цієї програми?
4: Надзвичайно боялися для того, що боялися чому? Тому що ми не розуміли, яка буде реакція інших дітей, да, на оці обмеження, на ці порушення слуху, але наші діти надзвичайно красиво, по-доброму, по-людськи зустріли цих діток. Ми взяли в штатний розпис, ввели посаду помічника-викладача, яка допомагає цим дітям, яка володіє жестовою мовою і, власне, ну, є для них майже як мамою. Вони знайшли дуже гарно спільну мову з майстром виробничого навчання, тобто тією людиною, яка формує практичні навички. І коли вона прийшла після перших занять з цими дітьми, а виробниче навчання йде 6 годин, вона каже, більш старанних, більш крутих учнів я взагалі не бачила. Тільки тому, що вони намагаються сконцентрувати увагу. Вони повторюють абсолютно всі ті рухи, які робить майстер виробничого навчання. І нам надзвичайно подобається уже сьогодні навчати цих дітей. Призвичаїлись викладачі, тому що ви розумієте, що і форми освітнього процесу мають бути трошки інші. Ми працюємо з ними за Google класами, ми даємо їм презентації. Вони трошки читають по губам. Один хлопчик у нас, Міша, він взагалі розуміє мову і може щось висловити невеликій кількості. Тому я думаю, що ми справимося з цим завданням достойно і будемо відкривати далі такі групи, тому що вони надзвичайно потрібні, адже діти мають, всі мають діти рівні, повинні мати рівні можливості.
3: Ну і постійно працює перекладач жестової мови.
4: Обов'язково. Впродовж всіх теоретичних, практичних занять абсолютно.
3: Четверо дітей, так, з порушеннями слуху та мовлення?
4: Четверо дітей в групі з наповнюваністю 24 дитини. Ну, власне, там при кількості навіть одна дитина дозволяється відкривати інклюзивну групу.
3: У закладі, в коледжі, створено спеціальний хорека-простір, так, який від самого початку проектувався як повністю безбар'єрний. Це для дітей цих, які з 1 вересня 25 року прийшли до вас, чи ви раніше це впровадили і використовуєте?
4: З 2019 року ми почали мріяти і кажуть, що мрії збуваються. Ми посилали в космос всі свої бажання. І, власне, в 2021 році ми підписали великий меморандум між обласною адміністрацією, Українським фондом соціальних інвестицій про реконструкцію приміщення навчально-виробничих майстерень, де ми хотіли розмістити дійсно без безбар'єрний хорика-простір. Що це? Кілька слів хотіла б сказати, що це таке. Це простір, який об'єднує підготовку з багатьох абсолютно професій, тобто комплексний, інтегрований комплекс. Об'єднує професії кухар, кондитер, майстер ресторанного обслуговування, агент з організації туризму. Тобто ми готуємо, майстер готельного обслуговування взагалі був ліцензований під цей простір. Ми хотіли підготувати комплексного працівника для обслуговування великих готельно-ресторанних таких комплексів. І будемо сподіватися, що цей комплекс буде ефективним, адже він включає і навчальний готель, і навчальний ресторан, і кабінети теоретичного навчання, і хаб-простір для кухарів і кондитерів, наповнений дуже сучасним технологічним обладнанням, таким інноваційним обладнанням. І коли приходять ресторатори, вони кажуть, в нас немає такого обладнання, а у вас
3: є. Можна у вас попрацюємо?
4: Будь ласка.
3: Нагадую, у нас Валентина Балицька в ефірі, директорка Вінницького професійного коледжу сфери послуг. Говоримо про інклюзію, взагалі про навчання.
2: І я нагадую, що ви наразі можете не тільки слухати нас за допомогою радіоприймача, а ще дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Продовжуємо нашу бесіду.
3: Майбутні кухарі з порушеннями слуху та мовлення зараз навчаються у вас. Вони вже рік майже завершили, так їм залишається ще півроку. Що далі? Можливо, вони вже працевлаштовані, якщо така є тенденція працювати вже під час навчання.
2: Мені здається, якщо є перспектива, якщо не бачать, влаштовують одразу.
3: Зараз нам пані Володимирівна відповість.
4: Так. Перш за все, двоє дітей прийшло з величезним бажанням стати кухарями і сушистами. І одразу на першу виробничу практику вони зрозуміли, що вони пішли саме в такий спеціалізований заклад і наразі вже працюють. Мало того, по закінченню виробничої практики роботодавець їх залишає. Чому? Тому що він дає таку високу оцінку їхній діяльності, що він сказав, кращих працівників мені взагалі не потрібно, тому що вони абсолютно чіткі, вони організовані, вони свідомі того, що вони роблять. Тобто це надзвичайно висока така оцінка і нашої праці, і їхніх старань. Що це дає для цих дітей? Самостійність, перш за все, фінансову від батьків, від соціалізацію, по суті. Тобто вони затребовані, вони потрібні. І двоє дітей у нас працюють ще в кафе з абсолютно таким же результатом. Достатньо організовані, чіткі. І я думаю, що ці діти будуть працевлаштовані, і ми будемо спокійні за їхнє майбутнє.
3: Молодці. Ви говорите, що плануєте надалі працювати, так?
4: Так,
3: в цьому напрямі, але чи тільки з кухарями? Чи можливо поширити цей досвід на інші спеціальності?
4: Власне, ще починаючи з цього 20-го року, коли ми підписали угоду на допрофільну освіту, ми визначили дві професії, за якими ми ведемо цю освіту. Це кухар, і друга професія – це слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. До речі, ось буквально ми випустили з допрофільної освіти з врученням сертифікатів саме випускників цієї школи. І плануємо робити ще й за запитом, звичайно, інклюзивну групу для слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Ці діти теж надзвичайно глибокі, вони хочуть достатньо професійно працювати, і я думаю, що ми дамо їм таку можливість.
2: Отже, друзі, нагадуємо, що до нас в гості завітала Валентина Євгеніївна Балицька, директорка Вінницького професійного коледжу сфери послуг. Дякуємо, що виділили нам час. Бажаємо вам приємної п'ятниці. Залишайтесь з нами на хвилі міста і завжди раді вас бачити.
4: Дякую.
3: І продовжуйте робити цю справу. Дійсно, вона надзвичайно важлива для дітей.
4: Дякую. Миру нам всім.
2: А тим часом я нагадую, що ми з вами на хвилі «Місто над Бугом», і незабаром ми продовжимо спілкуватися з цікавими людьми. Робіть голосніше, слухайте нас за допомогою радіоприймача і дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
1: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
0: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
0: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Реклама.
1: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ранкове шоу, триває ранкове шоу «Дві кави». В студії з вами Віктор Мазлевський. Говоримо про важливі події в нашому місті, про все важливе. І сьогодні говоримо про патронатні родини. У нас на зв'язку Людмила Шафранська, начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради. Пані Людмило, ви чуєте нас чи і бачите?
3: Доброго ранку, я чудово чую вас.
2: Чудово,
3: приємно бачити.
2: Чудово, дякую. Давайте спочатку, знаєте, ми є інформація про те, що 21-го року у патронатних родинах Вінниці знайшли прихисток 13 дітей. Але давайте спочатку такі проведемо невеличкий лікбез. Що таке взагалі патронатна родина? Які її особливості? Чим вона відрізняється від інших форм виховання?
3: Ну, розпочати потрібно з того, що це точно не усиновлення. Це точно не прийомна сім'я і навіть не опіка. Це тимчасова форма влаштування для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми живемо зараз в період війни. Зараз відбуваються ті події, які ми не можемо передбачити в певний період. На жаль, життя людей, суспільства, сімей не стає кращим під час військових дій. І діти, звичайно ж, опиняються в складних життєвих обставинах. Є різні життєві обставини. Це переміщення з іншої території, дитина чомусь опиняється на нашій території. Це якісь складні життєві обставини, з яких не можуть вийти батьки. Тоді дитині необхідно місце, де вона може певний період отримати певну реабілітацію. Але ця реабілітація має бути в сімейному колі. І цим виступає патронатна сім'я. Патронатна сім'я – це то місце, де дитина від 3 місяців до 6, а під час військового стану і довше, може перебувати в колі іншої сім'ї для того, щоб її сім'я або вийшла зі складних життєвих обставин, в які вона потрапила, або ж, якщо це не виходить, то органи опіки та піклування чинили всі необхідні дії для того, щоб дитина набула певного статусу, і тоді дитину вже можна влаштовувати постійні сімейні форми.
2: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, а з чим повинна дитину, яка потрапила в патронатну сім'ю, забезпечити ця патронатна сім'я? Які обов'язки патронатної сім'ї?
3: Патронатна сім'я – це в першу чергу послуга. Послуга, яку надає певна сім'я – це робота, яку виконує певна або родинна група, тому що патронатний вихователь – це людина, яка пройшла певне навчання, яка має ресурс для того, щоб взяти до себе сім'ю, дитину нерідну за кров'ю, дитину, яка не має статусу, просто дитину, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Надаючи таку послугу, патронатний вихователь і його помічник підписують договір з органом опіки та піклування про те, що вони беруть до себе в родину дитину, вони забезпечують її всім необхідним, вони надають їй прихисток у себе на певний період. При цьому патронатний вихователь отримує заробітну плату, помічник патронатного вихователя теж його робота оплачується, і держава на кожну дитину, яка влаштована в патронатну родину, виплачує 2,5 прожиткових мінімуми відповідно до того віку дитини, яке є від 0 до 6 років або від 6 до 18 років. Якщо ж це дитина з інвалідністю, то така сума складає 3,5 прожиткових мінімуми. Тобто це не лише дах над головою, це не лише харчування і одяг. Це можливість дитині в комфортних умовах пережити складні обставини, які виникли в її житті. Це певна реабілітація і можливість пережити скрутну ситуацію, яка в її родині сталася.
2: Тобто держава повністю забезпечує фінансування і патронатних вихователів, і дитини.
3: Так, і дитина отримує на свої потреби виплати, і, звичайно ж, ця послуга оплачується державою. У нас в місті ми намагаємося прикласти всіх зусиль для того, щоб чимось ще допомогти цим родинам. У нас працюють дотичні до охорони дитинства структури. Зокрема, ми звертаємося і в освіту, і до охорони здоров'я, до соціального захисту для того, щоб чимось покращити можливість перебування дитини в цій патронатній родині.
2: А ви сказали вже трішки про те, що має зробити, що треба зробити родині для того, щоб стати патронатною сім'єю, так? Але давайте, може, трошки деталізуємо, крім навчання, бажання, що ще потрібно?
3: Я знову закликаю всіх прийняти для себе рішення. Я готовий надати прихисток іншій, чужій, небіологічній дитині. Коли людина приймає таке рішення, їй потрібно зробити 7 кроків. І перший з них – це знайти на сайті Вінницької міської ради телефонної служби у справах дітей, або ж прийти на прийом в будь-який з прозорих офісів. В усіх прозорих офісах приймають працівники служби у справах дітей. Прийти, повідомити про те, що в людини є таке бажання, ми надаємо вичерпну консультацію з даного питання, збирається певний пакет документів. Він не складний, він не важкий, але ці документи унеможливлюють потрапляння дітей.

0: ресурс можливості даної патронатної сім'ї дозволить влаштувати в їхню сім'ю іншу дитину, яка отримала би не просто, я говорю, дах над головою, харчування і одяг. Це має бути реабілітація. В цілому патронатні сім'ї виконують функцію центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, але в межах сім'ї, однієї родини. Після того, коли отримані такі рекомендації, орган опіки та піклування підписує договір між патронатним вихователем, його помічником і, наприклад, як у нас Вінницькою міською радою. І тоді ми маємо можливість вже влаштовувати дітей до даної патронатної сім'ї.
1: Зрозуміло, час від часу бачимо от інформацію про те, що де в Вінницькій міській раді збираються її працівники, так, і кажуть, що ось дитина передана до патронатної родини, всі щасливі, все добре. А скажіть, будь ласка, скільки дітей було 13, так, наскільки я розумію, 21-го року передано до патронатних родин, а яка взагалі потреба у тому, скільки дітей чекають на ці патронатні родини, є така кількість?
0: Взагалі, для того, щоб не влаштовувати дітей до центрів соціально-психологічної реабілітації, там, де є великий дитячий колектив, звичайно ж, краще цих дітей влаштувати до патронатної сім'ї. І якби на нашій території було ще, як мінімум, плюс 10 патронатних сімей до тих 4, що є, повірте, що в цих сім'ях знайшли б свій прихисток і можливість реабілітуватися, пережити якийсь складний період в своєму житті. Точно багато дітей. До речі, до патронатної сім'ї може бути влаштована тільки якась одна родинна група. Це може бути або одна, або кілька дітей, або діти з кількох різних сімей, але які певний період перебували разом. Тільки тоді ми можемо влаштувати ось таку групу дітей. Якщо ж дитина одна, то вона може бути влаштована одна. Є певні виключення під час воєнного стану, але ми зараз не використовуємо їх. Такі виключення використовуються в інших районах, більш напружених, де є більш складна ситуація. Ми влаштовуємо до патронатних сімей лише дітей однієї сімейної групи. Якщо їх одна дитина, значить вона влаштовується одна. Зараз, до речі, у нас в місті в усіх патронатних сім'ях так склалося, що лише по одній дитині. У період, коли це влаштовувалось і троє дітей, якщо це троє дітей з родинної групи, двоє дітей, зараз у нас в кожній патронатній сім'ї по одній дитині. Найважчим в цій ситуації є під час військового стану. Цей період може бути продовжений за певних обставин. У нас, наприклад, на нашій території патронатні сім'ї чомусь потрапляють саме діти з інших територіальних громад, а не нашої Вінницької громади. Тобто є необхідність влаштування, термінового влаштування дитини до сім'ї, ми її використовуємо. І трапляється так, що більше це діти з інших територій. Найважчим є те, коли патронатні батьки відпускають цю дитину. Коли дитина, наприклад, набуває статусу вже дитини, позбавленої батьківського піклування, її ми влаштовуємо до постійної форми. Це може бути, чи якщо це є невідповідна можливість, то це може бути або усиновлення, або опіка, або прийомна сім'я. В дитячі будинки сімейного типу ми ще не влаштовували таких дітей. Але найважчим є відпустити ту дитину, яка, наприклад, під час війни протягом 9 місяців знаходилася в вашій сім'ї. Ми всі люди, ми маємо таке бажання любити, прив'язуватися. Це найважче відпустити таку дитину вже з патронатної сім'ї в іншу сім'ю. Получається так, що ми, мабуть, ще десь будемо втрачати потенціал патронатних сімей, тому що не всі витримують таке навантаження. І в даний період у нас складається ситуація, коли патронатні батьки не можуть відпустити дитину. Вони хочуть залишити її в своїй сім'ї під іншим статусом, під статусом біологічної вже дитини. адже усиновлення

0: Замовлення може бути лише за рішенням суду. Я не можу відкривати цієї таємниці, не можу говорити, але такі випадки трапляються.
1: Ну, це, певно, дійсно, пані Людмила, це найскладніший етап в цій роботі, так, прощатись з дитиною, яку ти, в принципі, брав під патронатну опіку. Ну, це дійсно такий моральний момент, надзвичайно складний. Людмила Шафранська, начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради, у нас в ефірі в проєкті, в ранковому проєкті «Дві кави». І ще кілька питань таких по обмеженнях. З якого по який вік діти можуть потрапити до патронатних родин?
0: Будь-які діти. Від 0 до 18 років, якщо ця дитина опинилася в складних життєвих обставинах і є необхідність термінового вилучення дитини з сім'ї, або ж, наприклад, дитина знайдена, залишена, і є необхідність термінового влаштування її в будь-яку форму, будь-яка дитина від 0 до 18 років може скористатися такою можливістю. Це саме в її інтересах. Не потрапити до закладу цілодобового перебування, не потрапити до якоїсь інституційної форми, а потрапити до сім'ї і комфортно пережити цей період.
1: Пані Людмила, який досвід Вінниці щодо патронатного виховання? Оці 13 дітей, які знайшли прихисток у патронатних родинах, що з ними далі? Чи, можливо, вони продовжують виховувати, чи вже якийсь змінився дійсно їхній статус, чи вони повернулись у свої біологічні родини?
0: На жаль, лише один випадок повернення дитини до двох дітей, до їхньої біологічної родини, решта дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, і знайшли іншу сім'ю, іншу родину, яка вже стала постійною їхньою родиною. Одна дитина, я вже говорила відносно того, що більшість дітей у нас чомусь так потрапляється, з інших територіальних громад потрапляють в патронатні сім'ї. Одна дитина була відправлена на місце свого постійного проживання в ту територіальну одиницю, звідки він до нас потрапив.
1: Дякую вам. Ну, зрозуміло, що потреба у патронатних родинах є. Пані Людмила про це наголошує, що варто прийняти дитину до себе в родину, щоб вона перечекала в нормальних умовах, в хороших умовах, перечекала якісь свої складні життєві обставини. Пані Людмила, я вам дуже дякую за включення, за те, що ви розповіли, за таку детальну інформацію. Людмила Шафранська, начальник служби у справах дітей Вінницької міської ради, була у нас сьогодні в ефірі. Всім гарного ранку і залишайтесь на радіо «Місто над Богом».
0: Дякую.
2: Щастя. Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.
4: Місто над Бугом.
3: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Волошиним Сергієм Олексійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Чернецький Олександр Анатолійович. Шемета Сергій Васильович. Гиржеу Дмитро Петрович. Сіфоров Андрій Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
2: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такі погані насправді речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
3: Мені здається, що це все ще типу супротив проти Росії, типу якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
4: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побаченого, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова, дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
5: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Нагадую, що також ви можете почути нас на сайті містонадбугом.com.ua. Додавайтеся до наших соцмереж, Instagram, Facebook, ну і, звісно, до нашого новинного каналу в Телеграмі «Місто над Бугом. Новини». А також найактуальніша, найцікавіша інформація зібрана для вас на сайті містонадбугом.com.ua. У патронатних сім'ях Вінницької громади з 2021 року знайшли прихисток 13 дітей. Стати патронатним вихователем може той, хто виявив таке бажання і пройшов навчання. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді є 4 патронатні сім'ї, у яких наразі виховують 4 дітей. Ще більше хлопців і дівчат пройшли через таку форму виховання, отримали підтримку, набули статусу та були повернуті до біологічних родин або влаштовані до прийомних під опіку або піклування, до дитячих будинків сімейного типу. Служба у справах дітей Вінницької міської ради наголошує, патронат – дуже важлива та ефективна форма допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Особливість цієї форми виховання у тому, що дитину влаштовують на певний строк. Він становить 3-6 місяців, проте на час воєнного стану термін може бути продовжений. За цей час рідна сім'я має налагодити умови проживання, навчання та розвитку. В інакшому випадку через суд дитині нададуть статус і тоді розпочнеться процес – влаштування малечі в інші форми виховання, а патронатні вихователі готуватимуться до прийняття нового підопічного. Стати патронатним вихователем може той, хто виявив таке бажання і пройшов навчання. Вихователь також повинен мати помічника, повнолітнього члена своєї сім'ї, чоловіка або дружину, сина чи доньку іншого члена сім'ї, чи іншу повнолітню людину. Обов'язковою умовою є належні умови проживання, у тому числі наявність окремої кімнати та побутові зручності для дитини. Водночас не може створити патронатну родину люди, які виховують власних дітей віком до 3 років, дитину з інвалідністю підгрупи А. Ті, хто є опікуном, піклувальником, прийомним батьком, матір'ю чи батьком, матір'ю-вихователем. Обмежені у дієздатності або визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені. Перебувають на обліку сімей осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, стосовно яких було ухвалено рішення органу опіки та піклування або суду про відібрання дитини. Перебувають під слідством, були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями дитини, але усиновлення було скасоване або визнано недійсним. Було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, або договір про патронат над дитиною було розірвано з їх вини. А всі ці інші новини ви можете більш детально ознайомитись з ними на сайті містонадбугом.com.ua. Тим часом рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатись далі. Ну і, звісно, звертаємось до нашого сайту містонадбухом.com.ua і дізнаємося, що на Вінниччині дитячі пустощі ледь не призвели до трагедії. Перелякавшись, дитина повідомила про загоряння старшого брата, після чого вони разом залишили будинок і розповіли про подію батькам. Як повідомляють на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Вінницькій області, у селі Ярищівка Томашпільської громади 11-річний хлопчик, граючись запальничкою, випадково підпалив домашні речі в одній із кімнат приватного житлового будинку. Вогонь і дим миттєво охопили приміщення, перетворивши оселю на небезпечну пастку. Перелякавшись, дитина повідомила про загоряння старшого брата, після чого вони разом залишили будинок і розповіли про подію батькам. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі близько 25 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. А також поліція Вінниччини розслідує дві ДТП за участі неповнолітніх. Обом керманичам може загрожувати до 3 років обмеження волі. Як повідомляють на фейсбук-сторінці головного управління Національної поліції Вінниччини, вчора, 3 червня, у місті Бар та Вінниця сталися дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися діти. У барі 44-річна водійка Форд збила 14-річного хлопця, коли той переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Підлітка госпіталізовано, водійка була твереза. А у Вінниці 71-річний водій Рено наїхав на 11-річного хлопчика, який переходив дорогу. Після огляду лікарів дитину відпустили додому, у водія відібрано зразки крові. Ось такі новини. Ці та інші ви можете побачити на сайті містонадбугом.com.ua. Ну, звісно, не забувайте про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, обов'язково привітаємо. А також додавайтесь до наших соцмереж, Instagram, Facebook, і вигравайте квитки на виступи на концерт Дантеса, який буде у Вінниці вже незабаром. Проходьте опитування, заповнюйте анкету швидку, яка допоможе нам стати ще кращими. Поїхали далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-90.

0: прогноз синоптиків.
1: А тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 20 градусів. Опадів не передбачається, мінлива хмарність. Вдень плюс 24, плюс 26, можливі невеликі опади у вигляді дощу. Ввечері опадів не передбачається, мінлива хмарність, плюс 26, плюс 22. За останні 130 років 5 червня найтепліше було в 2000-му та в 2025-му роках. Плюс 29 градусів це. Цельсія. А найпрохолодніше в 1977-му – плюс 2 градуси Цельсія. А 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки, наші пращури помітили. Багато гедзів у цей день до хорошого урожаю огірків. Якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ. Ось такі поради від наших пращурів.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. І є в нас інформація про перелік ремонтних робіт у Вінниці в п'ятницю 5 червня. У п'ятницю 5 червня критична інфраструктура Вінниці функціонує стабільно. Муніципальний транспорт курсує чітко за графіками, а комунальні підрозділи наполегливо працюють над утриманням дорожньої інфраструктури у належному стані. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Вулиця Оводова, 18, вулиця Пирогова, 126. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою вулиця Порика, 5А. Причина – ліквідація наслідків витікання трубопроводу в ІТП. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Замостянській, проспекті Коцюбинського, 43В, вулиці Варшавській, вулиці Лисенка, вулиці Івана Бевза, вулиці Синьоводській, вулиці Нарбута, 8. Причина – планові ремонтні заходи. Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 15 60 та 0432 65 15 60.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінниці польський репортер Войцех Тохман презентував книжку про війну в Україні та порятунок тварин. Вінничанам нагадують про перекриття руху. Про це слухайте далі. У п'ятницю, 5 червня, критична інфраструктура Вінниці функціонує стабільно. Про це повідомляють у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта». За інформацією служби, муніципальний транспорт курсує чітко за графіками, а комунальні підрозділи наполегливо працюють над утриманням дорожньої інфраструктури в належному стані. Зокрема, впродовж минулої доби на прибирання шляхів було залучено більше 30 одиниць спецтехніки. Одночасно у центрі уваги перебувають планові ремонтні роботи на інженерних мережах. Сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Оводова 18, Пирогова 126. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою Порика 5А. Причина – ліквідація наслідків витікання трубопроводу в ІТП. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Замостянська, проспект Коцюбинського 43В, Варшавська, Лисенка, Бевза, Синьоводська, Нарбута 8. Причина – планові ремонтні заходи. У Вінниці польський репортер Войцех Тохман презентував книжку про війну в Україні та порятунок тварин – дельфіни і вельзеву. На зустріч прийшло чимало вінничан. У невеликому просторі книгарні герої уважно слухали автора, ставили запитання та говорили про війну, людяність і те, як змінюються люди в умовах постійної небезпеки. «Дельфіни і Вельзевул» – це документальна книжка про війну в Україні, створена на основі реальних історій людей і тварин, які пережили окупацію, евакуацію, втрату дому та щоденне виживання під обстрілами. «Дельфіни і Вельзевул» вийшла друком української за підтримки Польського інституту у Києві. Вінничанам нагадують, що з 5 по 11 червня у місті буде перекрито рух в обох напрямках на частині вулиці Матроса Кішки. Йдеться про ділянку, яка починається від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 по вулиці Матроса Кішки. На цьому відрізку тривають роботи з оновлення дорожнього покриття. Тому водіям варто заздалегідь обирати інший маршрут. Об'їхати місце робіт можна через вулиці Князів Коріатовичів та Родіона Скалецького. На цій ділянці встановлено відповідні тимчасові дорожні знаки. Водіїв просять стежити за вказівниками та враховувати зміни під час поїздок містом.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті синоптики обіцяють температуру повітря до 26 градусів тепла. По обіді можливий дощ. Зараз у рідному місті без опадів температура повітря плюс 13, плюс 17 градусів. Вітер південний 2,8 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, друзі! Знову повертаємося в нашу студію. Хотів сказати, що це мобільна студія. Це не мобільна студія, це стаціонарна студія. Це місто над Бугом. І знову мій співведучий Мазалевський Віктор поруч із нами. Чому? Тому що в нашій студії з'являються хто? Гості. Звісно, гості. І наразі це творчий дует. Дует має назву Хімітсу. І в склад цього дуету входять дві людини. Карен Арутюнян і Володимир Карук. Під ваші оплески. Ось так от вас зустрічаємо буквально.
3: Я аплодую,
2: як ще зустрічати співаків, правильно?
3: Молодих талантів. Хлопці, привіт. Дякую, що приїхали. Ви знівані, до речі, так?
4: Так, добрий день.
3: Гурт. Бачите, постійно хочу сказати гурт.
2: А у вас там є, до речі, ще один гурт.
4: Да.
2: І теж він буде 7 червня з 15:00 виступати в квадраті, так?
3: Так. На фестивалі краєвого рок-н-ролу, так?
4: Так. На фестиваль буде.
3: Да. Ну, розкажіть про себе, що ви, як ви взагалі знайшли один одного, як ви організувались в дует і з чого ви взагалі починали?
4: Звела нас дитяча музична школа в Гнівані. Виходить так, що от Карен грав на гітарі, а я на баяні, але його вчителька колись грала на баяні, тобто її профіль – це був баян. І мене перевели на 2,5 роки до неї. І там я вже зустрівся з Кареном, ми спочатку просто подружилися, стали от найкращими друзями, і до цих пір ми дружимо. А саме коли створився дует, це була весна 23-го року, ми просто здавали екзамени музичні, це мав бути вже випуск, і здали останній екзамен, і рішили просто собі пограти, спробувати, і попробували Nirvana Smells Like Teen Spirit, просто собі наігрували, були куча помилок, але воно щось трошки звучало, і нам було це до вподоби. І тим часом за дверима вже позбирались дівчата, теж випускалися.
2: Вже фан-клуб з'явився, так?
4: Так.
2: Швидко.
4: З телефонами.
3: Почалася
4: слава, так. З телефонами, з відеокамерами. Почали нас знімати, казати, ой, так класно. І ми собі граємо, просто пробуємо. І за дверима директор Гніванської музичної школи Тамара Васильівна. Було видно її силует, але ми спочатку подумали, що це не вона, а Карена бабуся працює теж викладачем фортепіано. І ми думали, що це вона. І ми кажемо, заходьте, ми вас бачимо. І тут відкриваються двері, а це директор. І каже, давайте, зіграйте.
2: Ви щось звільнені.
3: Вони випускались вже, випускники.
4: Ми випускались. І каже, давайте нам, зіграйте. Куча помилок, але воно звучить. Вона каже, все, будете грати, будете виступати на випускний і ще й звітний будете. І з тих пір за тиждень ми її вивчили, і з тих пір от і зародилась наш гурт.
2: Я пропоную почати наш ефір з музики.
3: А чому ні?
2: Я бачив і баян, і гітару. Хлопці, можете зіграти нам в ефірі? А ми навіть можемо підспівати. Беріть свої інструменти, а ми вам будемо створювати ось цю атмосферу глядацького залу.
3: Ну, я не дуже впевнений, що ми прям підспіваємо.
2: Але все ж таки. Що це буде за композиція? Що за пісня?
3: Smells Like Teen Spirit, правильно?
4: Да. Так, правильно.
3: Вже ж проанонсували, ну вже ти не слухав.
2: Так. Це вона чи ні?
4: Ну, так.
2: Давайте, поїхали. Музику вимикаємо і під легенькі оплески.
3: Давай, я теж попробую.
4: Дякую.
3: Дуже круто, коли от в суді звучить живий звук. Ми
2: коли я не так часто. Аплодую, чи ні?
3: Коли ти аплодуєш, так, звісно, це ж твої музичні долоні.
2: Все, поїхали.
4: Ну, ти починай, я за тобою.
3: Ну, давай.
2: Давай.

0: Клас. Вітання.
1: Круто, круто. Ну, якби не Сергія голос, я заплющую очі, думаю, що я на концерті. Тільки Сергій повертав мене в реальність.
0: Я в студії, так. Випустіть пса, каже. Найскладніше для мене, ну це реально круто. І чому я не зміг втриматися? Я навіть знайшов текст і намагався. Ну, коли я вже знайшов текст, я вже не знав, де мені вступити, і згадав, що в мене немає ні слуху, ні голосу, але захотілося співати. Тобто дуже, дуже схоже. І це класно. Це звучить дуже свіже і. Ну, клас.
1: Ну, цікаво. До речі, до тих фанатів, які тоді до вас об'єдналися, коли ви почали грати цю мелодію, то додається ще два, от ми з Сергієм.
0: Віктора додайте і мене на вашу фан-сторінку.
1: Це, як, я не знаю, як академічно, правильне поєднання гітари і баяна, правильно? Це ж баян.
2: Ну, так.
1: Да. Взагалі, це нормальне поєднання? Так? Тобто це не щось таке оригінальне, супернове, суперсвіже?
2: Я можу сказати так, що ви не кожен день таке почуєте.
1: Я вперше таке чую.
2: От, от. І, в принципі, поєднання доволі звучить. Мається на увазі, що от, дуже класно, можна буквально любу мелодію так зіграти. Але в той же час воно буде змінюватись як в характері, от, так і на вуха дуже незвично, дуже незвично. Тобто, саме от назва Хімітсу, вона з японської перекладається як таємниця чи секрет. От, і вона доволі от така як унікальна, і так само як наше звучання. Баян і гітара, назва Хімітсу.
1: Слухайте, ми от говоримо більше з Володимиром, бо Карену взагалі не чую.
3: Чи
1: ти не хочеш з тобою говорити?
0: Він погоджується.
1: Нехай Володимир говорить, я буду
3: погоджувати.
1: Я буду грати, так.
0: А тепер замовчали всі.
1: Я чекаю, Каран щось скаже.
0: Ми хотіли, як
1: хто взагалі, хто цю назву Хімітсу?
3: Ну, це більше буду я придумав. Так, так, так.
1: То ти вчиш японську, чи ти просто знав, що є таке слово?
3: Ні, я більше дивлюся аніме, знаєте, і мені цікава ця культура. І вийшло так, що я так придумав таку назву Хімітсу. І потім переклав її, і... Ну, воно підходить, воно підходить.
1: Ну, ми тільки сьогодні дізналися, що Хімітсу з японською – це таємниця.
3: Ну, да.
1: А як ви, от давай, Карен, розкажи, будь ласка, як от ви разом збираєтесь? Ну, я розумію, це не треба барабанних установок, підключати гітару до відповідної апаратури, це достатньо просто. Є акустична гітара, так, семиструнна, шестиструнна.
0: Семиструнна.
1: У мене була колись семиструнна, то я щось порівняю по собі. Шестиструнна гітара, баян, і ви собі збираєтесь і можете спокійно.
3: Звичайно, можемо вийти хоч на вулицю, хоч куди хочеш, абсолютно.
0: А бувають, до речі, такі виходи у вас на вулицю, просто для пересічних сусідів, я не знаю.
3: Небагато, але було. Ми колись грали вночі, скажімо, десь в 11 годин, чи навіть приблизно. Це було близько до комендантської години. Mm-hmm. І до нас підійшли люди з претензіями. Сказали, чому ви тут граєте, мішаєте людям. Але підійшов потім ще один чоловік і сказав, ви молодці, молодці, дуже гарно, молодці. І навіть дав нам гроші, він профінансував нас.
1: Ось так, прийшли хлопці, пограли.
2: Це були
0: у Віктора так не виходило ніколи.
1: Абсолютно було по-іншому. Тікайте звідси і все.
0: Скільки у вас пісень в вашому є репертуарі?
2: Доволі багато, але таких, щоб до толку довести, то в нас наразі три. Мається на увазі багато, це ми собі підбирали, щось пробували грати, можливо, навіть підспівували. Но також, щоб до толку, щоб від початку до кінця і воно звучало якісно і гарно, то тільки три наразі.
1: Ну, з трьома ви їдете на фестиваль, так? Виступати.
0: Які ще сюрпризи будуть для ваших шановних? По-перше, група підтримки приїде з вами якась?
2: Можливо, з Гнівання хтось приїде. Ми не дуже такі відомі наразі, але це все тимчасово. От. А група підтримки, ну, наприклад, моя дівчина, так само гурт Кажан. Ми з ними доволі добре спілкуємося, і бувало таке, що навіть інколи репетували. Ну, репетували.
1: Це була така колаборація з Кажанами,
2: ну,
1: так?
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Вони теж цікаві хлопці такі, вони, вони... свіжі, вони цікава музика.
2: От, і... Прошлий раз, коли вони приїжджали, ось теж до вас, виходили в ефір, Андрій Знамировський розказував про двох хлопців, так, які грали на баяні, і це один з них був я. От, тому і ми з Кареном так зустрілися. От, тому, так, да, Людмила Леонідівна, привіт. От.
0: Дякуємо за баяни.
2: Так, дякуємо за...
1: За таланти.
2: Да.
0: От я ніколи не міг зрозуміти. Ну, це просто мені цікавість чисто така. От багато хто закінчував музичні школи, і більшість, ну скажімо так, більшості пропонували от саме на баяні. Чому? Є якась, ну, послідовна відповідь чи ні?
2: Перший раз таке чую, чесно кажучи, але баян доволі...
0: Ну, я таке навіть таке повір'я, що через баян пройшли всі.
2: Ну, не знаю такого. Можливо, раніше, можливо, да. Баян раніше майже в кожній хаті був. От такий звичайний сільський баян. А наразі брати, якщо Гнівань, то доволі мало зараз навчається на факультеті баяну. А взагалі баян доволі така важка штука. В опануванні треба багато часу. От, але коли ти вже розумієш і ти відчуваєш, і маєш бажання і стараєшся, тоді от тобі, звісно, майже все буде під сил.
1: Ну, звучання саме баяну – це найулюбленіший звук для мене, так, з усіх музичних інструментів.
0: Ну, воно і зрозуміло. Ну,
1: видно, по мені так. Я дуже люблю баян, тому що, ну, дійсно, коли я слухаю, я більше от на Карена я так відволікався, а Володимира я прям слухав, коли він грав. Хлопці, давайте ще щось таке коротеньке, дуже трошки, але щось таке цікаве, що ви можете так, просто звісно. Зараз, як кажуть, злабати, так?
0: Що це буде?
1: А чи ми дізнаємо, чи давайте вгадаємо мелодію?
0: Ну, давай.
3: Ну, давайте,
1: давайте,
3: ми,
1: да, давайте, да, давайте. Да, може, да, може да. Ми це і знаємо, або колись чули. Ну що, готові?
2: Так.
3: Починай, Володя.
2: Зараз.

0: Ірландська співачка Долорес О'Ріордан, група Cranberries, The Cranberries, пісня «Зомбі». Так, ну так. Це з першого.
1: Дуже круто.
0: Прям клас.
1: Дякуємо,
0: прям,
1: що завітали до нас.
0: Ви молодці, ми дуже вам бажаємо, щоб ви, знаєте, ну як мінімум, або залишились крутим дуетом, який розвивається, або переросли в щось більше.
1: У вас великий потенціал, квартет, продовжуйте, ви не зупиняйтеся в жодному випадку. Дуети...
0: Я ще продовжую бажати.
1: На емоціях. Це той, що Навальник ще не може відпустити. А я не послухаю,
0: баян
1: в
0: студії.
1: А
0: вона історія була. Це так рідко буває.
1: А от на тебе схожий кумік.
0: Так от, гарного вам виступу на фестивалі краєвої музики, з рок-н-ролу. І удачі вам в творчому розвитку.
1: Дует Хіміцу, Карена Рутюнян, Володимир Карук в нашому ефірі. Подивитися цей ефір ви можете в нашій Фейсбук-спільноті «Радіо Місто Над Бугом». Робіть голосніше, все тільки починається. Найцікавіші гості, найактуальніша інформація – все для вас.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві
2: кави.
3: Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Триває «Дві кави», ранкове шоу, і сьогодні ми продовжуємо дивувати вас нашими гостями, тому що у нас такі цікаві непересічні особистості. І зараз я нагадую, що всі ми, всі журналісти, маю на увазі, готуємось до завтрашнього дня. Завтра День журналіста України, і дуже хочеться привітати всіх наших колег. Я сьогодні радий вітати колегу, з якою ми працювали довгий час в різних медіа, і зараз вона мене дивує. Вона дивує мене тим, що попри те, що спочатку повномасштабного вторгнення вона змушена була приїхати до Франції, попри те, що обставини, ви самі розумієте, коли людина приїздить до іншої країни, зовсім не сприяють тому, щоб продовжувати реалізовуватись як фахівець, як журналіст, вона все одно шукає можливості, все одно намагається знайти якісь моменти, щоб продовжити журналістську роботу, і в неї все виходить. Я хочу представити Юлію Шипунову, позаштатну кореспондентку української редакції РФІ, це Радіо Франс Інтернаціональ. Юлія, вітаю, чуєш нас, бачиш, як зі зв'язком?
3: У мене все нормально, я тебе чую, бачу,
2: чудово.
3: Не знаю, як
2: Юль,
3: ви мене.
2: Ми бачимо, чуємо, все добре, я сподіваюся, що зв'язок у нас не перерветься, все буде гаразд. Отже, Юль, скажи, будь ласка, дуже цікавий твій досвід, тому що ми з тобою час від часу спілкуємось, і там ти кажеш, хизуєшся тим, що ось я тепер, я там включилася, я там, ти продовжуєш працювати в журналістиці, але взагалі, як от твій шлях закордонної української журналістики. Як ти намагалась десь там щось знайти і далі продовжувати розвиватись в творчому плані?
3: Це було дуже складно, тому що коли ми виїхали, я їхала, в принципі, тільки на 2 тижні, я не думала, що мій вояж так затягнеться насправді. Я перших 1,5 роки взагалі нічого не писала, нічого не робила, я взагалі виключила себе з журналістики, про те, що я 25 років працювала як журналіст. Потім я в 23-му році приїхала,

0: для того, щоб в Україні знали про те, що відбувається в Парижі, як функціонує українська спільнота у Франції, що ми робимо для підтримки України. От і потрохи потім якось знайшлися і старі зв'язки в українських медіа і тут, які працюють, і редакції, які тут представляють Україну. І, в принципі, в мене були зв'язки от із українопольським медіа, яке відкрилося в 23-му році. Ми почали трошечки співпрацювати. І, ну, буквально нещодавно, ну, там, півроку тому, але то до того теж це все йшло майже рік. Все-таки ми зійшлися з РФІ, і, ну, їм потрібна була, скажімо так, ще людина, яка могла б допомагати і закривати ті можливості, які не встигають робити інші. От. Ну, фріланс – це і є фріланс. Mm-hmm. Можеш написати, можеш зробити матеріал, ну, і матеріал візьмуть. Не можеш, ну, значить, хтось це зробить інший.
1: Юлія, як була створена українська редакція в РФІ?
0: Ну, РФІ Радіо Франс Інтернешнл, це дуже багатомовна редакція, це взагалі РФІ, це структура, яка фінансується державою, це як наше суспільне. От, але українська редакція, вона виникла в 2023 році, не було до цього, була тільки російська редакція, яка зараз вважається іноагентом, от, але, ну, вони функціонували дуже давно. Української редакції немає, вона на сьогоднішній день фінансується, наскільки я розумію, не французьким урядом, вона фінансується із інших фондів. Така головна редакція знаходиться в Бухаресті. Багато журналістів, наскільки я знаю, тобто я не знаю всю кухню, але багато журналістів, вони переїхали із окупованих територій, з України, і вони працюють саме в Бухаресті. От. І, ну, тут вона маленька, вона невеличка, але ми намагаємось покривати всі потреби, розповідаючи про українців у Франції і про те, що відбувається у Франції, саме для української аудиторії.
1: Про що, от, можеш назвати кілька таких головних тем, про що ви розповідаєте, з чим ви виходите взагалі в ефір?
0: Переважно це подієві матеріали. Дуже багато було матеріалів якраз, коли була українська весна, тобто це культурний проєкт, який тривав 4 місяці по всій Франції і в Парижі особливо. Це культурні події, такий культурний десант дуже потужний. Ми дуже багато розповідали про українську культуру, про українські сучасну культуру переважно, та французької аудиторії. Ну і, звичайно, це дуже важливо розповісти про це і українські аудиторії, тому що ті французи, які нас знають, які знають Україну, які цікавляться Україною, вони завжди на наших подіях. Я їх просто навіть вже в обличчя знаю, там частину, там третину. Наші постійні підтримки, люди, які нас підтримують. І ще є моменти, на що, в принципі, іде акцент, це протидія російській дезінформації, це дуже важливо. От позавчора відбувся потужний мітинг під стінами одного із французьких ЗМІ, які взяли до себе на роботу колишню керівницю російського медіа, який вже заборонив. Франції, а от і французька і українська спільнота дуже активно протестувала проти цього, і це теж один такий із вагомих напрямків, яким ми займаємось, тому що російська пропаганда, на жаль, була у Франції дуже потужна.
1: Так. Юлія Шипунова у нас сьогодні в ефірі. Нагадаю, Юлія, позаштатний кореспондент української редакції Радіо Франс Інтернешнл, РФІ, як ми його будемо сьогодні називати. Юль, скажи, будь ласка, намагатись українському журналісту...

0: пробувати свої сили саме в французьких редакціях. Є сенс? Чи там є такі якісь дуже суворі умови, після яких тільки можна туди намагатись просити роботу, ну, працевлаштовуватися?
1: Ну, я думаю, це як скрізь.
0: Мова, певно.
1: По знайомству.
0: По знайомству.
1: Я думаю, що так. Uh-huh. Я думаю, що так. Ні, ну, звичайно, тобто знайомство дає тобі шанс. А як ти себе покажеш, це вже від тебе залежить. Ну, а без мови, в принципі, як в будь-якій країні, ну, навряд чи в тебе щось вийде. От. Я не вірю в це, тому що я так само, в мене немає там якоїсь мови рівня носія мови в ніякому разі. Я коли ходжу на якісь події, де головна все ж таки мова спікерів – це французька, я записую, потім я перекладаю. Слава Богу, на сьогоднішній день технічні можливості набагато більше, ніж раніше було. От, і завдяки тому я вже компоную всі синхрони, всі слова спікерів, і мені простіше це зрозуміти, тому що, ну, інакше я не знаю, як би це було. Це доволі складно. От. Ну, без мови нічого не буде, чесно скажу. Тому той, хто знає французьку, може спробувати себе, але знову ж таки, якщо в залежності від того, як пощастить, комусь потрібен твій диплом, французький диплом. Тому що мій український диплом нікого не цікавить. Там диплом магістра журналістки Шевченківського університету тут нікого не цікавить. То цікавить зовсім інше. Якщо ти можеш працювати, ти себе покажеш. Якщо ти не можеш працювати, ну, а якщо тебе захочуть просто відправити, то запитають про диплом.
0: Юль, з усіх заходів, на яких ти була з 23-го року, так, з усіх якихось зустрічей, що тобі, ну, в плані закордонної журналістики, що тобі найбільше запам'яталося, що для тебе було найособливішим?
1: Я про це думала, до речі. Найяскравішим в мене було, тоді ще не було РФІ, моєї співпраці з РФІ, найяскравіше була Олімпіада 24-го року. Вперше в Парижі був український дім, умовно кажучи, це був український дім. І це протягом майже 2 тижнів. Це була, ну, така, кожен день це було зранку до вечора. Це були поважні відомі особистості українські, прес-конференції постійні. А я спілкувалася з людьми, ну, з якими я, звичайно, в Україні, можливо, б зустрілася, але, ну, шансів поспілкуватися було б замало. От, вже давно стало вірусним відповідь Олександра Усика на моє запитання, щоб ви порадили хейтерам, вірніше, як ви реагуєте на хейт. От, вона реально завірусилася. Іноді ще досі мені там скидають посилання, це ти чи не ти. От, ну, це тоді, навіть через там півтора роки, коли я почала вже працювати як журналіст, ну, більше як хобі пропонувати там свої матеріали. От, оце, ну, я була на своєму місці. Я просто це відчувала, і це для мене було дуже особливо, тому що, ну, тут ти втрачаєш себе як особистість, ти забуваєш, що ти поважна людина, ну, тобто поважна людина, умовно кажучи, поважна людина. Ну, так, на хвилиночку, в 21-му році моя радіопрограма стала кращою в Україні, а в 22-му році, через півроку після того, я вже фактично була ніким в іншій країні. От, і це дуже... Дуже важливо відчувати себе на своєму місці. І дуже важливо знайти ресурс і знайти себе після того. Ну, от якось так. Ну, Олімпіада для мене то було реально, то був просто такий кайф, драйв, і взагалі, начебто я не у Франції, начебто я в себе вдома.
0: Юль, я тобі дуже дякую за відверту розмову. Я тобі бажаю всіляких гараздів. Мені було приємно дійсно з тобою поспілкуватись, тому що багато років тебе знаю і знаю тебе дійсно як фахову журналістку і хорошу людину. Розвитку тобі далі подалі творчого, саме в плані журналістики, з прийдешнім святом. І так само вітаю з прийдешнім святом всіх колег. Нагадую, ми спілкувалися із Юлією Шипуновою, позаштатною кореспонденткою української редакції радіо РФІ. Це Франція. Франція на прямому зв'язку у нас була. Це проєкт «Дві кави» на радіо «Місто над Бугом». Дякую, що з нами. На все добре.
2: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
2: Почни день з бадьорості.

0: що ти палаєш. Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступуй за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна України на тайбрейку здолала Німеччину та вирвала дебютну перемогу в Лізі націй з волейболу. Баскетболістка збірної України продовжила контракт з чемпіоном Швейцарії. Марта Костюк програла нейтральній тенісистці у півфіналі Ролан-Гаросу та переривала серію перемог на ґрунті. Про це далі. Збірна України вперше в історії виграла матч жіночої Ліги націй. Драматичні 3-2 за підсумками тайбрейку проти збірної Німеччини. Сезон 2026 року став дебютним для українок на рівні Ліги націй. Німеччина ж розпочинала сезон у статусі чинних чвертьфіналісток. Після дебютної перемоги синьо-жовті посідають 12-те місце в турнірній таблиці Ліги націй. До плей-офф потраплять 7 топ-збірних основного раунду, а також господарки фінального турніру з Китаю. Форвардка збірної України з баскетболу Мір'ям Уроніле продовжила контракт зі швейцарським Ніоном. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації баскетболу України. Сезон 2026-27 стане для 31-річної баскетболістки третім в складі швейцарського клубу. У Ніоні форвардка двічі поспіль стала чемпіонкою Швейцарії, а також виграла кубок та суперкубок країни. Наразі Уроніле виступає у складі збірної України на чемпіонаті світу 2026 з баскетболу 3-3. Після двох матчів світової першості в активі форвардки 7 набраних очок. Після двох зіграних матчів світової першості збірна України посідає останню сходинку в турнірній таблиці, здобувши одну перемогу. Попри це, в синьо-жовтих найменша кількість очок, здобутих в матчах у порівнянні з конкурентками. Марта Костюк вибула з Ролан-Гаросу 2026 у півфіналі після поразки від нейтральної Міри Андрієвої у двох сетах. Друга ракетка України вперше пробилася до півфіналу турнірів «Гранд-Слем» після перемоги у трисетовому дербі над Еліною Світоліною. З Андрієвою вона дотепер грала двічі. Обидва матчі вигравала. Костюк від початку ґрунтового сезону здобула 17 перемог поспіль. Зокрема, виграла свій найбільший титул кар'єри WTA-1000 у Мадриді, здолавши у фіналі саме Андрієву. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
2: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами» і ми маємо чудову новину. З 12 по 21 червня в Україні проходитиме вже 13-й Children Kino Fest. Це один з найбільших культурних проєктів для дітей та підлітків. Вінниця також вкотре доєднається до нього. Більше деталей дізнаємось від нашої гості, регіональної координаторки Children Kino Fest у місті Вінниця Дар'ї Паламарчук. Вітаю, Дашу, у нашому
3: Вітаю.
2: Колі. Отже, вже 13-й Children Kino Fest маємо. Давай трішки нагадаємо, чому, власне, для чого було вирішено проводити цей фестиваль, яка його мета, ну, окрім того, аби дітки разом з батьками гарно розважилися і, до речі, сходили безкоштовно в кіно.
3: У 2014 році компанія Арт-Хаус Трафік заснувала цей кінофестиваль для того, аби знайомити українського глядача із найкращими такими представниками європейського дитячого кінематографу. Всі стрічки, які перемагали на якихось європейських кіноконкурсах саме для дитячої аудиторії, дублюються українською мовою. Власне, їх можна безкоштовно переглянути як онлайн під час цього фестивалю, так і офлайн у кінотеатрах нашої країни.
2: Далі будемо детальніше говорити і про програму кінофесту, і про те, як можна зареєструватися на перегляді, який там алгоритм уже діє. А зараз пропоную коротко подивитися промо-ролик Children Kino Fest 2026, а далі повернемось до нашої розмови.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ Мегамол.
2: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми говоримо про вже 13-й Children Kino Fest разом з його координаторкою у місті Вінниця Дар'єю Паламарчук. Дашу, у якому форматі проходитиме цей кінофестиваль?
3: Кінофестиваль традиційно проводиться у двох форматах – це онлайн та офлайн. Власне, офлайн можна буде подивитися всі кінопокази у ТРЦ «Мегамол» в Cinema City. Для цього потрібно буде зареєструватися, знову ж таки, на сайті і отримати безкоштовний квиточок. І можна подивитися онлайн. І онлайн також не тільки основна програма фестивалю, а ще і позаконкурсна програма, і спеціальні покази. Тобто там ще така розширена програма є, яка теж неймовірно цікава, і є і ретроспективні покази, тобто те, що випускалося дуже давно насправді, присвячене певним тематикам, або певним якимось історичним подіям, або певним компаніям-виробникам в кіноіндустрії.
2: Окрім нашого міста, де ще проходитиме кінофест? В яких містах?
3: Кінофест проходитиме у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Чернігові, Полтаві, Хмельницькому, Житомирі, Запоріжжі, Тернополі і Луцьку. Тобто практично ледь не всі обласні центри України задіяні. І з кожним роком, насправді, фестиваль зростає. І в цьому році завдяки підтримці Українського культурного фонду вдалося розширити і географію, і програму, і залучення глядачів до спецпрограми. Тому ростемо, розвиваємося. Кожним роком все краще і краще.
2: І це просто супер. Стосовно програми, давай трішки поговоримо. Вона така обширна. От де можна більше дізнатися про програму фестивалю?
3: Уся програма фестивалю є на офіційному сайті Children Kino Fest. Прямо от на головній сторінці, як тільки ви заходите на сайт, можна переглянути всі фільми міжнародного конкурсу, за які, власне, голосують тільки глядачі. Тобто це не є голосування якогось поважного журі, а кожен із глядачів може проголосувати за те кіно, яке йому найбільше сподобалося.
2: І якраз я зайшла на сайт, це дуже просто, childrenkinofest.com, зайшли і одразу програма перед нами відкрилася, міжнародний конкурс у кіно. На що б ти радила піти 100%? Бо тут, знаєш, ну таке все вперше бачу, якщо чесно, ці всі фільми, не чула про них раніше.
3: Так, і це не дивно, тому що це європейські анімаційні або ігрові стрічки, які у нас в кінотеатрах не були в ротації, тобто це таке фестивальне кіно і не якесь супер розкручене, не від відомих якихось компаній виробників, типу голівудських, так? та це європейські стрічки все ж таки. І у нас вони значно менш відомі, але вони від того не стають гіршими. Навіть навпаки, це бувають просто скарби такі. І ось насправді завжди на Children's Kino Fest день відкриття і день закриття – це такі супербомбічні стрічки, я б сказала, від яких завжди всі і сміються, і плачуть у залі. Тому прям моя головна рекомендація – це день відкриття 12 червня. Мультик «Арко» виробництва Франції, США і Великої Британії. Це таке спільне кіновиробництво. Перепрошую. Спільне кіновиробництво. Це цьогорічний номінант на «Оскар» і найкраща анімаційна стрічка за версією Європейської кіноакадемії. Це, власне, така фантастична стрічка про хлопчика, який вирушає у подорож в часі. А день закриття фестивалю – це показ фільму, який переміг минулоріч, останній день, коли ми були дітьми. І це неймовірний такий ігровий фільм про те, як діти в Італії граються у війну, як багато дітей у дитинстві із нас гралося також у войнушки. І тут починається війна.
4: Справжня.
3: І це неймовірно така чутлива стрічка про те, що переживає кожен із нас, про дітей війни, власне кажучи, і про те, як можна з гідністю, з любов'ю до життя зустрічатися із ось такими життєвими складнощами, труднощами, і що дружба, взаємопідтримка, вони найголовніші насправді, і за рахунок цього ми можемо перемогти у війні.
4: І от, до речі, от на сайті про всі ці фільми є такі описи, так, трейлери є, можна подивитися, навіть маркування, як вік аудиторії, для кого, для глядачів, якого віку цей фільм. І цікаво стосовно цього фільму, що ти згадала востаннє, коли ми були дітьми, то тут навіть таке попередження, увага, у фільмі присутні звуки сирен. Тобто так, на це, ну, можна зважати чи підготувати дітей, особливо, можливо, дітки, якщо будуть дивитися цей фільм, які виїхали з тимчасово окупованих територій, які це бачили на власні очі. Ну, але більш детальніше, дійсно, на сайті про кожен фільм є, можна подивитися, ознайомитися, як то кажуть.
3: Дуже запрошуємо.
4: Підготуватися, да. Стосовно, власне, ще й позаконкурсної програми, що увійшло до неї?
3: В позаконкурсній програмі, ну, власне кажучи, ось це теж позаконкурсна програма. Окрім цього, є спецпокази, ось, власне, в онлайн-кінотеатрі. Це ціла така програма, яку назвали «Північне сяйво». Це кінопокази виробництва Північної Європи. Це 12 фільмів, якщо я не помиляюся, і мультиків, як сучасних, так і ретроспективних, власне кажучи, тобто значно старіших, там навіть за вік наших мамів і татів. Але це фільми і мультики, які свого часу були культовими, і переможці різних теж європейських кінофестивалів, різних кіноконкурсів. Тому це точно те, що варто подивитися, і це лише онлайн. Це якраз ось ця спецпрограма онлайн, плюс окремо до цього виноситься за межі ось цього загального міжнародного кіноконкурсу дитячий кіноконкурс, який ми можемо подивитися офлайн у кінотеатрі 20 червня, і він також буде і онлайн. Це підбірка фіналістів фільмів та мультиків, виготовлених дітьми, українськими, власне, дітками, які надсилали свої короткометражні відеороботи на цей конкурс протягом більше як півроку. І, власне, обиратимуть переможця як журі, так і глядачі. Тобто є у нас поважний журі саме на цей кіноконкурс, але буде і приз глядацьких симпатій.
4: Це вже відвідувачі зможуть обрати призера або призерку глядацьких симпатій.
3: Саме так. Можна буде обрати фільми, які найбільше сподобалися, за них проголосувати.
4: Які подарунки будуть? Вже цікаво.
3: Грошові подарунки, дуже навіть приємні. Фільми-переможці, власне, команди, які їх виготовили, отримують

0: реєструватися. Як зареєструватися? Розкажи, будь ласка.
1: Власне, є два види у нас реєстрації. Перший – це груповий, який ми відкрили ще 15 травня. Групи від 6 осіб та більше можуть зареєструватись через форму реєстрації на сайті, знову ж таки, якщо ви обираєте місто Вінниця, вам одразу викидає сторіночку і там от прям великими літерами одразу написано «Заповніть форму», якщо у вас 6 осіб та більше. Ця форма потрапляє, власне, безпосередньо до мене, як регіональної координаторки. Я дивлюсь на цю реєстрацію, дивлюсь, чи є ще місця на той фільм, який ви хочете, і дзвоню до вас, підтверджую, що справді ви зареєстровані на цей фільм. Якщо ні, пропоную якісь альтернативи. Є варіанти індивідуальної реєстрації, якщо, наприклад, ми не можемо запропонувати вже зараз такої великої кількості місць, як ви хочете, можете пробувати через індивідуальні реєстрації реєструватися. Або якесь інше кіно обрати.
2: А індивідуальна реєстрація вже від сьогодні розпочалась?
1: Так, розпочалася вже індивідуальна реєстрація від сьогодні на сайті, але сьогодні на день відкриття, 12 червня. Завтра відкриється на 13 червня.
2: Ну, це так
1: і
2: завжди
1: так послідовно,
2: було,
1: так? Так, кожного дня відкривається реєстрація на наступний день вже. І теж ви обираєте там кількість квиточків і приходите на той фільм, який ви для себе обрали.
2: Стосовно груп, зазвичай, що це за групи? Це ж літні канікули, хто приходить групами до вас?
1: Зазвичай це літні табори пришкільні, це якісь громадські організації. Ми дуже завжди націлені на те, аби приходили діти саме від якихось громадських організацій. Це і «Я Маріуполь», і різноманітні переселенці, і той же «Вінсмарт», і, ну, тобто різні організовані групи дітей, які зазвичай не дуже можуть собі дозволити відвідування кінотеатру на платній основі, а ми пропонуємо ось таку безкоштовну опцію. Дуже часто до нас ходять із родини Кольпінга, це дітки з інвалідністю, з різними освітніми потребами, їм дуже подобається. Якісь спортивні гуртки, от шахово-шашкові клуби до нас ходять. Ну, тобто різні
2: якщо
1: організації.
2: Хтось ще не ходив, нехай доєднується.
1: Звичайно,
2: це дуже класно.
1: Звичайно.
2: Ми минулого року були з дитиною в індивідуальному порядку. Зала була вщент заповнена дітьми. Взагалі, це зовсім інше відчуття, ніж ти ходиш на якісь там перегляди. Як
1: і коли сидить 10 людей.
2: Це просто таке враження. І в кінці всі діти плескали.
1: Так.
2: У нас так якось це не заведено, як у великих містах зазвичай. Після прем'єри оплески завжди лунають в кінотеатрах. А тут діти просто з різних міст, які приїхали до нас, вони вже звикли плескати. І це було просто таке, знаєш, свято кіно у місті Вінниця.
1: Дуже оця фестивальна атмосфера відчувається, і це справді таке свято і родинне, і от для діток там з різних організацій, це просто як відвідання якогось свята.
2: Це просто супер. Стосовно конкурсних робіт, давай ще, щоб це для когось не було таким подивом, що можна після перегляду проголосувати. Як проходитиме це голосування цього року?
1: Власне, традиційно, знову ж таки, при вході до залу перевіряється реєстрація ваша, чи квиточок, якщо це індивідуальна реєстрація, чи я дивлюся по табличці групових реєстрацій, і кожному глядачу видається такий бюлетень на всі осі конкурсні фільми. Це один бюлетень на фільм, на якому на кутиках можна відірвати навпроти тієї оцінки, яку ви хочете фільму поставити, від відмінно до незадовільно. І потім в кінці перегляду я особисто рахую кількість оцінок за кожен фільм. І відповідно ми виносимо загальний середній бал, тобто враховується середня арифметична за цей фільм. І вже в кінці, коли за всі фільми проголосовано, ми можемо виставити такий рейтинг. Стосовно дитячого кіноконкурсу, це один бюлетень на всі одночасно фільми, і навпроти кожного фільму можна теж зробити надривчик такий за той фільм, який найбільше сподобався. Власне, такі фільмів може бути до 3, не більше. І теж, відповідно, тоді можемо виставити рейтинг згідно призу глядацьких симпатій.
2: Ну, це так круто, це таке, знаєш, виховання культури, відвідування таких фестів у дітей вже з молодшого віку, там, шкільного чи дошкільного віку навіть. Якщо діти прийшли підготовлені на такі перегляди, вони відчувають себе частиною чогось такого великого, що відбувається
1: можуть
2: по всій Україні.
1: Можуть приймати рішення, і це дуже класно, бути причетним до загального ось такого рішення.
2: Також на сайті є телефон, власне, твій координаторки Children Kino Fest, це 093, хто нас зараз слухає, 952-49-22, можна телефонувати, і всі питання, можливо, якісь є там стосовно реєстрації груп дітей, індивідуальної реєстрації, можна з'ясувати.
1: Абсолютно.
2: Стосовно того, якщо з певних причин, ну, хтось зареєструвався, не виходить прийти до кінотеатру,

0: що робити, аби квиточки не пропали?
1: Там, де можна взяти собі квиточок, там також є така штука, як повернення квитка. Прямо в цьому році написали теж великими літерами. Угу. І на самому квитку навіть також, якщо його роздрукувати, там теж буде написано. Його можна повернути для того, щоб хтось інший зміг скористатися можливістю сходити на це кіно замість вас. Угу. Будемо вдячні, якщо ви це будете робити, якщо у вас з якихось причин не виходить.
0: Це так по-правильному, так? Це так ось...
1: Будемо дуже вдячні.
0: Ну, це більше батьки мають зробити, проконтролювати, так, якщо так. Діти там десь реєструвалися. От, до речі, спробувала зараз відкрити таку форму для реєстрації вже на фільм, який відбудеться перегляд 12-го. Це Арко, про що ми говорили. Вибираємо місто, це Вінниця, ось у нас вкладка відкрилась. 12 червня, п'ятниця о 10-й ранку. Так,
1: так? Всі сеанси починаються о 10. Дуже просимо приходити за 10 хвилин до початку.
0: Щоб влаштуватися, нормально
1: щоб
0: розміститися.
1: Щоб всім було дуже комфортно.
0: Так. В наявності зараз 109 штук квитків. Це прекрасно. Так. Це можна ще реєструватися. Вже починати, верніше.
1: Дуже треба.
0: Так, і організовані групи також можуть чи не можуть вже реєструватися? Ще
1: можуть раз. Через, знову ж таки, заповнення ось цієї групової форми. І я тоді підтверджу, що ми справді можемо надати вам таку кількість квиточків.
0: Це просто супер. Все, така можливість. Дуже все цивілізовано, як так. То кажуть. Стосовно того, якщо раптом повітряна тривога. Чи продовжаться кінопокази після її закінчення?
1: Це дуже важлива безпекова річ. Ми дуже закликаємо всіх глядачів перейти до укриття, тобто кіносеанс переривається в будь-якому разі на час повітряної тривоги, і якщо тривога триває не більше як 20-30 хвилин, ми повертаємося до зали і продовжуємо кіноперегляд. Якщо тривога триває довше, тоді, на жаль, ми не можемо гарантувати, що фільм продовжиться, тому що, знову ж таки, кінозала після нас теж може бути зайнята, і, відповідно, ми не зможемо розтягнути там наш кінопоказ довше, ніж на півгодини. Тому не факт насправді, але ми дуже будемо намагатися шукати якісь вирішення, можливо, переносити на якийсь інший день чи на іншу годину для того, аби між кіносеансами в кінотеатрі вклинитися і щоб глядачі змогли таки подивитися фільм.
0: Ну, сподіваємось, нічого не завадить. Юні відвідувачі таки зможуть додивитися всі обрані ними фільми до кінця. І вже так на завершення нашої розмови, ну, хочу тебе запитати, як маму, на твою особисту думку, чому потрібно відвідати бодай один день кінофестивалю Children Кінофест у Вінниці?
1: Це, в першу чергу, таке розширення світогляду, насправді, тому що наш глядач, маленький глядач, звиклий або до перегляду різноманітних ютуб-блогерів чи тікток-блогерів, або до перегляду різних голівудських стрічок. І це зовсім інший рівень і сприйняття, і аналізу інформації, і аналізу візуалу, і навіть зовсім інший візуал загалом, і інші якісь ідеології у мультиках, і підбір кольорів, і стилістика. Все зовсім інакше, ніж ми звикли дивитися. І це дуже розвиває як смак, так і здатність до якихось причинно-наслідкових зв'язків, до якогось от аналізу інформації. Тому дуже закликаю справді іти, роздумувати. Плюс перегляд дитячого кіноконкурсу. Це завжди стимул для маленьких дітей подумати у цьому напрямку. А я теж так можу. Я теж можу створити своє власне кіно і бути учасником фестивалю. Можливо, це для когось життєвий шлях?
0: Ну і також можливість побути родиною разом, так, відвідати,
1: звичайно,
0: кінофестивалі, так, провести час приємно і з користю. Давай так ще нагадаємо, коли починаються перегляди, з якого числа, по яке число?
1: З 12 до 21 червня всі сеанси о 10 ранку, Cinema City, Мегамол.
0: Дякую за таку цікаву розмову. І сьогодні ми говорили з регіональною координаторкою кінофестивалю для дітей та підлітків Children Кінофест вже 2026 Дар'ю Паламарчук. Це смарт-проєкт «Коло мами». Відвідайте кінопокази 13-го кінофесту і станьте частиною масштабної події цього літа у світі дитячого кінематографа.
2: Коло мами.
3: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
2: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
3: Історії успіху супермам, які надихають.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Очільник Китаю відвідає Північну Корею 8-9 червня. Німеччина не скорочуватиме внески в ООН через програне місце в Радбезі. ЄС змінює правила для мігрантів, які не мають права на перебування. Про це далі. Голова Китаю Сі Цзіньпінь 8-9 червня здійснить офіційний державний візит до Північної Кореї. Ця поїздка стане першою для китайського лідера до КНДР за останні 7 років. Очікується, що під час візиту сторони обговорять питання двосторонньої співпраці та актуальні міжнародні теми. Під час поїздки китайський лідер проведе переговори з главою КНДР Кім Чен Ином. Деталі програми візиту наразі не розголошуються. Це буде перший візит Сі Цзіньпіня до Північної Кореї з 2019 року. Також він може стати його першою закордонною поїздкою у 2026-му. Голова німецького МЗС Йоган Вадевульф відкинув заклики скоротити фінансування Німеччиною ООН після того, як країні не вдалося отримати місце у Раді безпеки. Вадевуль заявив, що попри те, що Німеччина не отримала місце в Радбезі, вона має залишатися такою ж відданою Організацією Об'єднаних Націй, як і раніше. Він також зазначив, що рішення про розмір фінансування в кінцевому підсумку ухвалює парламент. Німецький міністр додав, що ООН залишається ключовою міжнародною організацією у співпраці зміцнення миру, захисту прав людини та забезпечення міжнародної безпеки. Європейський Союз посилює правила повернення іноземців, які не мають законного права залишатися на території країн-членів. Йдеться про одну з найжорсткіших змін у міграційній політиці останніх років. У ЄС хочуть зробити процедуру депортації швидшою, ефективнішою та менш залежною від рішень окремих держав. За даними Європейської комісії, щороку понад 400 тисяч іноземців отримують рішення про необхідність залишити ЄС. Однак фактично повертаються лише близько 20% із них. Саме ця цифра стала одним із головних аргументів для перегляду правил. Так, у Брюсселі вважають, що нинішня система повернення працює надто повільно і непослідовно. Зокрема, йдеться про надання документів, інформації про особу, місце перебування та інші дані, необхідні для організації виїзду. Якщо людина відмовлятиметься співпрацювати, країни ЄС зможуть застосувати додаткові заходи, наприклад, скорочення окремих виплат або інші санкції відповідно до національного законодавства. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Чудово!

0: Якраз восени пан поїхав на лови. З ним багато було охотників. Полювали вони, полювали, і цілий день, і нічого не вполювали. І застала їх темна нічка. Холодно, а до того ще й дощик крапли. Пан промок та й замерз. Тре собі руки та й каже:
1: «От якби нам тепер хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа».
0: Коли зирк щось світиться, він туди – хата. Вони у хату, на столі хліб лежить, і квас у глек стоїть. І хата тепла, і постіль біла, усе, як хотів пан, так і є. От увійшли усі у хату, помолились, повечеряли, та й полягали спати. Усі сплять, один не спить, йому щось не спиться. От як опівночі чує, приходить щось до вікна та й каже:
2: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули».
0: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він її покуштувати, як покуштує, там і розропається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Він чує та й дума:
1: «Лихо!»
0: У п'ять так, об других півнях, приходить щось до вікна та й каже:
2: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли байку до самого світа, а тепер забули».
0: Їхатиме ж пан додому, буде йому на дорозі криниця чиста водиця. Захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Він чує та й дума:
1: «От лихо!»
0: У п'ять так, об третій півнях, приходить щось до вікна та й каже:
2: «От вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер забули. Їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі кровать з периною. Захоче він їй отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане».
0: Він чує та побудив усіх:
1: «Пора їхати!»
0: Пан каже:
1: «Пора, їдемо!»
0: От їдуть вони, якраз біля дороги росте яблуня. І на ній такі красні, такі гарні яблука, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось їх покуштувати. А той, як підскоче, та черконе по яблуні, вона попелом і взялась. А він уперед забіг та й утік. Дальш трішки у п'ять. Їдуть біля дороги, криниця, та вода така чиста та хороша, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося з неї води напитися. А той, як підскоче, як черконе по їй шаблею, вона так кров'ю і взялась. Пан розсердився, кричить:
1: «Бийте його, вражого сина!»
0: А він уперед забіг та й утік. Далі їдуть, біля дороги кровать золотая, а на їй перина біла та м'яка. Та така гарна, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось на ній полежати. А той, як підскочить та черкне шаблею, вона так углем і взялась. Пан розсердився, кричить:
1: «Стріляйте його!»
0: А він уперед забіг та й утік. Приїхали вони додому, пан і приказує привезти до себе того охотника. Та й прийшов, а той каже:
3: «Веліть, пане, привезти до рундука погану шкапу».
0: Привели, він сів та й каже:
3: «Опівночі, пане, прийшло до нас щось до вікна, та й каже: от вражого сина казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого б і журитися. Казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер і забули. Їхатиме пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати, як покуштує, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане».
0: Кінь так по коліна каменем і став. А він каже: «У п'ять так об других півнях приходить, та у п'ять, каже, та й приговорює, буде йому на дорозі криниця, чиста водиця, захоче він з неї напитися, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане». Кінь так по груди каменем став, а він каже: «У п'ять так об третіх півнях приходить, та теж таки каже і приговорює, їхатиме пан додому, буде йому на дорозі постіль біла, захоче він на ній одпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане». Та заразом скік з коня, а кінь так вже й по шию каменем став. «От нащо я так зробив, простіть, пане!»

0: Чому море солоне? Були два брати – Буркун і Веселун. Буркун був багатий, а Веселун – бідний. У тісні часи Веселун не міг нічого заробити, прийшов голодний до свого брата.
1: «Дай мені, брате, Мариндю, най іду по світу щастя глядати».
0: Дав йому Буркун хліба, солонини, гадай собі.
1: «Відправлю його в світ, а чей пропаде».
0: Іде Веселун, іде і прийшов до одної печери в лісі, думає.
1: «Ану, гляну, що тут є».
0: У тій печері жили карлики. Їх не було дома лише дівчина, у якої зуби як граблі, волосся як ріща, а готувала обід. Подивився Веселун, а вона варить у котлі ящерок та жаб.
2: «Сховайся, бо прийдуть карлики, побачать тебе та вб'ють»,
0: каже йому. А він не сховався, дочекався карликів і познайомився з ними. Кличуть його їсти, а він каже:
1: «У мене є що їсти, то спочатку моє з'їмо».
0: Карлики хліба та солонини зроду не їли і дуже їм присмакувало. Почали вони радити, що подарувати гостеві за такий обід. Подарували йому млинок, кець покрутити та сіль паде. Вернувся Веселун додому, меле сіль, продає. Дізнався брат, прийшов і каже:
1: «Я тобі давав Мариндю, то най і я намелю собі мало солі».
0: Дав йому Веселун млинка, айбо через якийсь час посилає за ним хлопця.
1: «Гоп!» – подумав, «намели Буркун солі, то й мою не будуть купувати».
0: Буркун шкодує, що намолов мало, але млинок віддав. Коли сіль у нього кінчилася, знову пішов до брата. Випросив млинок, сів на човен і в море, аби брат Веселун не знайшов його. Хотів багато солі намолоти та ще дужче раз багатіти. Сів собі з краю на човен і меле-меле. З одного боку вчинилася вага, човен перевернувся і багач упав на дно моря. І днесь там меле сіль. Від того вода у морі солона.

0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Президент Фінляндії закликав розширити Євросоюз до 40 країн. На кордоні з Румунією обмежать рух автомобілів. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала бійцям 14-ї бригади імені князя Романа Великого техніку. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав до масштабного розширення Євросоюзу до 40 країн. Про це він сказав, виступаючи на енергетичній конференції у Гельсінкі, передає CNBC. За його словами, після приєднання поточних країн-кандидатів України, Молдови та Грузії блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою. Як заявив президент Фінляндії, ЄС має мислити масштабно та скористатися чинним вікном можливостей для свого розширення.
2: Україна.
1: На українсько-румунському кордоні з 8 червня тимчасово обмежать рух через пункт пропуску Солотвино, Сігету, Мармаці. Причина – інфраструктурні роботи на мосту через річку Тиса. Про це повідомляє Державна митна служба України. Обмеження стосуватимуться лише транспортних засобів. Пішохідний пункт пропуску працюватиме у звичному штатному режимі. Обмеження діятимуть до 17 червня щоденно з 9 ранку до 16. Аби уникнути черг та затримок, митники рекомендують заздалегідь обирати інші маршрути для перетину кордону.
2: Вінниця.
1: Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала бійцям 14-ї бригади імені князя Романа Великого техніку. Військові отримали допомогу у вигляді квадрокоптерів «Матріс-4Е». Техніку їм передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», який передбачає комплексну підтримку сил оборони та розвиток системи укриттів у громаді. На цей напрям в 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже друга зустріч з цими військовослужбовцями. Зараз вони тримають Куп'янський напрямок.
0: Міські анонси.
1: У неділю, 7 червня, відбудеться тепла зустріч та практичний семінар «Конфлікт як можливість. Трансформуємо протиріччя в близькість для пар, а також для всіх, хто прагне побудувати міцні стосунки». Захід відбудеться о 13:30 в приміщенні креативного простору «Левел 80» за адресою Магістратська, 80. Тривалість – 2 години. Подію організовує «Тато Хаб» Вінниця спільно з «Вінсмарт-центром».
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 26 градусів тепла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: I want someone to love me. I need someone who...
1: Час змін з Олегом Сенком.
2: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у мене в гостях старша інспекторка з особливих доручень відділу ювенальної превенції поліції Вінниччини, майор поліції пані Наталя Йолкіна. Пані Наталі, ради вас бачити.
3: Доброго дня.
2: Ми абсолютно не випадково з вами зустрічаємося. Це дуже необхідна наша зустріч, а ще більше необхідна та інформація, з якою ви готові поділитися і на яку ви готові заакцентувати увагу наших глядачів і слухачів. Сьогодні мова піде про безпеку дітей під час канікул. Ми вже хтось відсвяткував, віддзвонив останні дзвоники, хтось ще тільки готується, хтось вже сьогодні це зробив. Ну, тобто це такий процес, який передує і завершенню, і продовженню навчання, я маю на увазі там перевідні і так далі, але він передує канікулам. Канікули дуже класна, весела, чудова, чарівна, можна навіть сказати, пора дитячого життя. І от саме для того, щоб вона була безпечною, ми з пані Наталею сьогодні будемо говорити і будемо ділитися з вами і досвідом, і, звісно, порадами. Отож, пані Наталю, можна розбити безпеку дітей на декілька моментів. Я маю на увазі вулиця, дім, тобто помешкання, сім'я, і само собою, напевно, зараз підтягується до них і інтернет, і мережа.
3: Звісно.
2: Можна?
3: Так, вже наступили літні канікули, період, коли діти його чекають з нетерпінням, але, на жаль, під час літнього періоду ми фіксуємо все-таки більше подій надзвичайних з дітьми. Можна, якщо ми говоримо про дом, да, будинок, коли дитина залишається наодинці, для неї небезпекою може бути, якщо малі діти, ми говоримо про вікна, так, випадіння з вікон, навіть коли батьки вдома, вони можуть залишити дитину одну в кімнаті, самі відлучитися в іншу кімнату, і дитина може спертись на москітну сітку і, на жаль, випасти з вікна. У нас вже є випадок на території області цього року, що дитина випала з балкону.
2: Тому, на жаль.
3: Да, так, звісно. Тому необхідно все-таки подбати про безпеку дітей, встановити замки на вікна, да, щоб дитина самостійно їх не могла відчинити, поговорити з дитиною, що москітні сітки – це уявна безпека. Тобто на неї не можна спиратися ні малим дітям, ні дорослим, звісно, так, для того, що, бо це небезпечно.
2: Це вже окрема, напевно, тема. Тема технічного забезпечення вікон, якщо говорити от про вікна, тому що те, про що ви зараз сказали, на жаль, і в минулому році були випадки, і не поодинокі, на жаль. І я пам'ятаю страшний випадок, там, по-моєму, десь 7-й чи 10-й поверх дитина також випала. І знову-таки москітна сітка, вікно, здається, ну що може бути ще, яка небезпека може бути саме від цього. Це питання вже до технічних моментів і за само собою, що в першу чергу це до безпеки і догляду батьків. Ми, напевно, ну я не знаю, чи з посмішкою, чи ні, але ми, напевно, не дуже серйозно ставимося до того, що навіть ті самі розетки можуть бути для малих дітей, зовсім для малих, які ще тільки досліджують, а досліджують вони дуже активно і дуже сильно. Ми не думаємо про ті самі розетки. На жаль.
3: Ну, немає випадків, слава Богу, на струмувань від розеток, але, звісно, молоді батьки мають розуміти, в які небезпека чатує на дітей в будинку, і убезпечити. Є ж спеціальні засоби, заглушки, які можна користуватися і
2: вони не убезпечити. Будуть зайвими, правда?
3: Так, звісно. Тобто, я думаю, що зараз батьки свідомі і, ну, повинні передбачити це, адже виховання і безпека дитини полягає все-таки, ну, на них.
2: Я пам'ятаю, у нас на ефірі був Ігор Шевченко, патент і повірений України, і він якось розповідав на одному з ефірів про винахід, який убезпечував саме малих дітей від гарячих речей. Тут я ставлю дві крапки. Це може бути гаряча кастрюля, це може бути чайник, це може бути кип'яток, це може бути що завгодно, що стоїть на плиті. І він навіть демонстрував у нас в студії такий захисний. От йому принесли, це як винахід, він його запатентував, людина отримала патент. Здається, та що ж тут такого? Ми ж всі якби дорослі, всі чудово розуміємо. А ні, він каже, от саме для дітей, саме для того, щоб діти не могли дістатися ні до вогню, ні до того гарячого.
3: Якщо чесно, я не знаю первих винахід, але я обов'язково з ним ознайомлюся, почитаю для себе, щоб
2: дуже
3: знати.
2: Дуже цікаво, до речі.
3: Але хочу звернути увагу, що дійсно це не поодинокі випадки, коли дитина переливає на себе гарячу воду, навіть чай. І потім отримує опіки і доставляється в лікарню і госпіталізується. Тому це досить часто і поширено.
2: На жаль. Окей, з хати переходимо на вулицю, якщо так говорити. Що чатує на вулиці? Вулиця прекрасна, зелень, пташки, свіже повітря. Це так візуально
3: серед
2: тільки.
3: Серед молоді, хочу сказати, що є така тенденція зачепінг. Це коли молодь, підлітки, діти чіпляються до рухомих, нерухомих потягів, навіть до трамваїв, для екстриму, для фото. В цьому році вже є випадок, де дитини перебували в поїзді. Під час проїзду вони вирішили все-таки покинути і вилізти на між вагонами. Одна дитина залишилась, вона попереджала свого друга про те, що це небезпечно, що не потрібно це робити. Але, на жаль, підліток не послухав друга і все-таки наразив себе на небезпеку і в подальшому отримав опіки і помер. Тому я хочу звернутися до всіх батьків, щоб вони проговорили все-таки вдома про те, що це небезпечно, що вагон може бути навіть стояти, він нерухомим. І це уявно можуть подумати, що це безпечно, але він завжди під напругою. Це дуже небезпечно. Тобто ти можеш не доторкутися навіть до проводів, да, які над вагонами, але є дуга електрик. І навіть за декілька там десятки сантиметрів воно вже є напруга. І просто отримаєте ураження струму. Дуже великі опіки отримуються. Це, навіть не знаю, страшна смерть. Я думаю, що всі бачили відео в інтернеті, да, де кричать під напругою, да, горять. Тобто це страшно, і треба проговорити з дитиною, не думати, що моя дитина так не зробить, тому що вона свідома. В такому підлітки зазвичай, знаєте, хочуть якихось екстриму дорослого життя, так би мовити, і часто нехтують своєю безпекою.
2: Підлітки дуже хочуть виділитися і показати всім, продемонструвати всім, і, на жаль, мережі провокують, я це зараз слово беру в лапки, тому що тут мережа що? Як у нас, наприклад, майданчик, наш майданчик радіо і телебачення, так. Мережа – це майданчик, який, можливо, провокує, а тобі слабо, а от ми там зробили. І тут, на жаль, критичне мислення у дитини не спрацьовує, навіть якщо дорослі йому і говорять, і як то кажуть. На жаль.
3: Да, хочу даже відмітити, що дуже часто вони знімають відео, як вони пересуваються на трамваях. Цього року у нас, слава Богу, не було на території області, але того року було, що діти чіплялися за трамвай і так їздили. Хоча з ними проводили бесіди, тобто це навіть повторно це робили. Спілкувалися з батьками і з дітьми, говорили про наслідки, але не завжди прислуховують.
2: От, пані Наталю, от я хотів запитатися саме, а що ж нам робити дорослим, тим, які є, знову-таки в лапках, глядачами, які це бачать, на очах яких це відбувається? Що нам робити, як нам себе вести? Просто споглядати, зробити пальчиком ай-яй-яй? Вийти, зупинити рухомий склад, там зірвати стоп-кран, вийти і, як то раніше казали, спустити штани і різками надавати. Що нам робити?
3: Ні, звісно, якщо ми бачимо ситуацію, коли дитина вже рухається, да, на поїзді чи на трамваї, то нам необхідно насамперед зателефонувати на 102, тоді ми зв'яжемося, можливо, з депо і повідомимо машиніста, що є така ситуація, щоб він припинив рух і убезпечити тим самим дитину.
2: Тому це достатньо довго.
3: Ну, кричати і бігти, звісно, ми не зможемо, і це не фізично неможливо це зробити. Тому інше, що ми можемо зробити?
2: Тут є ще один момент, про який я постійно згадую, і ми постійно якби обговорюємо, дуже хочеться почути вашу думку. З точки зору закону, коли дорослі стають свідками, як нам здається, правопорушення. От візьмемо, наприклад, той самий випадок, що дитина залізла на той самий тролейбус. Ми знаємо, що ззаді тролейбуса є драбина, там є ще й сходинка одна маленька. Ну і заради, я не знаю чого, заради рілся, заради якихось надзвичайних там переглядів або просто відео, вчепилася і таким чином їде. Там же величезне позаду вікно, і всі абсолютно можуть це бачити. Якщо дорослий це бачить, що дорослий, наприклад, зупиняє таким чином, там вже можна зупинити тролейбус, там натиснути, там аварійна, не аварійна, відкрити двері, вийти, зняти цю дитину. Ми маємо право дорослі, чи мають право дорослі якимось чином фізично вплинути на дитину? Наприклад, зняти його, там труханути, сказати йому, що ти робиш, ти не маєш права це робити, це небезпечно, ти можеш загинути. Люди, автівка, яка їде позаду цього самого тролейбуса умовного, також ти можеш потрапити під її колеса, і тоді водій буде за це відповідати. Ну і так далі, і так далі. Що ми можемо зробити, і чого ми не маємо права робити з точки зору закону?
3: Да, дивіться, якщо ми говоримо все-таки про тролейбус і трамвай, да, де ми бачимо, і, звісно, його легше зупинити, нам необхідно сказати водійові, що така-то ситуація, зупинити. Якщо, знову ж таки, треба все ж таки дзвонити на 102, щоб приїхали працівники. Тому що якщо ми якусь фізичну силу застосуємо до дитини, буде відповідати доросла людина, яка це зробила.
2: Яка
3: застосувала. Тому що в жодному разі дитину шарпати, бити, ну, це протизаконно.
2: Це не можна робити.
3: Звичайно, як батькам, так і постороннім людям. Так. Для того просто передати або запитати, як його звати, передати інформацію. І вже далі ми будемо спілкуватися з батьками. Батьки будуть нести, скоріше за все, відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. Так? Є така стаття в Кодексі України про адміністративні правопорушення. А якщо буде повторно, то знову ж таки будуть батьки нести відповідальність.
2: Пані Наталю, оцей Рубікон, 14 років, чи спрацьовує він тут, чи ні? Я маю на увазі, наприклад, до 14 років, ну, дехто каже, деякі джерела, наприклад, кажуть, до 14 років ти не маєш права торкнутися чужої дитини взагалі пальцем, просто не маєш права. Це проти закону. Після 14 років вже вступає нібито якийсь інший закон, і ти маєш тоді вже право і шарпнути, і затримати, і якусь певну фізичну дію зробити. Це міф? Це правильно? Це відповідає нормі закону?
3: Міф. Звісно, не можна чужу людину, ну, дитину, людину, дорослого, малого, шарпати щось. Тільки можна через діалог впливати.
2: І тільки через 112?
3: Ну, так.
2: Да. Через 112. Тобто телефонувати до вас?
3: Дивіться, як сказати... Якщо ми будемо когось шарпати, наносити якісь тілесні ушкодження, це вже зовсім інша стаття. Це можна трактувати як нанесення тілесних ушкоджень. І вже від заподіяння яких, чи це легкі, чи середні, тобто якими не були вашими намірами убезпечити, донести інформацію в інший там фізичний, так би мовити, спосіб про те, що це небезпечно, це буде нести відповідальність ви. За те, що ви застосовуєте. Тому що, скажу по правді, не всі батьки будуть раді, що хтось шарпає їхню дитину, да, і наносить...
2: Ніхто не буде
3: яка
2: радий.
3: Яка б мета, ну, не була.
2: Відверто,
3: да?
2: Ніхто не
3: звісно,
2: буде радий.
3: Звісно, все-таки виховання дітей покладається на самих батьків, і щоб вони доносили це дітям. Ну, ми свого боку теж доносимо через лекції, звісно, або вже адміністративний вплив на батьків.
2: Єдиний, от я хочу зараз звернутися до глядачів і слухачів, єдиний вплив на дітей – це батьківський вплив і знову-таки вплив через вплив, тобто виховання через колектив, як то іноді так називають, робота з батьками, і нехай тоді вже батьки працюють зі своїми дітками. І це має право робити тільки поліція. Ми дорослі, навіть якщо ми це все бачимо, ми не маємо права фізично ніяким чином впливати не тільки на дитину, на іншу, на чужу, та й на свою дитину, так і, в принципі, на іншого громадянина України.
3: Ну, я хочу ще доповнити, так би мовити, якщо є загроза життю дитини, да, в той момент, то, звісно, ми не можемо просто стояти і надіятися, що колись батьки зроблять з ним бесіду.
2: І просто взяти, телефонувати 112.
3: Ми маємо зробити так, щоб запобігти якійсь небезпеки, яка створює для дитини, а далі вже передати батькам і щоб з ними спілкувалися. Тобто просто бездіяти я не закликаю, щоб там не можна взяти, зняти з того самого тролейбуса, щоб не травмувати, але я ж кажу, тільки до моменту, коли ми запобігли будь-якій небезпеці дитині. Це важливий момент.
2: Ще одне уточнення. Ми бачимо дорослі або хтось інший, сторонні люди, ми бачимо, що дитині загрожує небезпека. Як ми собі розуміємо, загрожує небезпека. Але ми не телефонуємо в першу чергу, не робимо кроки в першу чергу, щоб якимось чином убезпечити, а ведемо зйомку. Скажіть мені, будь ласка, коли просто ведеться зйомка, і потім, не дай Бог, з дитиною щось відбувається, людина, яка веде зйомку, несе відповідальність?
3: Дивіться, дуже багато ситуацій, і я вам не можу сказати просто в уявне. Все залежить від конкретної ситуації. І є така, звісно, стаття в Кримінальному кодексі України, як залишення в небезпеці. Тобто все залежить від ситуації. Так візуально просто, що є якась ситуація, я вам не можу сказати.
2: Ну, окей, окей.
3: Якщо, наприклад, він їде на тролейбусі, просто ззаді ви зняли і нікуди не зателефонували, ну, відповідальності ви нести, звісно, не будете. А якщо, наприклад, там дитина отримала ураження, ви стоїте і знімаєте, і не дзвоните ні в швидку, нікуди, то, можливо, є наслідки цим діям. Якщо просто знімати і бачити вже безпорадний якийсь стан людини і ніяк не реагувати на нього, можна вже трактувати, що дивлячись по наслідкам, дивлячись по ситуації, знову ж таки, можна і нести відповідальність.
2: Тобто, ці жахливі відео, коли ми бачили, наприклад, той самий Зачепінг, і ми бачили на залізнодорожному вокзалі, чи це навіть вокзал метро був, де дитина просто згоріла. Той, хто знімав, то, в принципі, теоретично можна висунути якісь певні претензії до тих людей, які просто це знімали.
3: Дивіться, коли дитина отримала ураження струмом, дуже важливо зразу до нього не підходити, тому що він може бути ще під напругою, і це вже ти себе наражаєш на небезпеку. Треба для початку все знеструмити, і щоб це робили фахівці. Прості перехожі не можуть якось допомогти, якщо це відбувся зачеплення, дитина отримала ураження струмом. Тому про відповідальність ми не можемо говорити якусь в такому випадку.
2: Окей, це я так думаю, що це взагалі тема абсолютно іншої розмови. Хочу знову-таки далі продовжити. Зона небезпеки на дорозі – це дорожній рух. Знову-таки, ми багато говоримо про велосипедистів, про електросамокати, ми багато говоримо про відповідальність, ми говоримо про те, що немає норм закону, яка би обмежувала або навпаки не обмежувала, урегульовувала. Це тільки зараз у нас ведеться, але не ведеться такі розмови. Але це не значить, що ми можемо просто про це промовчати. Ваші поради і ваші основні акценти в цьому випадку?
3: Хочу сказати, що електросамокати набувають, я рахую, що глобальні проблеми, тому що самокат може розвинути швидкість і 70 кілометрів, дивлячись по технічним властивостям, і давати в руки це 12-річній дитині, там, чи 14-річній дитині, я рахую, що це з боку батьків трошки неправильно. Так би мовити.
2: Тому, дуже м'яко говорите, я розумію, дуже
3: хочу сказати,
2: м'яко.
3: Що коли автомобіль в спеціальній по дорозі їде і може в місті розвинути швидкість до 50, да, і давати дитині схожий пристрій, який так само розвиває швидкість, це є випадки навіть, коли підліток на електросамокаті збив жінку з коляскою. І тоді і підліток попав в лікарню, і дитина, яка перебувала в колясці, то я не пам'ятаю, до року, скільки місяців, теж отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована. Тобто, якщо ви вже купили навіть той самокат, як мінімум, необхідно купити шолом захисний. Тому що, якщо пройтись навіть по центральному парку в місті Вінниці, не всі діти їздять в шоломах. Треба, якщо є можливість, обмежити, да, швидкість на електросамокаті, якщо ви вже все ж таки купили, поговорити з дитиною, що в жодному разі не можна переїжджати пішохідні переходи, переїжджати якісь там вулиці на самокаті. Необхідно зупинитися, взяти самокат в руки і перевезти його. Це дуже важливо, тому що є випадки, коли діти просто пролітають через перехрестя якісь. І, чесно, водіям, я думаю, що в сучасних реаліях страшно їздити по дорозі, так, тому що дитина може просто вилетіти на такій швидкості.
2: Невідомо звідки, да, невідомо коли.
3: І вже є такі теж випадки, що водій здійснює маневр і виходить просто на швидкості 50 км в час, в нього машина врізається неповнолітній.
2: Да. Пані Наталю, я розумію, тема не вичерпна, ми маємо зараз просто вже виходити з ефіру. Ми обов'язково маємо ще і попередити, і проговорити про такі серйозні речі, як водойми. Ми маємо поговорити про небезпечні знахідки. Ми не будемо забувати, в який час ми живемо і що, не дай Бог, може бути. І знову-таки випадок випадок в ліцеї, знову-таки про це також треба говорити. Але, напевно, іншим разом, тому що маємо виходити з ефіру, як я сказав, чекаю вас на ефір, чекаю, завжди радий, тому що це дуже-дуже важлива тема. Старша інспекторка з особливих доручень відділу ювенальної превенції поліції Вінничини, майор поліції пані Наталя Йолкіна сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми частково торкнулися теми безпеки наших дітей, тим більше, що зараз практично всі діти підуть на канікули. Пані Наталю, чекаю вас знову на ефір. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, зараз виходимо з ефіру. Трішечки приємної музики і далі продовжуємо нашу роботу.
1: Час змін з Олегом Семком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та «Міраж», «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті» та «Гепард». Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Samsung.com. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях вперше, думаю, не в останнє, сьогодні в мене в гостях ветеран російсько-української війни, спеціаліст безпілотних систем, лідер школи FreeSkyWin Володимир Койда. Володимире, доброго дня.
1: Вітаю.
0: Трошки ближче до себе мікрофон, щоб ти не хилявся до нього. О, так, супер. Сьогодні ми будемо говорити про ігри мікродронів для дітей. Звучить весело, по великому рахунку, якщо не враховувати в ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Якщо уявімо собі, що це десь відбувається на початку нульових, на початку там 2005-2010 роках, ігри мікродронів, ух ти, як це цікаво, це там чуть не зоряні війни і так далі, і так далі. Наскільки ситуація змінилася після 14-го, після 22-го, після дронів і так далі, і так далі, і так далі. Про ігри мікродронів свідомо не говорили і не сильно ви анонсували, я вас чудово розумію, в першу чергу з питань безпеки. Але вони прийшли в нашому місті. От відмотуємо, як це робиться в кіно, відмотуємо трішечки назад. І хто організував, коли вони відбулися, ну і все-все-все, що ми вже зараз можемо говорити зі словом «вчора». Прошу.
1: Коротко про себе. З 22-му році з власної ініціативи доєднався до Сил оборони і прослужив до 25-го року. Спочатку в ДШВ, потім в силах безпілотних систем. В 25-му році звільнився з лав ЗСУ і потрошечки підтримав свій навик. Потім мій старший син дуже зацікавився, йому стало цікаво, що це, як це, я його навчив. Паралельно почав потрошки вчити його друзів в школі, однокласників, і так у нас формувалась невеличка група, і ми взимку цього року, взимку з'їздили в Київ на перші змагання. І навіть непогано виступили. З тих пір група трошки збільшилась, і виникла ідея провести подібні змагання у Вінниці для своїх і щоб познайомитись. От, власне, 30 травня ми провели такі змагання. У нас було досить багато дітей, як для перших змагань, і, зважаючи на те, як акуратно ми намагались подавати інформацію, шукати партнерів і тому подібне. Я дуже задоволений, змагання пройшли на високому рівні, і мене здивувало, що діти в Вінниці теж мають дуже високий рівень польотних навиків.
0: Тепер декілька питань. Інформація, як я кажу, яка носить технічний такий характер, технічний момент. В результаті, скільки вам вдалося зібрати дітей, якого це було віку, і якого вони були віку, хлопчики, дівчатка завжди, це дуже цікаво, і сама програма, в чому змагалися? От, як завгодно.
1: У нас на момент реєстрації було 37 дітей, в польотах змагались трошки менше по технічним причинам. Було дві вікові категорії – 7, 13, 14, 17. Угу. В кожній з них було перше, друге, третє місце. Зазвичай в змаганнях дівчаток виводять в окрему змагальну категорію, так, тому що їм трішечки важче. Це… Тут немає сексизму, це таке нейробіологія, воно трошечки по-іншому. Так, так само, як дорослим це дається важче через ось ці нейронні зв'язки в мозку. Діти до цього більш налаштовані, їм легше перебудувати свій вестибулярний апарат і свої нейронні зв'язки. Але в даному випадку у нас дівчатка теж змагались. Більше того, в першій віковій категорії Ліза зайняла друге місце, пролетівши просто чудово, акуратно, чистенько. От,
0: в чому полягало саме змагання?
1: У нас основний акцент на тому, щоб діти отримали задоволення і підтримали свою зацікавленість в навчанні. Угу. Змагались вони на час. Там був ряд перешкод, кільця, арочки, і їм треба було на час пролетіти. У нас є система фіксації часу, і ось вони через ці перешкоди, хто швидше пролетить, той займав вищі або призові місця.
0: Тобто це такий спринт?
1: Так, так.
0: Спринт дронівський або дроновий спринт, буду говорити.
1: Так, якщо дозволите, я уточню.
0: Прошу.
1: У нас навчання дітей більше зосереджено на те, щоб зацікавити їх, підтримати їхній інтерес. Змагання – це як додаткова сильна атракція, щоб підтримати їхній інтерес. Чому важливий інтерес? Дітям важко одразу навалювати якісь складні технічні штуки, там програмування, чи архітектуру БПЛА, чи структуру, як воно все поєднується, там радіозв'язок і тому подібне. Ми підходимо з іншої сторони, зі сторони зацікавлення, з сторони, якщо хочете, геймінгу. Вони спочатку зацікавлюються просто політати, потім їм хочеться літати дуже класно. А потім ми потрошечки їм даємо технічку, паяти, як воно програмується, з яких елементів складається. І вже на якийсь час діти самі починають паяти, збирати. Це той крок, щоб підштовхнути дітей до технічної освіти. У нас світ зараз дуже активно рухається саме в потребу технічних спеціалістів, високотехнічних. І в Україні є певні складнощі. Стара школа, вона більше в теорію йшла. А тут важлива практика. І ми зі сторони практики хочемо підштовхнути дітей саме в технічну освіту.
0: І мене дуже зацікавили оці саме градація сприйняття навіть такої гри, як дрон. От я просто кажу про дрон як гру. Тобто це не військовий, це не... я поки що про це не говорю. І з точки зору саме нейронних зв'язків, дорослі по-своєму, діти по-своєму, якщо дітей ще розділити, хлопчики, дівчатка, дівчатка по-своєму, хлопчики по-своєму. Це дуже-дуже-дуже цікаво. Тому що ми, як правило, в такому... Раніше ми говорили про що? От треба розвивати за найменших дітей, треба розвивати оце мілка моторика, будь ласка, давайте щось їм в ручки, в пальчики. І це, виявляється, мілка моторика, вона спрацьовує дуже добре для розвитку і створення нових нейронних зв'язків. Тут мілка моторика, не мілка моторика, тут дрон. Тут літаєш, тут відчуття, тут ти живеш вже не в двох плоскостях, а як мінімум в трьох, якщо не в чотирьох. Ну, тобто це дуже-дуже цікаво. Чи можуть такі, я трошечки дивлюся наперед, чи можуть, наприклад, такі заохочення, такі, само собою, старти, такі ігри в лапках, я зараз це беру, чи можуть вони бути якимось певним чином альтернативою залежності від гаджетів? Як от ви думаєте?
1: Чудове питання. Насправді, один з моментів, чому я почав старшого сина акуратно підштовхувати, він гейміться, як всі підлітки. А мені б хотілося, щоб він, попри те, що гейміться, ще був якийсь вихід, щоб якість того, що він здобуває, ну, була якась, крім просто натискати на мишку, на ліву клавішу. Для того, щоб літати гарно, потрібно провести багато часу в симуляторі. Це така ж сама відеогра, наприклад, Ліфтов. Там ми використовуємо в основному Ліфтов. Це така ж сама гра, як всі інші. Вона на платформі Steam. Ти береш, вибираєш собі дрон і починаєш літати. Це як ніби ти береш машинку на, в перегонах на комп'ютері. Ідентично. І через ось це... через цю гру, власне, і набувається цей досвід, цей навик новий в голові. Тому що якщо будь-кому дати одразу дрон, якщо це не Mavic, та, то з вірогідністю 99,9% він одразу ж його розіб'є. Чому? Тому що, ви дуже гарно сказали, оцей перехід з двовимірного простору в трьохвимірний, він для людини складний, дається складно. Більше того скажу, я був дочасний до великої підготовки, ми прям багато підготували, і в мене величезна статистика, як дорослі з цим справляються. Можу точно сказати, що є люди, незалежно від віку, яким дається прям дуже важко. Ну, тобто треба тижні, щоб вони хоч якусь базу зробили, а інколи навіть цього не відбувається. А є інші люди, зазвичай це ті, хто

0: досяжна. А от FPV коштує дуже мали грошей і досяжне будь-кому. І задоволення від польоту, воно фантастичне.
1: Тут мені здається, що дуже гарне слово і гарний такий попередній крок, на півкрок, підготовчий крок – це симулятор. Є симулятивна гра, і, в принципі, я би бажав більш активно вводити наше життя взагалі симулятивні ігри. І це не тільки стосовно польотів дронів, це не тільки стосовно польотів на великих літаках. Ніхто ж тобі не дасть Боїнг, на, політай, щоб... або, наприклад, якийсь бойовий літак. Та? Там симулятор, симулятор, симулятор, десятки, якщо не сотні годин, ти маєш це пройти. Автомобіль візьми те саме. А що говорити взагалі про психологічні моменти? Симулятор сім'ї, симулятор так, навчання, так. Симулятор. Я зараз заведу зовсім в інший раз.
0: Але якщо дозволите, прошу. Є симулятор Боїнга, можна вибрати Боїнг зі всіма налаштуваннями. Правда, це через клавіатуру буде керування, можливо, якийсь джойстик під'єднати, але ну, у нас був такий симулятор, і ми теж пробували, практикувались. До слова, після навчання FPV, станом на зараз, керування FPV дроном з системою FPV – це найскладніше керування, яке є. Немає більш складного, ніж це. І до чого я тут говорю до Боїнга, зайняло геть небагато часу, там буквально декілька годин, щоб зрозуміти механіку і що потрібно, як потрібно взаємодіяти з апаратом. І в симуляторі ми майже всі інструктора без проблем літали. Тобто це дивовижно. І ще додам, я по собі можу сказати, що моє кермування авто стало на порядок краще.
1: Після симулятора?
0: Після того, як я навчився літати на FPV. Ну, тобто, ну, але воно все пов'язано, розумієте?
1: Окей, а які, наприклад, якщо вже так говорити, які, наприклад, страхи найбільше гальмують, і суспільні страхи, і фізіологічні страхи, гальмують розвиток, розвиток польоту, і з іншого боку, якщо це соціальні страхи дронових технологій. От два напрямки, але і там, можливо, страх, ну, страх швидше як тормоз, як те, що тебе стримує.
0: Так, почну з другого, а тоді перейду на перше. Прошу. З другого, страхи особисті. Найбільше у нас в нашому суспільстві зацементувався страх помилки. Це традиція радянської освіти каральна. І оцей страх помилки не дозволяє дорослим людям швидко отримувати нові навички. Тому що вони навіть в симуляторі бояться розбити дрон. Там я багато разів чув, ой, я ж його розіб'ю. Та, хоча це просто гра, та, це пікселі на екрані. Оцей страх помилки, він, на жаль, заважає нам швидше освоювати нові навики. А до суспільних страхів так. Є певне напруження в суспільстві, особливо яке досить далеке від, від війни, та будемо називати речі своїми іменами. І багато кому здається, що ось якщо ми вчимо дітей, то ми вчимо солдатів. Ні. Навчання дорослих спеціалізоване на тому, що вони потім використовували ці дрони у війні, це одна історія, зовсім інша. Ми про неї не говоримо. Ми говоримо про хобійну історію. Насправді, літачками на радіокеруванні їх почали конструювати ще в 60-х на загал.
1: Кордові моделі ще раніше.
0: Мультироторні системи, те, що ми називаємо дронами, звикли так називати їх, вони стали хобійною історією десь приблизно в кінці 90-х, 2000-х. Щоб ви розуміли, навіть в Україні були гуртки, ентузіасти, які там з 2005-го збирали і літали на цих дронах, брали участь в змаганнях, тому що це справді весело. І ось, ось цю хобійну історію, цим азартом ми і хочемо якби підчепити дітей, щоб вони рухались в цьому напрямку.
1: Першій категорії, про яку ти сказав, і я хочу відповісти стосовно того, що ми вчимо дітей, ви вчите дітей і нібито виховуєте воїнів, тому що дрон зараз це зброя і так
0: да,
1: далі. Так,
0: але
1: далі.
0: Ми акцентуємось на технічному світі.
1: Я ось що хочу сказати. Ми дітей і в школі, і в середній школі, і в вищій школі. Ми дітей вчимо до цього часу стріляти із автомата, із гвинтівки. У нас є така підготовка. І ми не говоримо про те, що коли ми вчимо їх стріляти, ми готуємо з них воїнів. Зараз дрон – це та сама гвинтівка, можливо, більш ефективна, зовсім інакша, яка вимагає зовсім інших підходів. Але я думаю, що тут питання просто зайві. Що мене ще цікавить? Ви зробили такий захід. Він пройшов. Ви єдині в Вінниці?
0: Одною з...
1: Знову таки, це державна таємниця чи не державна?

0: жодних державних таємниць сьогодні ми не будемо піднімати. Угу. Одною з цілей, які я перед собою ставив, коли організовував ці змагання, було, крім того, щоб дати дітям політати, це знайти однодумців у Вінниці. І щоб ми об'єднались, і наше навчання дітей, наша робота могла підсилити один одного. І це відбулось. Ми перезнайомились між собою декілька шкіл. Є серйозні плани на новий навчальний рік, ну, власне, з вересня. І ми хочемо збільшити нашу підготовку. І є плани вже проводити більші змагання на різних типах маленьких. 30 травня були змагання на малесеньких дронах, mm-hmm. в УПІКах. Ну, такі геть маленькі. Mm-hmm. От, а є бажання проводити більш складніші на більших дронах. Можливо, ми доєднаємо ще змагання технічної складової, наприклад, налаштувати дрон, чи взагалі зібрати його на час і облітати. Тому що, як виявилось, в Вінниці є декілька шкіл приватних ініціатив, які угу. досить глибоко займаються навчанням дітей і в технічній частині теж.
1: Чи можна говорити про те, що отак розрізнені осередки технічного навчання, льотного навчання, взагалі дронові. Дозволь, я так скажу, можливо, це абсолютно непрофесійно, але щоб мене зрозуміли. От такі окремі абсолютно осередки в цьому році, можливо, наступ з часом, як то кажуть, об'єднаються в одну систему, чітку систему, яка на загал запропонує дуже чіткі правила гри, я беру зараз це в лапки, як приватна школа, умовно, або просто як школа. Правила гри, правила участі, і ці змагання, які пройшли 30 травня, вони стануть не те, що циклічними, а будуть з них виникне зовсім інша система тих самих змагань, перевірок, ну і так далі, і так далі, і так далі.
0: Це було б чудово. Ми до цього прагнемо, рухаємося в цьому напрямку. У нас є певна складність, пов'язана з тим, що зараз є особливий стан в повітряному просторі. Угу. Для того, щоб щось підняти в повітряний простір, а дрон, навіть самий маленький, є все одно повітряним судном. Нехай це клас А1, але все одно це повітряне судно, потрібно мати дозвіл. Зараз для цивільних взагалі заборона піднімати щось в повітря. Для військових, для їхніх навчань виділені певні території, зони, час польоту, коридори. Угу. Щоб ми, над чим ми хочемо попрацювати, і, можливо, наша розмова допоможе нам знайти того, хто підштовхне це, нам би теж мати якийсь виділену територію для навчання дітей польотів в відкритій місцевості. Тому що, крім мультиротерів, є ще БПЛА літакового типу, ну, літачки, uh-huh, та? Uh-huh, і польоти на них трошки інші, і вони вимагають трошки більших дистанцій і трошки більшої висоти. Це прям принципово. Нам
1: тому
0: би було
1: так.
0: б добре
1: я
0: знайти
1: угу.
0: цей
1: територію,
0: щоб нам її виділили, дали погодження, щоб ми могли нею користуватися. Звичайно, за всіма правилами, угу. це обов'язково, але ось це те, на що ми хочемо вийти в осінь, щоб ми могли дітей вивезти, щоб вони на відкритому повітрі теж могли політати.
1: Угу. Я сподіваюся, що це питання, я розумію, це дуже серйозне питання, тим більше в наших реаліях, але я вірю, я дуже сподіваюся, що вам вдасться все-таки його вирішити, і наступні збори, наступні змагання, наступні діти, які будуть брати участь в цих змаганнях, вони, ну, можливо, більш ширше, більш об'ємніше і більш драйвово для себе це все пройдуть і отримають. Я щиро дякую. Сьогодні у мене був у гостях спеціаліст безпілотних систем, лідер школи Free Sky Win, ветеран російсько-української війни Володимир Койда. Володимир, щиро дякую тобі за участь в програмі.
0: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо на невеличку музичну паузу і надалі верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
2: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Спочатку року на Вінниччині сталося 14 пожеж через дитячі пустощі з вогнем. До Вінницького музею передали нові експонати. Вінничанам нагадують про зміну руху. Про це слухайте далі. Спочатку року на Вінниччині сталося 14 пожеж через дитячі пустощі з вогнем. За цей час травмувалася одна дитина. Рятувальники зазначають, що безпечне дитинство починається з відповідальності дорослих та свідомого ставлення дітей до правил безпеки. Вінницькому обласному художньому музею передали 152 авторські шкрябинки із циклу «Шевченкіана» українського художника та різьбяра Петра Пипи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницького обласного художнього музею. Серія «Шевченкіана» присвячена постаті Тараса Шевченка, його духовній спадщині та значенню для української культури. У музеї зазначають, що колекція стане частиною музейного зібрання та буде доступною для дослідників, шанувальників мистецтва і майбутніх поколінь.
1: Міські анонси.
2: З 5 по 11 червня у Вінниці перекриють рух в обох напрямках на ділянці вулиці Матроса Кішки. Від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69. Обмеження пов'язані з роботами з оновлення дорожнього покриття. Об'їзд організують через вулиці Князів Корятовичів та Родіона Скалецького. На місці встановлено тимчасові дорожні знаки. Водіїв просять врахувати такі зміни під час планування поїздок містом та уважно стежити за вказівниками.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 26 градусів тепла, по обіді можливий короткочасний дощ, тож про всяк випадок прихопіть із собою парасольки. Зараз у Вінниці сяє сонце, вітер південний, 3-2 метри за секунду. Гарного вам настрою!
1: Місто над Бугом.
0: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Відбувся 75-й обмін військовополоненими між Росією та Україною. Бійці ДСНС ліквідували наслідки смертельної ДТП, що трапилось на Вінниччині. Про це та інше – далі.
2: Світ.
1: У порту Констанца у Румунії вранці 5 червня стався вибух морського безпілотника. Влада повністю ізолювала район біля нафтового термінала. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. За даними румунських ЗМІ, об'єкт виявили ще близько 5 ранку. Влада активувала червоний план втручання – спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки. У Міноборони країни повідомили, що дрон нібито схожий на той, який використовується на війні в Україні. Командир Санду Матея заявив, що це безпілотник типу «Магура В-5», який використовується українською армією.
2: Україна.
1: У Києві вибухнула посилка на поштовому терміналі. Є загиблий та поранені. Як повідомили у поліції, подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік. Ще двоє віком 37 та 41 рік отримали поранення. У компанії зауважили, що тримають зв'язок з родинами загиблого та постраждалих. Надають усю необхідну допомогу і підтримку. Нова пошта візьме на себе організацію поховання загиблого працівника. Роботу терміналу тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії, працюють профільні служби, які встановлюють обставини і причини події. У компанії додали, що до завершення офіційного розслідування утримуються від коментарів щодо можливих причин інциденту. Відбувся 75-й обмін військовополоненими у форматі 185 на 185. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед визволених – оборонці України, які воювали на всіх напрямках фронту – піхотинці, морпіхи, десантники, бійці територіальної оборони та сил спеціальних операцій, нацгвардійці, прикордонники. Зокрема, і 10 оборонців з Вінниччини – Костянтин, Роман, Костянтин, Петро, Мирослав, Сергій, Володимир, Сергій, Володимир та В'ячеслав вже на рідній землі. Також разом із захисниками додому повернувся і один цивільний. Більшість тих, кого вдалося повернути додому, перебували в неволі ще з 2022 року. Є серед звільнених і захисники Маріуполя.
2: Вінниця.
1: Бійці ДСНС ліквідували наслідки смертельної ДТП, що трапилось на Вінниччині. Як повідомляють на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Вінницькій області, жахлива автопригода трапилась вчора, 4 червня, поблизу Вінниці. На Львівському шосе зіткнулися три легкові та один вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП загинув водій одного з легковиків, ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися. Постраждалих госпіталізували до лікарень. Рятувальникам довелось деблокувати загиблого керманича з понівеченого авто, а також вжити заходів, аби запобігти можливому загоранню. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі Нацполіції. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Проєкт «Інсайт» в ефірі. Вітаю всіх. В студії Віктор Мазалевський. Нагадую, хвилі радіо «Місто над Богом». 101.8 FM Вінниця, 92.7 Козятин та 94.6 Могилів-Подільський. Сьогодні говоримо про фізичне виховання і спорт. У нас сьогодні в гостях Інна Саулюк, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Пані Інна, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Знаєте, ми сьогодні розпочали так говорили перед ефіром і згадали, що виявляється факультету 70 років, якраз саме в червні, в цьому місяці, так?
2: Так.
1: 70 років, з червня 56-го він діє. Ну, до чого він доріс? Що це зараз за махіна, можу так сказати.
2: Так, дякую. Ну, зокрема, приємно, що я сьогодні знаходжуся в стінах Величного педагогічного, що я сьогодні є деканом факультету фізичного виховання і спорту. Сьогодні нам 70. Історія етапи розвитку, напевно, розпочалася із моменту, коли підписали наказ про створення факультету фізичного виховання і спорту червень 1956 року на основі кафедри фізичного виховання, яка ще тоді була підпорядкована педагогічному коледжу. Кафедра була створена в 1937 році. Тобто на сьогоднішній день дана кафедра в нас функціонує. Її на наступному році буде 90 років. Тому вся історія розпочинається не з будівель, не з приміщень, не з ігрових там спортивних залів, не з розкладу, а з колективу здобувачів, науково-педагогічних працівників, працівників. Перший ключовий момент розвитку – це одна кафедра фізичного виховання. Відповідно, від неї розвивалися кафедри і спорту, спортивних ігор, анатомії, фізіології людини. Сьогодні функціонують 4 кафедри. Кафедра теорії методики фізичного виховання, кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання, фізичної реабілітації, кафедра теорії методики спорту, ну і, відповідно, кафедра фізичного виховання, про яку ми вже говорили. Потужність, знаєте, об'єднання поколінь, яке крокує, і це є рушійною силою. Тому що в основу лежить оті здобутки, оті надбання, ото прищеплення любові до певної спеціальності, а ми готуємо професійних, кваліфікованих, конкурентноспроможні фахівці, саме вчителів фізичної культури, тренерів з обраного виду спорту, фітнес-тренерів, асистентів фізичних терапевтів, фізичних терапевтів. Тому, відповідно, це любов до фаху, любов і повага до тих, з ким працюємо, хто поруч біля нас. Ну і якщо взяти всі освітні програми, які сьогодні функціонують, з кожним роком відбуваються зміни в насиченості освітніх програм, тому що змінюється час, змінюється умова,
1: потреби, виклики.
2: Потреби, виклики. Тому, відповідно, ми не стоїмо на місці. Це та потужність, окрім освітньої складової, потужність є в науковій складовій, тому що випускників, яких випускаємо, вони до нас таки приходять, тому що це викладачі, які сьогодні потужний науково-педагогічний колектив, переважно всі випускники факультету. Це говориться про якість здобуття освіти, якість освітнього процесу. Приємно те, що серед науково-педагогічних працівників це є доктори наук, професори, доценти, кандидати наук, заслужені тренери, це і майстри спорту міжнародного класу, які себе реалізують і є прикладом, відповідно, для теперішніх здобувачів, які разом з нами рухають і популяризують. Ну і, зокрема, хотіла б звернути увагу, на сьогоднішній день значна увага приділяється патріотичному вихованню. Це об'єднання поколінь, на сьогодні об'єднання молоді із ветеранами. Тобто максимальний розвиток адаптивного спорту, максимальна реабілітація і відновлення саме інноваційних технологій, які потребують сьогоденню і відновлення військових, і відповідно людей, які мають певні незначні порушення в стані здоров'я, в рівні підготовленості молоді і населення.
1: Оце ми говоримо зараз про сучасні виклики, так, тому що років ще 30 тому більше направленість і орієнтація йшла на вчителів фізкультури, правильно, на педагогічних працівників більше, на тренерів. А зараз ви от озвучили спеціальності, де є фітнес-тренери, так, де є фахівці з реабілітації. Тобто реакція є на сучасний світ, на сучасні виклики. Якщо говорити про реабілітацію, так, то мені здається, що зараз потреба величезна в країні є, так? І безпосередньо на вас лягається навантаження, щоб підготувати таких фахівців. Яка зараз ситуація із здобувачами освіти саме в цій спеціальності?
2: Конкурентноспроможня і максимальна затребуваність даної освітньої програми, відповідно, підготовки фахівців. Тому що набір, якщо взяти по заявам, тобто до, від 300 до 600 заяв подають здобувачі на дану освітню програму.
1: Абітурієнти, так?
2: Да, да, вступники. Здобувач, який вступає до університету, з перших років навчання, з першого курсу, він вже формує знання, які потребують даному фахівцю, формує уміння і навички, тому що з другого курсу вже пішли доклінічні практики, тобто ази, де формують ті практичні навички, які потребують в подальшому в активній клінічній практиці. Ну і відповідно, якщо ключові моменти ми застосовуємо в змісті освітніх програм, всі сучасні інноваційні технології, які притаманно потрібні для реабілітації при порушеннях опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, дихальної системи. Тобто всі ключові моменти, які відповідають стандарту, тому що дана освітня програма є певний стандарт і відповідно підготовка висококваліфікованого фахівця відповідності тих умов сьогодення, які відповідно чинні по певних нормативним документам.
1: Я розумію, що саме здобувачі, ну, точно здобувачі саме цієї освітньої програми, маю на увазі реабілітації, уже десь з другого-третього курсу активно працюють.
2: Працюють. Їх,
1: їх забирають. Да,
2: від першої навіть до клінічної, тому що одне із завдань до клінічної практики – ознайомлення матеріально-технічних баз, де в подальшому будуть такі активні практики, і відповідно вже здобувач зацікавлений по матеріально-технічній базі, забезпеченості, по специфіки, по напрямку тої чи іншої клініки. І вже на третьому курсі тої клінічної такої активної практики вже підтягують наших здобувачів, тобто залишають після проходження практики. Ну, здобувачі з першого курсу займаються волонтерською діяльністю, допомогою, відповідно, в певних клініках, що стосується відновлення, реабілітації, починаючи елементів масажів, лікувальної фізичної культури. Тому, відповідно, здобувач, який активний і перспективний в подальшому, мотивований, як то кажуть, то його відразу вже на базах практики залишають і готують для себе перспективного подальшого професійного фахівця.
1: Він на волонтерських засадах з першого курсу так, вже так напрацьовує безпосередній свій досвід. Важливий аспект. Ну, про цю освітню спеціальність поговорили, так, зрозуміло, що вона зараз максимально потрібна, максимально важлива і є велика потреба в цих фахівцях. Про, якщо говорити про інші спеціальності, так, де можна себе реалізувати після закінчення навчання?
2: Ви знаєте, у нас усі спеціальності, які сьогодні можна себе реалізувати, всі спеціальності цікаві і діяльність вчителя – це завжди бути молодим, завжди бути активним, завжди бути перспективним. Тому що незалежно, в який би ти клас зайшов, починаючи з початкової школи, ти входиш в роль тої дитини, в ту вікову групу, і ти поставлені завдання разом з дитиною чи з школярем виконуєш
1: Тобто маємо показати спочатку,
2: так,
1: як це треба
2: так,
1: виконати.
2: Тобто це так. Постійно, тобто ми говоримо, практична складова у вчителя має бути постійно, рівень підготовленості. Тому що коли дитина бачить, як вчитель виконує, це певний момент активізації і мотивації. Один із ключових моментів сьогодення – це оздоровче спрямування. Тобто прищепити ведення здорового способу життя. Підвищити рівень рухової активності сьогоднішньої молоді, тому що ми розуміємо, що переважно це планшетні діти, це діти ковідні, це діти, які в стані війни знаходяться в сидячому переважно положенні, тому максимально перший ключовий момент – оздоровити. Що стосується фітнес-тренерів, ми розуміємо, що сьогодні інноваційні технології, сучасні фітнес-технології, які навіть удосконалення певних засобів, інвентаря, які впроваджуються, тобто теж викладач, який навіть сьогодні у нас в закладі вищої освіти, він постійно в системі удосконалюється. Тобто кожен день щось нове придумується, і відповідно курс, який закінчує, відповідно впроваджуємо в освітню діяльність, і це передаємо на практичну складову під час проходження педагогічних практик. Тому теж фітнес-тренери сьогодні є актуальна тема, тому що населення максимально ставить собі завдання оздоровитися, підвищити свій фізичний стан. Що стосується підготовки тренерів з певних видів спорту, сьогодні теж актуальне питання, вже озвучувала, адаптивний спорт – це відновлення, соціалізація і об'єднання здорового населення із людьми, які мають певні порушення або, відповідно, певні обмеження в руховій діяльності. Тому, відповідно, ми максимально сьогодні готуємо фахівця, який підвищує рівень підготовленості, рівень майстерності і, відповідно, популяризує той чи інший вид спорту, який сьогодні, починаючи із дитячо-юнацького спорту до професійного спорту. Ну, зокрема, я хотіла б звернути увагу, що наші випускники сьогодні популяризують, випускники і здобувачі, це олімпійські чемпіони Наталя Добринська, яка нещодавно на теренах Вінниці проводила змагання, відповідно, де активізувала сучасну молодь від 6 років до висококваліфікованих спортсменів. Це чемпіонка паралімпійських ігор Ірина Буй, яка теж популяризує, яка активно показує, що не лише свій вид діяльності я можу розвивати, також захоплююся іншими видами діяльності, відповідно, при зустрічах зі здобувачами вона також це озвучує, що ми не повинні стояти на місці, ми рухаємося, ми удосконалюємося, і для певних засобів, які використовуються в перехідному періоді, ми можемо теж і впроваджувати в освітній процес, і застосовувати в подальшому як переключення один із видів рухової активності. Тобто ми готуємо тренерів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відповідно для спеціалізованих шкіл, підготовка олімпійського резерву до членів збірної команди України, відповідно, на Олімпійські ігри.
1: Чи можна говорити, що матеріально-технічна база факультету дозволяє якісно підготувати фахівця?
2: Ви знаєте, от в етапах розвитку становлення факультету, коли я озвучила, була одна кафедра фізичного виховання і було одне приміщення. На сьогоднішній день є спортивний комплекс, ігрова гімнастична зала, борцівська зала, тир. Є майданчики, відкриті майданчики, футбольне поле, волейбольне, баскетбольне, тренажерне приміщення також. Ну і відповідно фітнес-зала, де застосовуються і ми формуємо певні рухові міні-навички, що стосується фітнес-технології. Також у нас є зала терапевтичних вправ. Це сугубо, де ми готуємо асистентів фізичних терапевтів, фізичних терапевтів. Що стосується застосування, використання певних засобів щодо порушення опорно-рухового апарату, це певні тренажерні спеціалізовані обладнання, це бруса паралельні реабілітаційні, це сходи реабілітаційні. У нас є спеціалізовані приміщення аудиторії до проведення дисциплін професійної підготовки, і відповідно є ряд приміщень, що пов'язано з ерготерапією.
1: Зрозуміло. Про наукову діяльність. От є бажання займатися науковою діяльністю, чи є така можливість?
2: Так, дякую. Як я озвучувала, об'єднання поколінь, озвучу певних людей, в яких започатковані школи наукові. Це Олександр Сергійович Куц, мій науковий керівник ще по кандидатській дисертації, тому що по докторській Кашуба Віталій Олександрович. Це Клавдія Пилипівна Козлова, тобто це те покоління, яке прищепило любов до наукової діяльності. Сьогодні Костюкевич Віктор Митрофанович, який теж має свою школу наукову. Тобто є також науковці, молоді, перспективні, фахівці, також доктори наук, професори, які теж готують кандидатів науки, готують докторів наук. Але переважно оце прищеплення, яке було в двох напрямках, і є в двох напрямках, це студентська наукова робота і, відповідно, викладацька наукова робота. Тобто ми ті традиції, які започатковані, сьогодні максимально утримуємо і максимально розвиваємося згідно сьогоднішніх актуальних питань, що стосується підготовки кадрів. В нас відбувається вже, відбувалася нещодавно 18-та наукова всеукраїнська студентська конференція. Ми пишемо з здобувачами і готуємо на конкурс наукових робіт, студентських наукових робіт. Це перший етап, другий етап. Також у нас проводяться студентські олімпіади з певних фахових дисциплін. На жаль, сьогодні в стані війни всеукраїнський рівень не проводиться, але, відповідно, щоб не зупинитися на певних досягнень, ми рухаємося далі. Також у нас здобувачі беруть участь у міжнародних конференціях, в певних міжнародних проєктах. І, зокрема, хотіла б звернути увагу, що здобувач не лише зупиняється на досвіді українських вчених, а також на міжнародних, тому що в нас є певні підписані меморандуми, де здобувачі проходять певні педагогічні, клінічні практики за кордоном. Тому це теж ключовий такий момент досвіду, який ми розвиваємо. Що стосується викладацької діяльності, тобто в червні місяці 11-12 ми проводимо міжнародну науково-практичну конференцію, яка якраз присвячена 70-річчю факультету фізичного виховання і спорту. Тобто в нас готуються пленарні доповіді. Ми готуємо, окрім наукових доповідей, також майстер-класи. І в рамках даної міжнародної конференції ми проводимо фестиваль спорту, де, відповідно, наші вінницькі титани будуть разом із здобувачами виконувати певні види рухової активності, які, я думаю, що ми покажемо певний високий рівень і популяризацію певних таких силових видів діяльності, які будуть в подальшому розвиватися.
1: Я дуже вам дякую і бажаю вам руху, тому що все, що пов'язане з фізкультурою і спортом, потребує саме руху. Інна Осаулюк, доктор наук фізичного виховання і спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, була на сьогодні в ефірі. Дякую вам ще раз. Всім дякую за увагу. Дякую. Всім спокійних вихідних і зустрінемось вже з понеділка. На все добре.
2: Дякую.
0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама. Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Місто Марії. Спогади про вінничан, які до останнього тримали оборону Маріуполя. Спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Олена Марченко. Мама героя. Кирило Марченко. Прайд. 31 рік. Оборонець Маріуполя. Місто Сніжне, Донецька область. Ми на своїй землі і будемо боронити її. Прайд. Коли я вперше почула історію Кирила Марченка, я зрозуміла, що це не просто хроніка життя одного воїна. Це епос про ціле покоління, народжене на руїнах Старої імперії, загартоване полум'ям фанатських трибун і покликане до бою за власну землю. Його позивний «Прайд» був невипадковим псевдо. Це основа його суті, його гордості, його непохитної віри. І щоби зрозуміти, яким Кирило був, потрібно повернутися до самого початку, до невеликого донбаського містечка Сніжне, де 21 січня 1991 року народився блакитноокий хлопчик з волоссям кольору пшениці. Його мама, розповідаючи про нього, починає не з подвигів, а з дитячої самостійності. Він народився в день народження мого брата, і той став йому хрещеним, каже вона з теплою посмішкою. Ім'я синові – Кирило. Вона обрала сама, і воно дивовижно пасувало цьому серйозному малюку, який відмовлявся від допомоги, сам їв, сам вдягався, ніби з народження знав, що розраховувати треба тільки на себе. Цей внутрішній стрижень самостійності був його основою. Дитинство його було сповнене сонця, біганини по шахтних териконах і купання у ставку. Кирилко був лідером серед друзів, але не задиракою. Разом вони башкетували, разом допомагали. На кожне свято він дарував батькам власноручні поробки і підписував їх своїм, ще незграбним дитячим почерком. Мати дбайливо складала ці скарби у скриньку, обіцяючи: коли будуть онуки, покажу, що їхній тато робив. Ця скринька разом з усім минулим життям назавжди залишилася в Маріуполі, перетворившись на попіл і спогади. Коли шахту, де працював батько, закрили і містечко почало повільно вмирати, родина переїхала до Маріуполя. Кирилу тоді було 11. Це був перший серйозний злам. Нове середовище, нова школа, де новачків часто зустрічали з агресією. Кирило, який завжди вірив, що будь-який конфлікт можна вирішити діалогом, зіткнувся з реальністю, де слова були безсилі. І тоді він зробив свій вибір. Він пішов у спортзал. За рік він так витягнувся, що тіло не встигало за його ростом, залишаючи на спині розтяжки. Сусіди дивувалися: чим ви годуєте його, що він такий кремезний? Він не просто качався, він будував свою фортецю, свій захист. Його пристрастю став футбол, а точніше – ворота. Бути голкіпером – це особлива психологія. Це останній рубіж оборони, це максимальна відповідальність за команду, це вміння зустрічати удар віч-навіч. Уся його подальша доля, здається, була закладена в цьому виборі. Образ сина-підлітка в гетрах та воротарських рукавичках назавжди закарбувався в пам'яті матері. Вона втілить його в картині, яку назве «Мій футболіст – герой». 2008-й став роком, коли Кирило знайшов свою справжню зграю – фанатську трибуну. Це було більше, ніж спорт. Це було братерство, ідеологія, сплеск чистої енергії. Він захопився цим. Активно підтримував команду на домашньому стадіоні, а потім почав їздити. Він об'їздив усю країну, долаючи тисячі кілометрів потягами та електричками. У 2012-2013 роках зробив золотий сезон. Відвідав усі матчі останнього повноцінного довоєнного чемпіонату. Їздив на Єврокубки, вболівав за збірну – Саме там серед своїх він і став прайдом. Гордим. Тим, хто мав на все свою думку, свої принципи і ніколи не стояв осторонь. Він був одним із засновників молодого навколофутбольного колективу «Юність». Про цей бік його життя батьки майже нічого не знали. Він їх оберігав. Одного разу прийшов додому із зашитими ранами на нозі. Вигадав історію, що заступився за дівчину, а у нападника був ніж. Мати повірила. Лише після його загибелі вона дізналася, що це були їхні фанатські баталії. Він вже тоді був воїном, який захищав свої кольори і своїх людей. Коли у 2014 році почалася війна, для Прайда та його побратимів з юності не було жодних сумнівів у тому, як далі діяти. Майже в повному складі вони вступили до лав Азову. Фанатський сектор перетворився на бойовий підрозділ. Ідейні хлопці без військового досвіду йшли штурмувати сепарські блокпости, брали участь у Широкінській операції. Коли Кирило з молодшим братом Миколою повідомили батькам про своє рішення, для матері світ перевернувся. «Чому мої?» – билося в її голові. А син спокійно, з тією ж твердістю, з якою відбивав м'ячі, відповів. «Мамо, якщо всі так будуть думати, то нікому буде захищати країну». Він не був військовою людиною за покликанням. У школі не любив точні науки, проте захоплювався історією та географією, досконало вивчив усі аспекти Другої світової. Після школи вступив до Інституту туристичного бізнесу, мріяв працювати в цій сфері. Але 2014 рік змінив усе. Він конкретизував чітко свою життєву позицію. Поки в Україні війна, в цивільному житті себе не бачу. Навіть на війні він залишався вірним собі. Не палив, не вживав спиртного. Міг зробити зауваження батькам, котрі дозволяли собі пити пиво на дитячому майданчику чи вагітній з цигаркою. «Яке в нас покоління виросте?» – обурювався він. Він почав ретельно слідкувати за харчуванням і куховарити для себе. Його останній земний день народження, 21 січня 2022 року, став пронизливо щасливим спогадом. Йому виповнився 31. Він запросив родину до себе і сам накрив стіл. Приготував власноруч усе, навіть десерт – сирний чизкейк з лимонним желе. Того вечора поруч були всі найрідніші – батьки, бабуся, молодший брат і трирічна племінниця Мія. Мати згадує, як мала кликала Кирила танцювати, а він зазвичай такий стриманий, підкидав її високо. Малеча раділа, і його обличчя світилося щастям. А за місяць почалося пекло. Кирило був на базі в Маріуполі. Перший дзвінок матері. «Виїжджайте, ще буде потяг до Львова». Вони не змогли. Тоді він домовився з другом, щоби той вивіз їх з лівого берега, з-під вогню, в центр. Коли мати дякувала тому хлопцеві, він відповів: «Я для Кирила зробив би все, щоб він не попросив, бо хлопці у вас справжні і надійні». Це була правда. Він завжди був опорою. Чергував ночами в лікарні, коли в дідуся стався інсульт. Коли дідуся не стало, цілий день їздив з матір'ю по всіх інстанціях, тримаючи за руку, як маленьку. І коли в російському полоні їй кинули в обличчя: «Ти виховала двох терористів», вона крізь біль і лють відповідала: «Мої діти найкращі». А вони сміялися. Востаннє рідні бачили його 5 березня 2022 року. Він заїхав до них на Кірове. Привіз продукти, ліки, свічку і павербанк. Вони хвилювалися за нього, а він турбувався і піклувався про них. Молодший сержант Кирило Марченко, Прайд, загинув 29 березня 2022 року. Разом з 4 побратимами під час виконання бойового завдання із замінування морського бульвару. Його побратим пізніше напише слова, що вкарбувалися в її серце. Друг Прайд створював умови для стримування ворожої техніки, а вже зранку, як командир групи «Сафарі», відбивав атаки цієї техніки. Прайд надихав своїми діями. Весь день у контакті, а вночі розвідка з мінуванням. Друг Прайд не ховався по тилах і не відсиджувався 86 днів в бункері. Він був іншим, справжнім, мужнім, простим і зрозумілим для своїх. Його тіла немає. Родина живе щоденним болем очікування, вірячи, що одного дня співпадіння ДНК дозволить їм попрощатися з сином –

0: та смерек, які вони висадили в Бучі. А в Києві на честь Кирила росте червоний клен. На Кириловій футболці був напис «Бийся за те, у що віриш». Це його заповіт. І його родина б'ється. Ходить на акції за полонених, нагадує про повернення тіл загиблих. Для його матері тепер найжаданіше та найдорожче – зустріти людей, котрі знали її сина. Дівчину з інституту, яка написала і запропонувала допомогу. Дівчину на акції, яка чекає хлопця з полону і згадує, як вони проводили час в одній компанії з Кирилом. Кожна така зустріч, кожен спогад – це доказ того, що він не зник. Він залишив по собі світлий, гордий слід. Слід прайда. Вона, мама, живе за кодексом родини та сина. І звертання її до сина сповнене болю, любові та гордості. Дякую тобі, мій Кирило, кожного дня, що вибрав мене своєю мамою, що ти в мене є. Хоч і недовго, всього 31 рік. Дуже люблю тебе, сумую і чекаю. В тебе я навчилася бути сильною. Виїжджаючи з Маріуполя, ми з батьком потрапили в полон. Тому що наші сини – воїни Азову. Я вижила там завдяки моїм синам. Я не мала бути слабкою і безпорадною. Кирило, я бачила, що твориться в Маріуполі своїми очима. І тільки просила, щоб ти вижив. Ви самі обрали цей шлях, і я весь час була для вас надійним тилом. Ти показав, як треба любити країну, родину і не зрадити цьому. Пишаюся тобою, мій воїне.
1: Ви слухали спільний проєкт Вікторії Колмикової та Радіо Місто над Бугом. Місто Марії.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили мільйони бактерій у тумані. Уламок стародавнього світу знайшли в метеориті. Природнє диво Австралії. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з'ясували, що туман є не просто скупченням водяних крапель, а складною екосистемою з мільйонами бактерій. За оцінками вчених, концентрація мікроорганізмів у туманній воді порівняна з їхньою кількістю у морській воді. Особливу увагу привернули метилобактерії, які здатні поглинати токсичний формальдегід із міського смогу. Вони активно розмножуються всередині крапель і перетворюють цю небезпечну сполуку на вуглекислий газ, використовуючи як джерело енергії. На думку авторів роботи, такі природні процеси допомагають атмосфері частково самоочищуватися від забруднення. Водночас дослідники застерігають від використання туманної води в побуті без попереднього очищення, оскільки вона може містити інші небезпечні домішки. Учені дослідили унікальний метеорит із Сахари і з'ясували, що він є уламком стародавнього світу, якого більше не існує. Цей космічний гість належить до ангритів – надзвичайно рідкісних вулканічних метеоритів, яких на Землі знайдено трохи більше 60. Головна сенсація в тому, що кристали всередині нього сформувалися під колосальним тиском, який у 17 разів перевищує тиск на дні Маріанської западини. Такі умови вказують на те, що батьківське тіло метеорита було не маленьким астероїдом, а величезною протопланетою розміром з Місяць чи Марс. Цей прадавній світ загинув близько 4,5 мільярдів років тому внаслідок потужного зіткнення, залишивши нам на згадку лише цей крихітний космічний архів. Пейзажі регіону Есперанс у Західній Австралії вражають мандрівників яскравими рожевими озерами, що виглядають наче казкові ілюстрації. Найвідоміше серед них є озеро Гіллер, розташоване на віддаленому острову Мідл-Айленд, яким через складну доступність найчастіше милуються з повітря. Науковці пояснюють незвичний колір води поєднанням високої концентрації солі та особливих мікроорганізмів, зокрема водоростей, які мають червонувато-рожеві пігменти. Залежно від природних умов та рівня солоності, такі водойми здатні змінювати свої відтінки від ніжно-рожевого до насиченого червоного чи помаранчевого. Оскільки ці озера розташовані на природоохоронній території з високим рівнем захисту, вони залишаються однією з найбільш незайманих та вражаючих локацій Австралії. У віддалених районах Аляски кришталево чисті річки почали набувати яскраво-помаранчевого кольору через танення вічної мерзлоти. Науковці з'ясували, що мерзлі ґрунти активно тануть та вивільняють мінерали, зокрема пірит, який після контакту з водою та киснем розкладається і утворює частинки іржі. Окислене залізо та супутні токсичні метали забарвлюють водойми, що вже викликають серйозне занепокоєння серед екологів. Ці хімічні процеси загрожують місцевим екосистемам, оскільки залізисті частинки знищують водорослі та пошкоджують зябра риб, ставлячи під удар нерест лосося. Крім того, танення мерзлоти робить ґрунт нестійким, створюючи додаткову загрозу для житлових будинків, доріг та об'єктів інфраструктури регіону. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ «Мегамол».
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

This never would have happened when I was a boy.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочали ремонт дворових територій міста, стан яких потребує покращення після складної зими. Вінничани успішно виступили на чемпіонаті України самбо. Творчий колектив з Вінниці взяв участь у першому фестивалі ветеранських театрів «Ветеран Арт Фестивал». Про це далі. У Вінниці розпочали ремонт дворових територій міста, стан яких потребує покращення після складної зими. Щоб мешканцям багатоповерхівок було комфортніше та безпечніше пересуватися, усувають найбільш критичні пошкодження покриття. Про це повідомили в департаменті житлового господарства Вінницької міської ради. Загалом, через погодні умови цієї зими комунальники мають досить значний обсяг робіт. Роботи вже стартували в мікрорайоні Вишенька, зокрема на вулиці 600-річчя. Поступово планують охопити і двори в інших частинах міста, а саме понад 180 прибудинкових територій. З 29 по 31 травня Тернопіль приймав у чемпіонат України з боротьби самбо серед підлітків. Змагання зібрали понад 300 найсильніших юнаків та дівчат із різних куточків країни. Вінницю на турнірі гідно представили 6 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Найкращий результат у складі нашої збірної показав Андрій Варченко, який виборов золоту медаль і посів перше місце у ваговій категорії до 50 кілограмів. Також у першу десятку найсильніших зуміла вийти Влада Пірог, яка зайняла 7 місце у ваговій категорії до 59 кілограмів. Творчий колектив з Вінниці взяв участь у першому фестивалі ветеранських театрів «Ветеран Арт Фестивал». Фестиваль проходив з 29 по 31 травня у Хмельницькому та об'єднав творчі колективи з різних міст України. Глядачі побачили 7 різножанрових вистав, створених людьми, які пройшли війну або пережили втрату рідних. Кожна з них стала щирою розмовою про біль, силу та надію. Вінничани представили виставу «Проєкт «Айправда. Крилатим ґрунту не треба», створену під керівництвом головної режисерки театру імені Садовського Таїсії Словінської в межах проєкту «Терапія мистецтвом». У постановці задіяні ветерани, дружини захисників та їхні діти. За словами одного з акторів, ветерана війни Олександра Манчака, під час фестивалю була неймовірна атмосфера, а у глядацькій залі стояла повна тиша та було чути кожен подих. Зазначимо, що творча ініціатива «Терапія мистецтвом», яку було започатковано у Вінницькому театрі імені Садовського, надає ветеранам та членам їх сімей можливість зануритись в театральну атмосферу, спробувати себе в якості акторів та акторок та відкрити нові можливості для самовираження та самореалізації. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Знову привіт, Вінниця. На зв'язку Олександр Мончак, позивний ОСА, і ви на хвилі радіо «Місто над Богом». Друзі, якщо ви зараз десь у заторі на соборні, то видихніть, увімкніть звук гучніше, і я тут, щоб наші вечірні плани трохи стали яскравішими, а шлях додому коротшим. І сьогодні, друзі, настав час нашої рубрики «Еродит ФМ». І як ви думаєте, тему, яку я вибрав для нашого сьогоднішнього спілкування? Ха, дуже цікаво. Я підготував тему про те, чому штучний інтелект вигадує факти. Тому, друзі, готуємося і слухаємо. Отже, уявіть собі ситуацію. Ви просите нейромережу написати біографію відомого якогось вченого або знайти закон, який регулює певні бізнес-питання. Штучний інтелект вам видає ідеальний, структурований, переконливий текст. Там є дати, цитати, навіть посилання на джерела. І тут ви вирішаєте перевірити ці джерела, а їх насправді не існує. Ви не повірите, друзі, але я так попався з науковою статтею. Взагалі, штучний інтелект їх просто вигадав. Якщо ви думаєте, що я наукову статтю писав зі штучним інтелектом, ні, я просто звернувся до нього з проханням підібрати мені всі взагалі існуючі джерела, які є там по певній тематиці постарічні. Він мені повидавав на гора такі цікаві. Деякі я знав, що їх фізично не існує, хоча дуже гарно і переконливо вони звучали. А деякі все-таки насправді були вигадані. А в науковому світі, друзі, це вже почали називатися галюцинаціями. Але чому суперкомп'ютер, який оперує терабайтами даних, раптом поводить себе як студент на іспиті, який нічого не вивчив, але дуже хоче отримати п'ятірку? А головна, друзі, помилка в тому, що ми припускаємо, ми думаємо, що штучний інтелект – це така собі пошукова суперсистема або всезнаюча база даних. Але це не так. Адже сучасні великі мовні моделі працюють як неймовірно просунутий автотекст у вашому смартфоні. Коли ви пишете повідомлення, телефон пропонує наступне слово на основі того, що ви пишете. Штучний інтелект робить те саме, але в масштабах усього інтернету. Він не звіряється з енциклопедією, коли відповідає вам. Його завдання – будувати речення так, щоб воно звучало максимально природньо, логічно та переконливо. Він грає в статистичну гру. Яке слово за статистикою має йти наступним після цього? Якщо для красивого та логічного речення бракує факту, штучний інтелект просто генерує слово, яке ідеально пасує за контекстом. А чому такі галюцинації важко помітити? А вся проблема в тому, що в галюцинаціях штучного інтелекту переконливість. Нейромережі не кажуть, ой, точно я не пам'ятаю, але здається. Вони вам видають вигадку з упевненістю експерта. А чому так відбувається? А, друзі, тому що штучний інтелект запрограмований бути корисним і давати відповіді на будь-які ваші питання за будь-яких умов. Йому важко зізнатися, що він не знає, ніж генерувати схожу на правду відповідь. І також він може взяти реальні факти про одну людину і випадково склеїти їх повністю з біографією іншою, бо вони жили в одну епоху або працювали в одній сфері, або були хоч трішечки дотичні до чогось, про що ви їх там питаєте. І сьогодні розробники намагаються з цим боротися, підключають штучний інтелект до живого пошуку в інтернеті, змушують його перевіряти самого себе. Але досі жодна модель не застрахована від того, щоб не прикрасити якусь реальність. Тому, друзі, коли ви наступний раз будете користуватися штучним інтелектом і щось його запитувати, то будьте готові, що цю інформацію треба буде перепровіряти. Тому, друзі, найбільші відомі вигадки штучних інтелектуальних галюцинацій ми з вами проговоримо, але вже за декілька хвилин, просто щоб ви бачили, наскільки це реально велика проблема і наскільки люди повірили в те, що штучний інтелект може замінити їхню розумову роботу. Але про це вже детальніше, друзі, після декількох хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз ми, друзі, переконаємо вас, що штучний інтелект – це все-таки трошечки вигадник. І у 2025 році двоє адвокатів скористалися штучним інтелектом для підготовки судових документів. Google Chat навів декілька референсних справ, які мали бездоганний вигляд, але всі виявилися вигаданими. Це про це дізналися в суді, і безпосередньо суд уже оштрафував юристів, а справа стала прецедентом, який змусив юридичну спільноту переглянути підхід до використання штучного інтелекту. Але, друзі, в лютому 2023 року сталася просто неймовірна подія. Під час презентації чат-боту BART від Google система дала неправильну відповідь про перші знімки екзопланети телескопом Джеймса Вебба. Помилка миттєво стала вірусною, і акції впали на 9%. А це обійшлося компанії, друзі, не багато, не мало, а в 100 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Урок виявився простим. Навіть один публічний глюк може коштувати дуже і дуже дорого. Ну і вже про студентів, напевно, не одна була дискусія з цього приводу. Не один раз вже писалося про те, що курсові роботи, дипломні, магістерські пишуться з десятками посилань на наукові статті, згенеровані чатом GPT. А викладачі, як правило, перевіряють, якщо це добросовісно робить, і з'ясовується, що жодних із них не існує. Як правило, студенти відсторонюють від навчання, а університет має оновити правила використання штучного інтелекту в академічній роботі. Що ж робити? Що ж, друзі, робити, якщо раптом штучний інтелект почав робити якісь такі цікаві речі? Друзі, ми повинні з вами зрозуміти, що штучний інтелект – це не істина в останній інстанції. Це неймовірний асистент, креативний напарник, але аж ніяк не замінна нашому дорослому критичному мисленню. Сьогодні діє золоте правило епохи технологій – довіряй, але валідуй або перевіряй. І сьогодні в ефірі ми детально розберемося, як же все-таки робити так, щоб ці галюцинації штучного інтелекту не заважали нам. Але це вже буде через декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, давай тепер будемо пробувати розбиратися, як же ж нам користуватися штучним інтелектом, і щоб він нас не підвів і в кінці кінців не розчарував. Перше правило, як ми вже з вами сказали, що перевіряйте, не довіряйте з першого разу. Штучний інтелект не замінює ваше критичне мислення. Якщо отримані дані, цифри чи цитати, то перевіряйте їх у відкритих джерелах, науковій базі, або попросіть штучний інтелект зазначити конкретне джерело. Якщо він не може цього зробити, або посилання має якийсь підозрілий вигляд, краще знайти інформацію самостійно. Друзі, друге правило – це формуйте запити чітко та детально. Від того, як ви поставите запитання, залежить якість вашої відповіді. Замість «розкажи мені про маркетинг», напиши. Опиши мені три ефективні стратегії контрмаркетингу для малого бізнесу у 2026 році з прикладами. Що конкретніший запит – то буде точніше та корисніше, і саме головне, без всяких там вибірків, відповідь. Просіть наводити джерела і пояснювати логіку. Додавайте до запиту фразу «додай перевірені джерела» або «поясни, на основі чого це ти стверджуєш». Це не гарантує 100% точність, але значно менше ці фантазії і галюцинації вигаданих фактів. Якщо штучний інтелект не може обґрунтувати відповідь, це сигнал перевірити інформацію додатково і бажано самостійно. І використовуйте штучний інтелект як асистента, але не як експерта. Адже найкраща стратегія – це сприймати штучний інтелект як інструмент для натхнення, структуризації ідей та швидкої обробки інформації. Він чудово впорюється з брейнстормінгом, чернетковою текстом чи підбиттям підсумків. Але остаточне рішення, перевірка фактів і відповідальність за результат завжди мають залишатися за вами, друзі, а не за штучним інтелектом. І якщо перша відповідь вас не влаштовує, не здавайтесь. Уточніть запит, попросіть переформулювати його чи переформатувати. Додайте деталі і навіть змініть тон. Попросіть інколи ласкавіше його. Штучний інтелект працює краще, коли ви ведете з ним діалог, а не очікуєте реального результату з першого разу. Тому, друзі, штучний інтелект не витіснить вас, як людину, яка вміє мислити, аналізувати та ставити правильні запитання. Навпаки, він підсилює тих, хто розуміє його обмеження і користується ними свідомо. Тому, друзі, якби вам закликаємо робити це обдумано. І про те, які ж ми висновки можемо зробити з вами за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, триває наша передача Reddit FM, і ми сьогодні з вами розбираємося, власне, чому штучний інтелект починає вигадувати всілякі цікаві речі і що з цим робити, якщо ви задаєтеся якоюсь наукою. І на власному досвіді хочу вам сказати, що я кілька разів попадався з цим і досить жорстоко був покараний в вигляді справжніх науковців, які сказали, що це фантазії штучного інтелекту прям відкритим текстом. Тобто я так розумію, що вони з цим зіштовхувалися і знають, як воно виглядає. Друзі, штучний інтелект не витіснить нас, людей, які вміють мислити, аналізувати та ставити правильні запитання. Навпаки, він підсилює тих, хто розуміє його обмеження і використовує їх свідомо. Хто навчається ефективно взаємодіяти штучним інтелектом, не бореться з технологією, а робить його союзником і отримує відчутну перевагу в кар'єрі, бізнесі та навіть повсякденному житті. Бо річ не в тому, щоб перемогти штучний інтелект своїм інтелектом. Головне навчитися просто не користуватися з розумом. Власне кажучи, наш ефір вже починає добігати кінця, і давайте зробимо таку жирну підсумку або риску під всім тим, що ми сьогодні говорили. Головний висновок, який ми маємо зробити, що штучний інтелект не є всезнаючим оракулом. Це не енциклопедія, яка видає заздалегідь перевірені факти. Це генеративна модель. Її суперсила – це комбінувати, створювати нове, писати коди, генерувати ідеї та структурувати хаос. Але і слабкість – це абсолютна байдужість до істини. Штучний інтелект не розрізняє, де правда, а де вигадка. Для нього все – це просто красива статистика та ймовірні слів. Тому коли нейромережа починає галюцинувати, вона не намагається нас обдурити. Вона просто робить те, для чого її створила. Продовжують так, ніби ти виглядала природа. Ще раз, друзі, штучний інтелект став нашим найкращим помічником, але не джерелом фактів та дезінформації. Тому ще раз давайте зафіксуємо три простих правила. Ніколи не використовуйте штучний інтелект як перше джерело для важливих фактів. Якщо вам потрібні точні цифри, юридичні норми, медичні поради, історичні дати, завжди перевіряйте їх у класичних пошукових системах або в офіційних документах. Змініть підхід до запитів. Якщо ви хочете, щоб штучний інтелект менше вигадував, просто прямо пишіть мені. Якщо ти не знаєш точної відповіді або не маєш надійних джерел, скажи «я не знаю». Не знижуйте ймовірність галюцинації в рази. Ну, друзі, використовуйте правильні інструменти. Адже для пошуку фактів обирайте ті моделі штучного інтелекту, які мають прямий доступ до інтернету і здатні клікабельні посилання на першу джерела. Отже, друзі, технології

розвивається з шаленою швидкістю. Вже буквально кілька років про це ми навіть і мріяти не могли. Але розробники щодня вчать нейромережі бути точнішими. І з часом ми надіємося, що галюцинації ставатиме все менше. Але жоден, навіть найдосконаліший алгоритм ніколи не замінить наше з вами критичне мислення. Це наша перевага. Штучний інтелект – це просто неймовірно класний автомобіль. Але руль від нього і вміння натискати кнопочки повинно залишатися у ваших руках. Тому, друзі, дякую кожному, хто був сьогодні на ефірі, писав коменти та ділився своїм досвідом. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і пам'ятайте, що штучний інтелект – тема цікава. Для наступного разу ми обов'язково щось десь розберемо. Тому бережіть свій розум, мисліть критично і до зустрічі в наступних ефірах. Зустрінемося вже, друзі, після випуску новин.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова спільно із очільниками міст-партнерів ухвалив декларацію Нансі Урбан-7. На Вінниччині за пограбування жінки затримали зловмисника. Вінничан та вінничанок запрошують на психологічний тренінг про трансформацію конфліктів у гармонійні відносини. Про це далі. У французькому місті-побратимі Нансі ухвалили декларацію Нансі Урбан-7. Це перший документ, через який мери міст офіційно звернулися до лідерів країн Великої Сімки. Одним з підписантів стала і Вінниця, яку на форумі у французькому місті-побратимі представляє очільник громади Сергій Моргунов. За його словами, особливо важливо, що серед її пріоритетів є підтримка та відновлення українських міст. Також під час візиту до Нансі міський голова провів низку зустрічей і перемовин з колегами з різних міст світу. Про важливу роль Вінницької громади для цієї декларації розповів Сергій Моргунов.
2: Сьогодні якраз обговорюється багато важливих питань, які актуальні з точки зору безпеки, з точки в контексті російсько-української війни, стійкості. Наша експертиза в контексті безпосередньо самої стійкості, вона важлива для європейців, для інших муніципалітетів Європи. Ми будемо розповідати, яким чином реагувати на ті чи інші виклики, які пов'язані з безпекою.
1: На Вінниччині за пограбування жінки затримали зловмисника. Як повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції Вінниччини, 4 червня на вулиці Володимира Великого у місті Жмеренка невідомий вирвав з рук 45-річної потерпілої сумку з грошима та особистими речами та втік. Правоохоронці оперативно затримали порушника. Ним виявився 49-річний жмеренчанин. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а речові докази в нього вилучили. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У цю неділю, 7 червня, відбудеться практичний семінар для пар «Конфлікт як можливість. Трансформуємо протиріччя в близькість». Захід відбудеться о 13:30 у приміщенні креативного простору «Левел 80» за адресою вулиця Магістратська, 80. Тривалість – 2 години. Програма зустрічі передбачає привітання та знайомство, розбір причин, чому протиріччя у стосунках є природними та як вони можуть стати ресурсом для розвитку. Також на учасників чекають практичні вправи для кращого розуміння та взаємодії в парі та відповіді психолога на запитання. Зустріч проведе Анатолій Брунь, практичний психолог, психотерапевт із 21-річним досвідом роботи, який спеціалізується на роботі з дітьми, підлітками та сім'ями. Зареєструватися на захід можна за посиланням на сайті міста над Бугом. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, мої любі друзі, і ми на каналі Радіо Місто над Богом, і з вами персональний цифровий медіа-модератор вашого сьогоднішнього вечора Олександр Мончак, він же ж Оса. Отже, друзі, настав час нам розібратися, що ж таке цікаве сталося в наш час, в різні, точніше, що сталося цікавого 5 червня в різні часи, в різних історіях і в різних навіть континентах. А в першу чергу сьогодні з 5 червня пов'язується дата 1224 року, коли в Неаполі на території монастиря Сан-Доменіко Маджоре створено Державний університет Королівства Сицілія. А в 1473 році німецький друкар Андраш Гес надрукував у Буді для короля Матяша Матвія Корвіна угорський літопис, де було описано історію Угорщини до 1498 року. В 1783 році з ринкової площі міста Анон брати Джозеф і Жак Монгольєри підняли в повітря першу повітряну кулю, і тоді політ тривав близько 10 хвилин, і вони змогли піднятися на висоту близько 500 метрів. В 1849 році Данія стала конституційною монархією. І, власне кажучи, вона працює до цього часу, і навіть було запроваджено у ній наслідування престолу по жіночій лінії. А в 1910 році в Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора політехнічного інституту Кудашова, який сам же ж і виконував роль польота. А через 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський. В 1919 році в ході українсько-польської війни, а це була, нагадаю, 1918-1919 рік, розпочалася Чотківська операція української галицької армії, ході якої від поляків було звільнено Чотків, Тернопіль, Бучич та Перемишляни. Саме сьогодні, в 1945 році, воєначальники союзних держав підписали в Берліні декларацію про поразку Німеччини і прийняття верховної влади в ній урядами Радянського Союзу, Сполучених Штатів, Великобританії та Франції. В 1947 році державний секретар Джордж Маршалл виступив у Гарварді з пропозицією допомогти країнам, і так званий був розроблений план Маршалла. В 1967 році численні політичні проблеми на Близькому Сході призвели до того, що так почалася так звана шестиденна війна, де Ізраїль провів повітряну та сухопутні атаки єгипетських позицій. І, власне кажучи, в результаті цієї війни Ізраїль захопив територію, що втричі перевищувала його власну. А Єрусалим тоді об'єднано під ізраїльським контролем всупереч резолюції ООН. В 1975 році, після восьмирічної паузи, викликаної війною з Ізраїлем, Єгипет поновив судноплавство на Суецькому каналі. А вже через два роки, в 1977 році, у продажу з'явився персональний комп'ютер Apple II. Це перший серійний комп'ютер компанії Apple. Він став одним з найуспішніших персональних комп'ютерів і продавався, друзі, з невеликими модифікаціями практично до 1990-х років. Ось, будь ласка. В 1981 році Центр за контролем і профілактики США вперше опублікував дані про захворювання СНІДом. В 1988 році, у Радянському Союзі розпочалося святкування тисячоліття хрещення Росії, яке проводилося під гіду ЮНЕСКО, і закликало відзначити тисячоліття введення християнства на Русі. В 2000 році, саме в цей день, в Києві відбулася зустріч президента Білла Клінтона і Леоніда Кучми. І вони обговорили питання закриття Чорнобильської атомної електростанції, на що США виділяло багато там грошей, особливо для фонду укриття. І саме в цей день, але в 2004 році, помер 40-й президент Рональд Рейган. У 2006 році Сербія проголосила незалежність від Державного Союзу Сербії та Чорногорії. Отакі, от, друзі, події відбулися саме в 5 червня, в різні навіть континенти, в різні часи і під час різних подій та різних історій. А вам, друзі, знати та пам'ятати і знати ще одну річ. Те, що ви сьогодні робите, можливо, завтра буде вже озвучено. Тому, друзі, тримайтеся і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 ФМ. Все буде Україна.
3: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні поволі підходимо до часу, коли ми маємо розібратися, як же ж нам промивати полуницю, як це правильно робити. Настав час наших кулінарних секретів. Адже більшість полуницю миють в друшляку, звичайну маніпуляцію, і, власне кажучи, коли ми приносимо з базару або буде фрукти, висипаємо в друшляк, вмикаємо потужний струмень холодної води з-під крана. Але, друзі, на жаль, такий підхід є помилковим. Полуниця очищена подібним чином не лише втрачає свої унікальні смакові якості, але ще набагато небезпечніше – залишається вкритою невидимому оку хімікатами та шкідливими мікроорганізмами. А як же правильно мити полуницю? Друзі, зазвичай проточна вода повинна змити лише видимий бруд, переважно пил та крупинки піску. Водночас складніші полуки, такі як залишки пестицидів або хвороботворчих бактерій, нікуди не зникають. А є ще ситуація ускладнюється тим, що полуниця має дуже ніжну та поросту шкірку, яка легко затримує найдрібніші часточки. Отже, як, друзі, треба помити нам овочі так, щоб ми знали, що вони дійсно помиті? В першу чергу оцтова ванна. У глибокій мисці змішайте чисту воду з 9% оцтом в пропорції 3:1 і занурте ягоди в цей розчин приблизно на 5 хвилин. Кисле середовище ефективно перегнічує життєдіяльність шкідливих мікроорганізмів та бактерій на поверхні плодів. Також, друзі, можна приготувати і наступну суміш. Це взяти нам одну чайну ложку харчової соди на 1 літр води і прикласти полуницю туди ще на кілька хвилин. Лужний розчин допомагає нейтралізувати та розщепити хімічні забруднювачі та пестициди, які в'їлися в шкірку. І вже, власне, після завершення цих обох процедур ягоди необхідно ополоснути чистою проточною водою, щоб прибрати залишки розчин. Отакому, друзі, хід, можна сказати, що хімічним способом ми повинні мити полуницю, а не лише просто помити її під водою і надіятися, що все добре. Не забувайте, оцтова ванна та з чайною ложкою харчової соди або лужне очищення. А вже після цього йде промивання полуницю. Хіба що, друзі, ви в себе полуницю вирощуєте вдома, ви точно знаєте, що вона знаходиться на агроволокні, і ви її нічим не кропите, тоді можна просто помити. А іншим бажано все-таки проходити отакі процедури. Тому, друзі, користуйтеся, знайте та пам'ятайте про це. Ну, а далі невеличка реклама.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
4: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нам розібратися, що же ж святкував український народ 5 червня і які традиції та обряди були пов'язані саме з цим днем. А православне свято сьогодні в народі називають Дорофіїв день або Горобині ночі. Адже 5 червня за новоюліанським календарем вшановують пам'ять боготвірного князя Ігоря Черніговського і Київського і згадують про перенесення його мощей, а також клоняються чудотворні ігорівські іконі Божої Матері. І, друзі, і ігорівська ікона Божої Матері вважається чудотворною. І перед цим образом віряни моляться про захист від недоброзичливості, зради та наклепу і просять зцілення від хвороб, позбавлення від тривог, страхів і душевної зневіри. Також вважається, що молитва перед ігорівською іконою допомагає відновити мир у родині, налагодити стосунки між близькими та знайти вихід складних життєвих обставин. Ще ж, друзі, називають цей 5 червня Дорофіїв день. На згадку про священномученика Дорофея, це єпископ Тірський, і з цією датою пов'язана інша старовинна назва – Горобині ночі. Наші предки вірили, що саме в цей день починаються найкоротші ночі в році. День вважається сприятливим для домашніх і господарських справ. Можна прибирати, прати, наводити порядок у дворі. Особливу увагу потрібно приділити городу, висипати всі бур'яни. За повір'ям, якщо зробити це саме на Дорофея, грядки ще довго будуть залишатися чистими. Вважається, що саме на Дорофія починається цвісти сон-трава. Її приписують надзвичайні властивості. Вірю, що вона навіює віщі сни і навіть здатна показати людям її долю. Церква в цей день, як завжди, закликає уникати сварок, лихослів'я, заздрості, жадобності, зневіри та лінії. Слід зберігати мир у душі та не ображати оточуючих, та не піддаватися негативним емоціям. У народних традиціях з Дорофеєвим днем також пов'язано кілька особливих заборон. Головне з них – не розповідати нікому свої сни, оскільки сновидіння цієї ночі можуть виявитися віщими. Також народи не радять народ піднімати на дорозі знайдені гроші, прикраса, а то й навіть інші речі. За повір'ям, разом із знахідком можна взяти на себе чужі біди, хвороби або навіть фінансові проблеми. Ну і не бажано сьогодні заводити нові знайомства, адже випадкові зустрічі та розмови з незнайомцями можуть обернутися обманом або розчаруванням. Тому, друзі, вважається також, що люди, які народилися в саме цей день, мають добре серце і загострене почуття справедливості. Вони вміють співпереживати, охоче приходять на допомогу близьким і не залишаються байдужими до чужих проблем. І такі люди зазвичай не бояться труднощів і наполегливо йдуть до своєї мети, якщо беруться за якусь справу та намагаються довести її до кінця. Тому, друзі, ще навіть і така у нас було розуміння традиції з тими людьми, які народилися саме сьогодні, 5 червня. А ми, друзі, продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, настав час нашої рубрики про історичні факти, де ми розповідаємо про щось таке незвичне та негадане. І нагадаю вам, що 5 червня 1977 році почалася період, який змінив наш світ. Почали продавати персональні комп'ютери Apple II. Уявіть собі кінець 1970-х років. Комп'ютер у представленні звичайної людини того часу – це величезна гучна металева шафа розміром з кімнату, а то й навіть і більше, яка, як правило, десь стоїть в секретному підвалі військового відомства чи навіть гігантської корпорації. І нею керують люди в білих халатах, а коштує вона така, як середньостатистичний літак. Звичайній людині до цієї техніки не то, що не було жодного діла, а комп'ютери і повсякденне життя здавалися, ну, взагалі якимись немислими. А і саме в 1977 році на комп'ютерній виставці в Сан-Франциско двоє молодих хлопців, яких звали Стів Джобс і Стів Возняк, презентували пристрій, який назавжди зруйнував цю стіну, систему і взагалі, напевно, світ тогочасної електроніки. Вони показали Apple II. Це був не просто новий гаджет, це був момент, коли народилася індустрія, яка сьогодні керує оцим світом. Власне кажучи, навіть зараз ми з вами, ну, без нього не можемо обійтися. Перший комп'ютер компанії Apple I був звичайною платою без корпусу, клавіатури та навіть монітора. Це була забавка для технічних гіків. Але Стів Джобс швидко зрозумів, якщо вони хочуть змінити світ, комп'ютер має виглядати як побутова техніка, як, наприклад, телевізор або блендер. Джобс найняв професійного дизайнера, і Apple II отримав елегантний оптічний пластиковий корпус приємного бежевого кольору. Жодних таких виглядаючих дротів, жодного голого металу, ба більше. У нього була навіть вбудована клавіатура. А головне, він підключався до звичайного домашнього телевізора і міг виводити кольорову графіку. А до цього часу це була вже просто фантастика, порівняно з космосом. Поки Стів Джобс працював над зовнішнім виглядом і маркетингом, Стів Возняк здійснив інженерне диво. До речі, Стів Возняк – це України за походженням. Він створив неймовірно просту і дешеву архітектуру. Apple II мав всього 4 кілобайти оперативної пам'яті в базовій комплектації. Сьогодні це одна ваша фотографія у смартфоні. І то, напевно, важить в 1000 разів більше. Але цієї крихітної пам'яті вистачало, щоб запускати ігри, текстові редактори і перші програми. Проте спочатку Apple II купували переважно ентузіасти, адже машині бракувало того, що сьогодні ми називаємо кілер-фічею, тобто причин, чому комп'ютер потрібен саме вам. І в 1979 році така причина з'явилася. Двоє програмістів створили для Apple II першу у світі електронну таблицю під назвою VisiCalc. Це прабатько-батько-батько сучасного Microsoft Excel. До цього бухгалтери, фінансисти та власники бізнесу, ну, годинами, а то навіть днями перераховували стопчики цифр вручну і користувалися електронними калькуляторами, які були теж недешеві.

того, щоб запустити одну єдину програму VisiCalc. Продажі тоді почали злітати до небес. Вплив Apple II на розвиток людства вже важко переоцінити. Можна виділити таких три основні революції, які він здійснив. По-перше, він демократизував технології. Адже Apple II перетворив комп'ютер з інструменту контролю, як, наприклад, його хотіли бачити всілякі уряди, на інструменти індивідуальної свободи та творчості. І слово «персональний» набуло справжнього персонального значення. Ну, а по-друге, Apple II пройшов школи. Адже Стів Джобс зробив геніальний хід. Компанія усвідомила, що потрібно масово постачати ці комп'ютери в американські навчальні заклади і навіть деколи по можливості безкоштовно або з величезними знижками. І в результаті виросло ціле покоління дітей, які знали, що комп'ютер – це їхній природній помічник. І саме на цьому Apple II, власне кажучи, зіграв, адже підлітки вперше вчилися програмувати, створювати бази для майбутнього інтернету якраз 90-х, і, власне кажучи, вони її і зародили. Це все, що ми зараз маємо. Ну, а по-третє, він створив індустрію софту та відеоігр. Оскільки Apple II був відкритою системою, будь-який підліток в себе в спальні міг написати гру, якусь там скомбінувати чи програму, записати її на дискету і почати продавати. Саме так і зародилася сучасна культура стартапів. Apple II випускався в різних модифікаціях майже 17 років, до 1993 року. Це один із найтриваліших і найуспішніших комп'ютерних проєктів взагалі в історії. Він зробив Apple мільярдною компанією та перетворив Стіва Джобса на ікону технологічного світу. Сьогодні, коли ви дивитеся в екран свого смартфона чи пишете повідомлення в месенджері, працюєте за кавою чи в кафе за ноутбуком, чи граєте просто якусь відеогру, ви користуєтесь нащадками тих ідей, які були закладені в Apple II. Тоді двоє друзів у гаражі не просто зібрали електронну плату. Вони дали кожній звичайній людині велосипед для розуму. Інструмент, який зрівняв можливості окремого індивіда з можливостями цілих корпорацій. І саме з цього пластиково-бежевого корпусу почався той цифровий світ, в якому ми з вами сьогодні живемо. Тому, друзі, пам'ятаєте? 5 червня 1977 року почали продавати Apple II. Така от історія, така от подія, і я думаю, що ви багато чого дізналися. А на цьому, друзі, я хочу з вами попрощатися, ви почуєте випуск новин, а потім ми знову з вами почуємося. А з вами в студії був Олександр Манчак, написаний Оса.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці на громадських слуханнях погодили внесення змін до програми розвитку та підтримки ОСББ. З 1 червня у Вінниці змінили маршрути та час роботи інспекторів з паркування. За 2025 рік понад 190 містян скористалося послугою прокату засобів реабілітації. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулися громадські слухання, на яких усі охочі могли ознайомитися з проєктом змін до програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків громади на 2024-2028 роки. Зміни дозволять підвищити стійкість інфраструктури житлового фонду та покращити процес управління багатоквартирними будинками, в яких створені ОСББ. Відповідно до них пропонується виділення додаткового фінансування для надання доступ кредитів для об'єднань, які планують утеплити та енергомодернізувати будинки за програмою Фонду енергоефективності «Енергодім» через Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Ця установа надає ОСББ доступні кредити під 3-5% річних. Реалізація заходів, передбачених програмою, дозволяє покращити стан будинків та зменшувати втрати тепла в холодну пору року. 1 червня у Вінниці змінили маршрути та час роботи інспекторів з паркування. У літній період, коли день довший, вони можуть працювати у вечірні години до 21-ї. У теплу пору року місто активніше живе після роботи. Люди їдуть до магазинів, закладів, гуляють у громадських місцях, повертаються додому з дітьми чи то після своїх справ. У цей час на вулицях більше і припаркованих автівок. Тому маршрути інспекторів оновили з врахуванням вечірнього навантаження. Передусім увага буде до ділянок, де неправильно залишені машини заважають руху транспорту, пішоходам, виїзду з дворів, проїзду спецтранспорту та громадського транспорту. У відділі паркування закликають водіїв уважно обирати місце для автівок впродовж усього дня, зокрема ввечері. Тротуари, переходи, зупинки, виїзди з дворів і проїзди для спецтранспорту мають залишатися вільними та безпечними для людей. За 2025 рік понад 190 містян скористалися послугою прокату засобів реабілітації. А вінничани можуть безкоштовно взяти на прокат технічні засоби реабілітації, ходунки, милиці та крісла колісні. Послуга доступна для людей з інвалідністю та тих, хто тимчасово втратив мобільність. Прокат працює на базі Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Окрім прокату, центр надає послуги догляду вдома та супроводу людей із порушенням зору. Аби отримати засоби реабілітації, необхідно подати довідку лікаря, документи про місце проживання, паспорт та ідентифікаційний код, деталі за номером телефону 670709 або за адресою вулиця Соборна, 50, кабінет 101. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: історію перемоги разом.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: on time.
1: Should we try?
2: Віримо, можемо, разом переможемо. Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Ну що ж, друзі, тепер настав час нам розібратися, які ж є цікаві заходи завтра і післязавтра. Зокрема, для наших маленьких вінничан і гостей міста можна сходити в екскурсію до Вінницького планетарію. І також можна зробити з вами екскурсію до Центру порятунку тварин. І ще, друзі, це цікаве дозвілля у Подільському зоопарку. І також можна завтра ж сходити і до, точніше, сімейний відпочинок здійснити до парку динозаврів. Це якраз вони разом знаходяться і в нашому Вінницькому зоопарку. Також для дорослих можна відвідати концерт Альони Омарлієвої, яка буде виступати 19-ї годині завтрашнього дня. І також, друзі, можна сходити на виставу «Урок. Чарівник 101» або «Петрик у Вегмедимському королівстві». Це 6 червня на 11-ту годину у Вінницькому ліковому театрі «Золотий ключик» буде прем'єра. Тут на них буде цікаво ось цей чекати вистава про чарівника вогне, цікаво так написано, вогнедимного королівства. Отже, по сюжету ви знаєте, що таке 101, а знаєте, чому дітям не можна бавитися з цівниками? Тому, скоріше, тягніть батьків та бабусь з дідусем на цю виставу урок до театру. По-перше, там вчителі танцюють та співають, а по-друге, головний герой Петрик запалив сірника і почалося. Тому, друзі, я обов'язково за можливості сходіть і дізнайтеся з дітками, що там цікавого буде відбуватися в театрі. Знову ж таки, у неділю можна з дітками сходити на екскурсію до Вінницького планетарію, екскурсію до Центру порятунку тварин. Цікаве дозвілля відбуватиметься в Подільському зоопарку. І, друзі, буде дитяча вистава в театрі «Стрибаюча принцеса». І також можна дізнатися про щось цікаве саме в Подільському зоопарку. І, друзі, нагадую вам, що 7 червня містян та гостей міста запрошують на благодійний велодень. Учасники приїдуться міським маршрутом і проведуть неділю, так би мовити, в Русі і водночас підтримують Збройні Сили України. Отакі, друзі, є заходи на завтра та на післязавтра, тому по можливості скористайтеся і відвідайте їх. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отак, друзі, усім привіт. Чуєте цей звук? Це звук свободи, яка наближається. Сьогодні, друзі, поговоримо про найсолодше і для багатьох найбажаніше і найпрекрасніше слово в українській мові. Ні, друзі, це не зарплатня, хоча гаряче. Це слово яке? Вихідний! Взагалі, друзі, ви замислилися, наскільки бідне було б наше життя, якби ми називали цей день просто там субота чи неділя. Офіційно, сухо, навіть трішечки календарно. Ну що це таке? Наше ж серце ж вимагає поезії. Тому сьогодні ми, друзі, проведемо масштабну ревізію української синонімії та розберемося, як правильно, стильно та з присмаком кайфу називати самі ці дні, коли нам, власне кажучи, нікуди не треба йти поза своєю волею. Отже, друзі, перше, почнемо з бази. Офіційно слово «вихідне» походить від слова «виходити». Ну, логічно, логічно. Це коли ми виходимо з робочого тижня, але погодьте, звучить трохи якось буденно. Але які ж у нас є альтернативи? Альтернатива теж досить цікава. Уікенд. Запозичене, модне, пахне кавою на винос, подорожимо в інші міста навіть і легким таким європейським вайбом. Які плани в тебе на уікенд? Звучить так, ніби як мінімум летите в Париж. Тут зібралися тільки що. Навіть якщо насправді будете садити десь картоплю в себе в селі. Дозвілля. О, це слово з підручника або таких культурних афіш. Організувати своє дозвілля. Я, як бувший військовослужбовець, це дозвілля військовослужбовців мені аж починає коробити, тому що це реально головняк для нас всіх сержантів і командирів підрозділів. Але разом з тим, дозвілля звучить шляхетно, інтелектуально. Якщо ви кажете, що у вас сьогодні, у мене сьогодні дозвілля, то слухачі мають уявити вас десь там в театрі з томиком поезії, на ліжечку, або на як мінімум десь в якійсь піжамці перед телевізором з тарілкою пельменів. Ну, хіба не так близько? А тепер переходимо до важкої артилерії. До слів, які передають не просто статус дня в календарі, а стан душі. Пишіть нам в чат, з яких це слів вам буде ближче. Тому погнали. Перепочинок або передишка. Це вихідні зі смаком такого виживання. Це коли робочий тиждень вас так ганяв, як, напевно, віник якогось кота. А субота – це не просто день без роботи, а це от реально киснева маска. Це шанс перевести подих перед новим ось забігом. Зараз ви віддишаєтесь, відкашляєтеся, вип'єте водички і знову погнали. Релакс. Одне слово, а скільки в ньому м'якості? Релакс – це коли ти вмикаєш усі робочі, вимикаєш оці всі робочі чати, ставиш телефон в режим не турбувати або літачок і просто десь там розчиняєшся в дивані. Ну, а мій неулюблений, неофіційний синонім дивно звучить, але разом з тим тюленінг – це не просто вихідний, а це вихідний у саме в горизонтальному положенні. Коли єдина ваша активність за день – це якось переключитися з лівого боку чи перекотитися з лівого боку на правий, там дотягнутися до якоїсь миски з пельменями тими ж, чи замовленою піцею. Бо бути тюленем у неділю – це не лінь. Це якби наше законне біологічне право. Але рушаємо далі, бо інколи вихідний – це щось більше, ніж просто сон. Є прекрасне слово «віддушина». Це вихідний, коли ви присвячите своєму хобі, коли ви нарешті дістаєте оті фарби.

фарби, сідаєте за гітару або йдете на риболовлю, або просто навіть гуляєте парком, просто без мети собі ходите, нарізаєте коло. Це день, коли дихає ваша душа. Віддушина. А як щодо такого модного слова, як ребут або перезавантаження? Це коли вихідні використовуються саме як терапія. Очистити кеш у голові, видалити спам із думок, побути наодинці з собою, щоб у понеділок повернутися оновленою версією себе. Отже, друзі, як бачите, багатство нашої мови дозволяє розфарбувати звичайну суботу та неділю в будь-які кольори. Ви можете влаштовувати собі вишиканий уікенд, можете піти на культурне дозвілля, схопити ковток повітря у передишці, або просто вімкнути режим тонального такого тотального тюленінгу і релаксу. Головне не те, як ви будете називати цей день. Головне, щоб він приніс вам радість, бо робота роботою, а вихідний, друзі, це святе. Отже, пишіть прямо зараз наш студійний номер або в коментарях, який саме синонім найкраще описує ваші плани на ці вихідні дні. Тому що ви сьогодні елегантний укен чи лінивий тюлень. Голосуйте, друзі, діліться думками, а ми продовжуємо рухатися далі. І за декілька хвилин будемо, напевно, з вами ще й прощатися. Тому, друзі, не перемикаємось, все саме найкраще.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, настав час, коли ми з вами вже маємо попрощатися і в чергово нагадати, що ми українці. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. І кожен день нашої свободи, яку ми виборюємо не словами, а своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. І навіть у найтемніший час, друзі, ми залишаємося світлом одним до одного. Працюємо разом, віримо в себе і пам'ятаємо, Україна – це ми. А з вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА, і вчергово хочу вам побажати всього самого найкращого і пам'ятати – все буде Україна. Все найкращого, друзі, і тримайте поруч сухими.
0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині для представників територіальних громад провели другий етап експрес-навчання з просторового планування та енергетичної стійкості. Землі черняхівської культури на Вінниччині остаточно повернули у власність держави. На Вінниччині загиблого оборонця відзначили високою державною нагородою. Про це далі. На Вінниччині для представників територіальних громад провели другий етап експрес-навчання з просторового планування та енергетичної стійкості. На сьогоднішній день на Вінниччині вже 24 з 63 громад працюють над розробкою планів комплексного просторового розвитку. Під час заходу разом із фаховими експертами учасники вивчали, як ефективно використовувати геоінформаційні системи, цифрові картографічні матеріали та інструменти просторового аналізу. Окремий блок був присвячений енергетичній стійкості. Напрацьовували рішення, які допоможуть підвищувати енергетичну безпеку громад, розвивати власні джерела генерації та бути більш готовими до можливих викликів. На території Вінницької області унікальні археологічні землі повернули у власність держави. Об'єктом правових сутичок стали 55 гектарів землі неподалік села Стрільники Шпиківської територіальної громади. Ця локація має колосальну історичну цінність. На ній розташоване поселення черняхівської культури 3-4 століть нашої ери. Пам'ятка занесена до переліку об'єктів історії та культури місцевого значення під охоронним номером 55, що накладає суворі законодавчі обмеження на будь-яке розпорядження цією територією. Позовні вимоги прокуратури щодо цієї ділянки судом задоволено ще у квітні цього року. На сьогодні на виконання судового рішення державну реєстрацію права комунальної власності на землю скасовано. На Вінниччині загиблого оборонця відзначили високою державною нагородою. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено уродженця Калинівської громади солдата Мельничука Олега Петровича посмертно. Нагороду за воїна отримали його рідні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Oh, it's so sexy, y'all.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema-City ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: все равно.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
2: Damn, tripping.

0: Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: У складні часи суспільство часто шукає точки опори та те, що здатне об'єднати людей. Це можуть бути спільні цінності, культура, взаємна підтримка або прагнення до спільної мети. Сьогодні українці як ніколи відчувають важливість єдності. Тож ми вирішили запитати вінничан, що, на їхню думку, найбільше об'єднує українців сьогодні.
3: Як би це погано не звучало, але війна і всі проблеми, які у нас зараз, вони і об'єднують українців. Коли у нас не було світла по 15-16 годин, ми всі читали новини, як великі бізнеси дозволяли людям заряджати у себе різні пристрої. Це і об'єднує людей. Ми об'єднуємось і гуртуємось, коли у нас є якась спільна біда, проблема. Тому для мене це, напевно, от в першу чергу ось такий погані, насправді, речі, що от війна, от якісь проблеми в суспільстві, але як є. Ну і те, що ми об'єднуємось, це ж ми йдемо до спільної мети, до перемоги, тому це дуже круто.
4: Мені здається, що це все ще, типу, супротив проти Росії, типу, якісь донати, якісь збори. Бо ми досить така нація, яка любить гризти друг друга за все, що завгодно. Єдине, що нас і частіше всього от прям і поєднує, це спільний ворог. На жаль, зараз вже трошки втратила актуальність, типу, ця тема, але все ще ми, типу, єднаємось на тому, що ми дуже не любимо росіян.
5: Українців на даний час об'єднує вибороти мир, допомогти після, звісно, нашої перемоги, допомогти нашим військовим хлопцям, які там мають вистояти, допомогти адаптуватися в цьому світі, тому що їм після того всього побачити, пережитого, їм буде дуже складно. Потім, ну що, мова. Дуже хочу, щоб максимально була українська мова, щоб вона застосовувалася особливо в державних закладах її, щоб заборонили російську мову в навчальних закладах, таких як школа. За ворітьми школи хай говорять, як хочуть, але в навчальних закладах мають дітки, викладачі спілкуватися виключно українською мовою.
6: Мабуть, національність за ці довгі роки боротьби за незалежність, тому що ми за довгий час нарешті, мабуть, таки зрозуміли, що ми є нація, і ми усвідомлюємо, цінуємо наші традиції, наш генетичний код. Це ми.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вечорів на солодка, спокуса розпусти, та на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріло вже сонце, і синуті маски, заблукала ти в місті у пошуках ласки. Чи нападні ти дід, назвали його міста,

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала бійцям 14-ї бригади імені князя Романа Великого техніку. Творчий колектив з Вінниці взяв участь у першому фестивалі ветеранських театрів. У Вінниці відбудеться тепла зустріч та практичний семінар «Конфлікт як можливість. Трансформуємо протиріччя в близькість». Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала бійцям 14-ї бригади імені князя Романа Великого техніку. Військові отримали допомогу у вигляді квадрокоптерів «Матріс-4Е». Техніку передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», який передбачає комплексну підтримку сил оборони та розвиток системи укриттів у громаді. На цей напрям в 2026 році в бюджеті міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже друга зустріч з цими військовослужбовцями. Зараз вони тримають Куп'янський напрямок. Творчий колектив з Вінниці взяв участь у першому фестивалі ветеранських театрів «Ветеран Арт Фестиваль». Він проходив з 29 по 31 травня у Хмельницькому та об'єднав творчі колективи з різних міст України. Глядачі побачили 7 різножанрових вистав, створених людьми, які пройшли війну або пережили втрату рідних. Кожна з них стала щирою розмовою про біль, силу та надію. Вінничани представили виставу «Проєкт «Ай правда крилатим ґрунту не треба», створену під керівництвом головної режисерки театру імені Садовського Таїсії Славінської в межах проєкту «Терапія мистецтвом». У постановці задіяні ветерани, дружини захисників та їхні діти. За словами одного з акторів, ветерана війни Олександра Мончака із позивним «Оса», під час фестивалю була неймовірна атмосфера, а у глядацькій залі стояла повна тиша та було чути кожен подих.
3: Про моє особисте враження, це трішечки було, напевно, до мурашок, де на одній локації збиралися люди з різних куточків України, з різним бойовим досвідом, але з єдиною метою – спробувати говорити через мистецтво, через творчість, про те, що їх болить, про те, що вони відчували. І взагалі там панувала просто неймовірна атмосфера такого абсолютного розуміння та, напевно, підтримки, як з боку хмельницьких театралів, так і з боку взагалі того хмельничан. Тому, безперечно, це неймовірний досвід. Яка реакція хмельницьких глядачів у нас вразила? Та, ну, напевно, те, що в залі, як правило, коли люди читають про те, що буде відбуватися виступ військових, бувших військових, то, напевно, в залі немає випадкових людей. Коли ми грали, напевно, в повітрі, знаєте, як завжди стояла така тиша, що навіть було чути подихи кожних людей, які особливо ті, що сиділи разом навпроти нас. Я впевнений, що у глядачів викликали якісь певні емоції, тому що вони сміялися з нашого гумору і, як завжди, наприкінці аплодували нам стоячи. Ви знаєте, друзі, на очі навпроти це, і особливо ті, які повні вдячності та розуміння, це найкращий доказ того, що наше мистецтво б'є точно в ціль, що ми робимо благу справу і попадаємо туди, куди потрібно.
2: Творча ініціатива «Терапія мистецтвом», що її було започатковано у Вінницькому театрі імені Садовського, надає ветеранам та членам їх сімей можливість зануритися в театральну атмосферу, спробувати себе в якості акторів та акторок та відкрити нові можливості для самовираження та самореалізації. Головною його метою є підтримати тих, кого обпалила війна, та допомогти їм відчути на собі усю цілющу силу театрального мистецтва. Цієї неділі, 7 червня, відбудеться тепла зустріч та практичний семінар «Конфлікт як можливість. Трансформуємо протиріччя в близькість» для пар, а також для всіх, хто прагне побудувати міцні стосунки. Захід відбудеться о 13:30 в приміщенні креативного простору «Левел 80» за адресою Магістратська, 80. Тривалість 2 години. Подію організовує «Тато Хаб Вінниця» спільно з «Вінсмарт-центром». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Документальна стрічка про війну в Україні «Залізна сотня» буде представлена на престижному кінофестивалі в Карлових Варах. У Житомирі відновили пошкоджене видання про Івана Котляревського 1961 року. Роман Луцький здобув головну кінопремію Литви за роль другого плану у фільмі «Реновація». Далі про це і не тільки детальніше. DocuDays.UA 2026 розпочнеться 5 червня в Києві, триватиме до 12 червня. Знову збираючи документалістів і глядачів навколо тем прав людини та сучасних суспільних процесів. Цьогорічна тема фестивалю «Прості конструкції» пропонує подивитися на базові опори, які допомагають суспільству триматися в умовах війни та невизначеності. Відкриватиме програму стрічка «Природжений фальсифікатор», який задає загальний настрій розмові про правду, медіа та довіру до інформації. У межах фестивалю покажуть десятки документальних фільмів з усього світу, серед яких є міжнародні прем'єри та кінові українські роботи. Важливою інновацією цього року стане премія пам'яті Віктора Униська, яку вручатимуть за найкращий монтаж українському документальному фільму. Фестиваль традиційно виходить за межі кінотеатрів, поєднуючи покази, лекторії, просто неба та онлайн-платформу, тож кожен може обрати свій формат участі. Український актор Роман Луцький здобув одну з найпрестижніших кінопремій Литви – «Срібний журавель» за роль другого плану у фільмі «Реновація». У стрічці зіграв Олега, українського будівельника, чия історія стала частиною глибокого сюжету про пошуки себе та право на зміни в житті. Актор зізнався, що перемога стала для нього несподіванкою, адже конкуренція серед номінантів була надзвичайно сильною. За його словами, пропозиція долучитися до проєкту з'явилася після того, як режисерка Габріела Урбонайте побачила його гру у фільмі «Відблиск» на фестивалі. Робота над «Реновацією» проходила у змішаному форматі з онлайн-репетиціями та адаптацією процесу через повномасштабну війну в Україні. У Житомирі друге життя отримала унікальна книга про Івана Котляревського, видана ще у 1961 році. Під час підготовки до тематичного заходу бібліотекарі виявили, що кілька сторінок видання були втрачені, тож вирішили врятувати історичну пам'ятку. Для реставрації залучили фахівців місцевого видавництва, які протягом двох тижнів відновлювали сторінки, палітурки та зберігали автентичний вигляд книги. Особливо цінним стало те, що всі роботи виконали безкоштовно з поваги до культурної спадщини. Тепер відреставроване видання знову перекрашає бібліотечну експозицію та нагадує, що книги можуть пережити десятиліття, якщо про них дбати. Документальна стрічка про війну в Україні «Залізна сотня» була представлена на престижному кінофестивалі в Карлових Варах. Фільм режисерки Юлії Гонтарук, створений копродукції України, Латвії та Словаччини, увійшов до добірки з 12 стрічок секції. У центрі сюжету історії трьох українських добровольців, які без бойового досвіду стали на захист країни ще у 2014 році. Стрічка, що знімалася понад 12 років, показує їхній шлях від фронту до спроб повернення до мирного життя та повторного повернення до війська у 2022 році. За словами авторів, фільм через фрагментарну кіномову передає травму війни та складність вибору між життям і смертю в екстремальних умовах. «Залізна сотня» став єдиним українським проєктом у програмі Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах 2026 року, який відбудеться з 3 по 11 липня. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: місця не ці. Руки вгору давай, дотягнися до мрії.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ми знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум. Заступниця міністра економіки відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Про це слухайте далі. 10 підприємств отримують майже 6 мільйонів 400 тисяч гривень компенсації за придбану українську техніку та обладнання. Мінекономіки затвердило розподіл коштів за квітневими заявками в межах програми компенсації 15%, яка є частиною політики «Зроблено в Україні». Цього місяця бізнес придбав 24 одиниці вітчизняної техніки та обладнання. Зокрема, ліфти, вагони-цистерни, вантажні автомобілі, трансформатор, навантажувач та інше. Від старту програми в листопаді 2024 року 217 підприємств придбали 461 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На Полтавщині відбувся 4-й меліоративний форум «Smart Irrigation. Технології та ефективність» за участі представників Мінекономіки. Обговорили розвиток меліоративної реформи, модернізацію систем зрошення та розширення державної підтримки. Наразі міністерство продовжує розвивати нормативну базу для роботи операторів меліоративних систем і підтримує ОВК як ключових учасників реформи. Також у 2026 році уряд посилив підтримку аграріїв та ОВК у прифронтових регіонах. Крім цього, розширено напрями фінансування. Відтепер кошти можна спрямувати і на будівництво та реконструкцію мереж. Заступниця міністра економіки Дар'я Марчак відвідала стратегічні промислові активи, які готують до продажу. Під час робочого візиту на південь України вона оглянула Одеський припортовий завод та Миколаївський глиноземний завод. Одеський припортовий – це одне з найбільших хімічних підприємств України та ключовий елемент припортової інфраструктури. Завод спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Раніше він вже виставлявся на приватизацію, однак продаж не відбувся. Миколаївський глиноземний завод є одним з найбільших виробників глинозему в Європі та має стратегічне значення для розвитку ланцюгів постачання критичної сировини. Окремо обговорили екологічні питання, пов'язані зі станом шламосховищ підприємства. Продаж активу планується за процедурою реалізації санкційних активів. Приватизаційні аукціони у системі ProZorro-продажі щодо обох підприємств можуть бути оголошені вже цього року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на 2.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі

0: Éternel.
1: Я не розумію, от не час люблю, ненавиджу. Так хочу, але не напишу. Я сумую, а

як бахта образить, я залечу з кубаками, повір, вони ляжуть. Ти наповнюєш мої відрива, на горизонті ти як вершина, ти мені потрібна.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: 92.7 FM. Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Перший фільм про депортацію кримських татар дублювали українською. Шакіра виграла суд проти іспанської податкової. Потапі Настя Каменське оголосили про відновлення дуету. Звернення записали російською. Далі про це і не тільки детальніше. До 82 роковин депортації кримських татар фільм «Хайтерма» вперше отримав повноцінний український дубляж, що зробило його доступнішим для ширшої аудиторії. Стрічка режисера Ахтема Сейтаблаєва розповідає про трагедію 1944 року та залишається першим художнім фільмом про депортацію кримсько-татарського народу. У новій версії збережено кримсько-татарську мову, але більшість акторів уперше озвучили свої ролі українською, надавши фільму нового звучання. За словами продюсерів, мета дубляжу – передати історію як частину спільної української пам'яті, а не лише окремий епізод минулого. Ідея української версії з'явилася ще у 2022 році. До роботи над нею долучилося кілька медійних і державних структур, що підкреслює їх суспільну вагу. Сам фільм розповідає про Лючика Медхана Султана та насильницьке виселення кримських татар сьогодні розглядають як важливий інструмент збереження історичної пам'яті. Під час Каннського кінофестивалю Себастьян Стен різко висловився про політичну ситуацію у США, коментуючи наслідки повернення Дональда Трампа до влади. Його слова пролунали на тлі промо нового фільму «Фіор», де журналісти також згадали попередній проєкт актора «Стрічко учень», у якій він зіграв Дональда Трампа. Актор прямо заявив, що нинішній стан суспільства викликає в нього тривогу, назвавши ситуацію дуже-дуже поганим місцем. Він пояснив, що його занепокоєння пов'язане з медіаконцентрацією, тиском і спробами обмежити свободи слова, які, на його думку, вже давно проявлялися в реальному житті. Себастьян нагадав, що ще під час роботи над «Учнем» команда стикалася з погрозами судових позовів і спробами зупинити вихід фільму. Попри скандальні заяви, його нова стрічка «Фіорд» отримала 10-хвилинні овації в Каннах і стала однією з найцікавіших прем'єр фестивалю. Колумбійська співачка Шакіра здобула перемогу в суді проти іспанської податкової служби, яка роками вимагала від неї мільйонні виплати. Національний суд Іспанії скасував штрафи, пов'язані з податковим періодом 2011 року, та постановив повернути артисті понад 60 мільйонів євро. Податково стверджувала, що зірка проживала в країні понад 183 дні, однак суд визнав ці докази недостатніми. У рішенні також зазначено, що значну частину того року Шакіра перебувала за кордоном через світові гастролі та професійні зобов'язання. Після оголошення вердикту співачка заявила, що роками зазнавала тиску та публічного осуду, попри відсутність доведеного шахрайства. Водночас справа ще не завершена остаточно, адже іспанська податкова може оскаржити рішення у Верховному суді країни. Потап і Настя Каменська оголосили про повернення дуету «Потап і Настя» після 9-річної паузи. Про возз'єднання артисти повідомили в Інстаграм, записавши звернення до фанів російською мовою, що вже викликало активне обговорення в мережі. Вони заявили, що історія дуету ще не завершена, і оголосили про старт нових концертів під брендом, який колись зробив їх зірками. Перший виступ після повернення запланований на 19 грудня у Нью-Йорку, що фактично відкриває нову міжнародну сторінку їхнього проєкту. Раніше дует існував з 2006 року, але у 2017 році артисти поставили його на паузу, щоб розвивати сольні кар'єри та інші музичні проєкти. Після початку повномасштабної війни обидва артисти живуть і працюють за кордоном, паралельно продовжуючи створювати музику та виступати з різними проєктами. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Відкрито прийом заявок на конкурс для молодих українських художників «Мухи-2026». У 2027 році можуть розширити ініціативу «Тисячу весна» на книги та онлайн-ігри. У Східній Африці відкрили першу українську книжкову полицю. Далі про це і не тільки детальніше. В Україні відкрився прийом заявок на конкурс для молодих митців і мисткинь «Мухи-2026», який уже став однією з ключових платформ для сучасного мистецтва. Подати роботи можна до 21 червня, після чого міжнародне журі обере 10 фіналістів для участі у виставці в Івано-Франківську. Переможець конкурсу отримає 70 тисяч гривень і можливість реалізувати власний мистецький проєкт із професійною кураторською підтримкою. Двоє інших фіналістів також матимуть фінансову нагороду та шанс розвивати свої виставкові проєкти на професійному рівні. «Мухи» існує з 2009 року і залишається важливою ініціативою для підтримки молодого українського мистецтва та виходу його на міжнародну сцену. Уже у 2027 році державну програму «Тисяча весна» можуть розширити не лише на кіно та музику, а й на книжкову сферу та розробку онлайн-ігор. Міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що в бюджетній декларації на 2027 рік уже передбачено збільшення фінансування ініціативи. За її словами, обсяг підтримки може зрости з 4 до 6-8 мільярдів гривень, якщо культурна спільнота активно долучиться до створення нових українських проєктів. Програма «Тисяча весна» була створена як відповідь на потребу в якісному українському культурному продукті та альтернативі російському контенту. Цьогоріч організатори вже отримали велику кількість заяв, серед яких, за словами Тетяни, є чимало амбітних ідей у сфері культури та креативних індустрій. Якщо зміни ухвалять, українські книги та відеоігри вперше зможуть претендувати на державну підтримку в межах масштабної культурної програми на рівні з фільмами, серіалами та музичними проєктами. Українська культура продовжує відкривати нові горизонти. У Кенії офіційно запрацювала перша в Східній Африці українська книжкова поличка. Ініціативу реалізували в межах проєкту Олени Зеленської, який уже об'єднав майже 400 книжкових полиць у 72 країнах світу. Відтепер читачі в Кенії зможуть знайомитися з Україною не лише через новини, а й через літературу, історію та культурну спадщину. Під час відкриття також підписали меморандум про співпрацю між Національною бібліотекою України імені Вернадського та Національною бібліотечною службою Кенії. Особливою частиною події став символічний флешмоб до Дня Африки, під час якого учасники вишили карту континенту українськими традиційними техніками. Незалежний Горош Залаштунка став справжньою сенсацією прокату, зібравши рекордні 81 мільйонів доларів у Північній Америці лише за перший вікенд. Стрічка не тільки встановила новий рекорд студії А24, а й перевершила прогнози аналітики майже вдвічі. Особливо вражає те, що фільм зняв 20-річний режисер і блогер Кейн Парсонс, для якого це став найгучніший успіх у кар'єрі. При бюджеті близько 10 мільйонів доларів світові збори за лаштунків уже сягнули 118 мільйонів, що робить проєкт одним із найприбутковіших релізів року. В основі сюжету моторошна історія про нескінченний лабіринт загадкових кімнат, куди зникає герой, а його психотерапевтка вирушає на небезпечні пошуки. Аналітики вважають, що успіх за лаштунків може змінити правила гри в Голлівуді, довівши, що популярні ютуб-потворці здатні створювати великі кінематографічні хіти. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Все окей. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Молдова розгляне об'єднання з Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований. Фондовий ринок США наблизився до рівнів Великої депресії. В ЄС затвердили нові правила депортації мігрантів. Про це далі. Молдова розгляне об'єднання з Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований. Кишинів сподівається завершити переговорний процес із Брюсселем до 2028 року. Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас повідомила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до Європейського Союзу ще немає. На тлі цієї заяви віцепрем'єр Молдови Євгенос Моческу зазначив, що країна може обрати варіант об'єднання з Румунією, якщо її шлях до членства в Союз буде заблокований. Фондовий ринок Сполучених Штатів Америки наблизився до рівня Великої депресії. Останні дані свідчать, що ринок торгується на одних із найдорожчих рівнів у сучасній історії. Композитні показники оцінки, які враховують ключові метрики, зокрема коефіцієнт Шилера-Саре, співвідношення ціни до балансової вартості та інші довгострокові індикатори, перевищили екстремальні значення.